0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ריתמו על הבוקר. מדברים על הכל בהגשת רוני לוגסי, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: בוקר, בוקר, בוקר. אני כבר רואה שיש לנו צורך במפיקה שלנו להיכנס פנימה, יעלי. יש לנו עניין עם הפרומטר, ואני לא רוצה לעשות טעויות, וככה זה שידור חי, חברים, חברות. בוקר טוב, ריתמו על הבוקר, אנחנו כאן. יש רגעים שבהם המציאות של כולנו טורפת את הקלפים. והשאלה היחידה שנשארת היא איך מוצאים את הכוח לקום ולצמוח מתוך השברים, מתוך הכאב, מתוך הפציעה הגופנית והנפשית. הבוקר הזה אני סופר מתרגשת, אני אשתף שבלילה היה לי מאוד מאוד קשה ככה להירדם, כי זה מסוג התוכניות שכמו שיש באינסטגרם כזה, הפוב הזה של תספר שאתה בחרדה כדי להיות שליח טוב ותראה את זה, זה כזה. זה תוכנית ששינתה חיים למדינה שלמה, וזה מסע בחברה הישראלית. והבוקר הזה אני מארחת באולפן שלוש נשים עוצמתיות, מעוררות השראה מקהילת שבט הנובה, שלקחו את האובדן, את הטראומה, את הפציעה, והפכו אותם לשליחות מופלאה של חוסן, ריפוי והסברה בארץ ובעולם. אז אני אגיד לכם שאני מאוד מאוד מתרגשת, כי יש אנשים שקרה 7 לאוקטובר והתחילו ככה ללחות את השברים ואת הפצעים, ויש כאלה שחיים כל יום את 7 לאוקטובר. אני חושבת שמהיכרות שלי גם בחוות המרפא ברשפון, וגם בהרבה מאוד מקומות שנחשפתי לשבט הקסום הזה, גיליתי הרבה מאוד עוצמות, אבל את הידיעה שברוב הגדול של הזמן הם שם, הם עדיין בשביל לאוקטובר. שום דבר לא הצליח לגמרי לאחות, ויש דרכי התנהלות וניהול של החוסן הזה. אז אחרי פתיח כזה, ועם רצון משותף שלי ושלכם המאזינים ומאזינות, להיות שליחים נאמנים וטובים לסיפור הזה, ולזכור שמתוך זה אנחנו צריכים לייצר משהו אחר, ואת זה נגלה בסוף התוכנית. אני שמחה, גאה, נרגשת לארח לצידי את ניצן שלזינגר, מנהלת תוכניות ופיתוח מקצועי של בהסברה בעמותת קהילת שבט הנובה, מחברת ההרצאה המרגשת נקודות אור, מדריכת פילאטיס ובת שקולה מאביה אסף שנרצח בנובה. כן. אז אני פותחת לך את המיקרופון.
2: היי. בוקר טוב.
1: בוקר טוב. איזה עיניים טובות. מה שלומך, ניצן?
2: אני בסדר. קמתי מאוד מוקדם.
1: קמת מאוד מוקדם.
2: ואני בסדר גמור.
1: אבל אני אשתדל שבסיום התחתית תגידי לי אם זה היה שווה את זה. לקום מוקדם.
2: אני אגיד לך.
1: אוקיי. מאיפה את מגיעה?
2: ממש מפה, מרמת גן.
1: אז אל תתלונני, יש פה כאלה שהגיעו מקריית שמונה.
2: כן, אני יודעת.
1: כן, בזה, אז הכל בסדר. כן, באמת, או מאלת, הם מגיעים לילה לפני, וזה, ויש איזושהי ערכות.
2: לא היום.
1: אז אני, כן, אז אני לא, את לא תקבלי את חסדיי היום, חברה.
2: זה רק בגלל שאני בהיריון, וקשה לי לישון. זה נטו, זה אחרת, אני בא, אני קמה ב-6 בבוקר גם.
1: אז זה משאיר אותי ככה, להשאיר אותך בהירות. לצידך יושבת אריאל אוחנה, שורדת מסיבת הנובה, סטודנטית לאדריכלות, מילואים ניקית לוחמת ופעילה מובילה במערך ההסברה בארץ ובעולם, ואני מאוד שמחה וגאה לפגוש אותך. מה שלומך, אריאל?
3: אני בטוב.
1: אבל אני לא שומעת אותך אהובה יקרה.
3: להגביר את הכל?
1: וגם להתקרב למיקרופון. כן.
3: אני בטוב.
1: את בטוב.
3: ארוכה של טוב.
1: איזה כיף.
3: ממש כיף.
1: איזה כיף. אנחנו בספשייל מיוחד לאירוע מכונן, ולשמוע את זה, זה נותן, עוד לפני שנכנסנו ככה לשיחה, זה נותן הרבה מאוד עוצמות. דניאלה, בוקר טוב. דניאלה דור לוין, פס, פסיכותרפיסטית הוליסטית, אחד המקצועות שאני הכי הכי אוהבת, וחובה להשתמש בזה. מאבחנת ציורים מעמיקה, ואחות שקולה של עידן, שנרצח בנובה. המלווה אנשים בדרך לחיבור מחדש לחיים, ואני מאמינה שדרך זה שאת מלווה אחרים, את גם כל הזמן בתוך תהליך ריפוי עצמי. צדקתי?
4: הכי מדויק שיכול להיות.
1: איזה כיף. אז אני מכירה את העוצמות האלה, ואני ממש רוצה לחשוף היום את העוצמות של, של טיפול דרך אומנויות כמובן. אני בוגרת טיפול באומנויות בעברי, וזה חלק אני אמנם היום עושה נדלן, אבל בסוף אנחנו עוסקים באנשים, גם בעסקי וגם ביזמות וגם בכלל. וככל שמשתמשים באלמנטים האומנותיים, מגלים כמה זה מרפא את הנפש ומחדד את היכולת שאני צריכה, גם אם זה בהיבט העסקי. אז תקשיבו לשיחות עם דניאלה, אני בטוחה שתקבלו הרבה השראה. זה הזמן להגיד תודה מיוחדת למירי חיון, אהובתנו, שחוגגת היום יום הולדת, אבל ככה, חיבקנו אותה והיא יצאה לדרך. היא ככה דואגת להפיץ את האור של עמותת קהילת שבט הנובה, ועזרה לנו ככה להקים את הפאנל המרתק הזה, ואני בטוחה שיהיה לנו סופר מעניין. אז לפני שאנחנו צוללות לסיפורים ולעשייה שלכן, אני רוצה לפתוח עם משהו קצת יותר אישי. ואני רוצה ככה לשתף אתכם שאני בטוחה שבתוך כל העומס והשליחות שאתן נוסעות איתכן, כל יום, כל היום, חשוב לי ככה לגלות למאזינים מה הדבר הקטן הזה בבוקר שמתחיל, מתחיל לכן את היום ברגל ימין, הטקס בוקר הזה. איזה טקס או הרגל קטן נותן לכם כוח עוד לפני שהיום מתחיל, ולפני אתם ככה תחשבו על זה, אנחנו נפתח את הבוקר שלנו עם בחירה של ניצן, עם השיר לא יפריד דבר של דני סנדרסון. אנחנו אחר כך נשמע בהקשר של טקס הבוקר למה בחרת את השיר הזה, ומה המסר הזה החבוי שם. אבל נתחיל עם דני. דרך אגב, בחירה משגעת.
2: תודה, איזה מרגש, איזה כיף.

0: איזה כיף שיעל תמיד מוצאת את הגרסאות הלייביות המיוחדות מתוך הופעות. אנחנו עושות את זה גם כי חשוב לנו ככה לתת זווית אחרת, וגם לשמוע את האנרגיה של הקהל, כי אנרגיה זה הכל. ניצן, לפני שנצלול לסיפור האישי שלך, וגם להסבר למה בחרת את השיר הזה, שאיתו אנחנו פותחות את המסע של של התוכנית, אני רוצה שתתני לנו ככה הסבר על על העמותה ועל איך נראה מערך ההסברה שאת מנהלת כיום. אני פותחת לך מיקרופון, כן.
1: תודה רבה. אז קודם כל, איזה מרגש, אני ממש, תמיד כיף לי לשמוע את השיר, ואני תכף אסביר באמת, אני אסביר עליו קצת יותר. העמותת קהילת שבט הנובה, בעצם המטרה שלה, המטרות שלה הם שיקום, הנצחה והסברה, ואנחנו פועלים כל הזמן לשיקום של משפחות שכולות ושל שורדים מהנובה. וספציפית במערך ההסברה, מה שהכי חשוב לנו, כלומר זה התחיל מאיזושהי תחושה של חוסר ברירה. כלומר, בסוף יש אנשים שהיו שם וחייבים לספר את הסיפור ההיסטורי החשוב הזה. ויש אנשים שאיבדו, כמו שאני איבדתי את אבא שלי. ואני חושבת שהיה איזשהו דחף לאנשים לספר מה קרה בעולם, בארץ, במיוחד בגלל כל התגובות שקיבלנו בעולם. ומערך ההסברה גדל והתפתח. בהתחלה זה היה באמת רק מאנשים שהיו מסוגלים בהתחלה לספר, כי זה היה מאוד מאוד מורכב. לי לקח כמעט שנה להתחיל בכלל לדבר על על האסון שקרה לנו, על האסון המשפחתי. ולאט לאט זה קרה מעור ורגידים, ובעצם אנחנו ממש נהיינו מערך שפועל גם ברעים, כלומר בחניון רעים, שמגיעות לשם קבוצות מכל העולם ומהארץ, לשמוע את הסיפורים של שורדים ושל משפחות שכולות, גם בחברות ובארגונים, כשמזמינים אותנו, אנחנו מאוד מאוד שמחים שמזמינים אותנו, וגם בעולם, בעצם היו לנו 10 מיצגים בכל העולם, היה עוד אחד בתל אביב, זה בעצם 11 סך הכל, ואנחנו, אני חושבת שבתור המיצג, האמת שגם אריאל וגם דניאלה שהיו במיצג הזה יכולות גם לספר. זה מיצג שהוא באמת, אני חושבת, מיוחד במינו, לא רק בהקשר של אסון, נקרא לזה ככה, גם מבחינה הפקתית ואומנותית, אנחנו ממש מכניסים את האנשים לתוך החוויה של מה זה להיות חלק מהשיבה באוקטובר. ממש עוברים איתם דרך הקהילה שלנו, אחר כך דרך האסון, ובסוף לאיך אנחנו מוצאים את הריפוי שלנו. וזה מערך מאוד מיוחד.
0: קודם כל זה נשמע, ואני מאוד שמחה. אני לא ידעתי זאת אומרת, אני נוגעת עד כמה שאני מסוגלת בנפש בכל הסיפור הזה. והוצאתי מספר קבוצות לרעים, העובדים שלנו וחברים וכאלה. לא ידעתי שזה חלק מתוך הסיפור. אני שמחה שיש לנו כרגע את הבמה להסביר יותר, וגם לעשות הרבה יותר לינקים בעניין. אני רוצה רגע לעשות איזשהו זום אין על השביל האישי שלך. את סיימת לימודי תקשורת ותמיד עסקת בסיפורים, לפחות לפי התחקיר, אבל אז נכפתה עלייך המציאות הכואבת הזו לספר את הסיפור האישי והלאומי של השביעי באוקטובר. איך קרה לך המעבר הזה מהעולם התאגידי אל כיסא ניהול ההסברה בעמותה? כי בכל מקום כזה יש, זה לגעת, לכל מרחב שאנחנו מגיעות, תמיד יש את הסיפור האישי, וגם אמרת, לקח לי שנה לגעת בזה. אז לאותם אלה ששומעים, וגם מן הסתם פגשו אותך בדרך, איך קרה המעבר הזה, ואיך אפשר להחזיק אותו?
1: אז זאת שאלה מאוד מעניינת, שאני בעצמי גם כל הזמן נמצאת בחקר שלה, בחיים האישיים שלי. קודם כל, השנה הראשונה אחרי השבעה באוקטובר, בסוף אני חושבת שכל מי שחווה אובדן יכול להתחבר לזה, אובדן פתאומי, גם שכול אזרחי. אבל בשכול הלאומי יש משהו שהוא גם מייצר הרבה עניין סביב המשפחה. ובעצם אני הרגשתי שהשתניתי לגמרי, כלומר עבדתי לפני זה בניהול מותג מאוד מצליח וגדול בארץ.
0: את יכולה להגיד את השם או שזה?
1: כן, לא, אני יכולה, הייתי בפמפרס, אני מאוד אוהבת את פמפרס, מאוד אוהבת את פרוקטר אנד גמבל, אז דש למי ששומע. והייתי בטוחה שאני כבר במסלול קריירה שם, ואחרי שקרה לנו האסון המשפחתי, אז פשוט לא, שום דבר לא עניין אותי. זה תחושה כזו שבאמת אני חושבת שמי שחווה אובדן או טראומה מאוד גדולה יכול להתחבר אליה, שיש תקופה ארוכה שקשה מאוד להכיר את עצמך ולהבין מה את רוצה ומה מעניין אותך. וממש לקחתי מזה פאוזה, וחזרתי בעצם ללמד פילאטיס, שזה מה שעשיתי בתור סטודנטית. וההזדמנות הראשונה לספר את הסיפור נולדה מאיזושהי חברת הייטק שבדודה שלי עבדה בה. איזה זה היה? זה הפלייטיקה לדעתי, ששם דיברתי בפעם הראשונה, וכשכתבתי את הסיפור שלנו בתור משפחה, הבנתי שבעצם בשנת האבל הראשונה הזו עברנו המון דברים גם חיוביים. כלומר, זאת הייתה איזושהי תגלית עם עצמי שמאוד עזרה לי להתמודד. ונכנסתי לפלואו וכתבתי, והגעתי לקונספט הזה יחד עם חבר משפחה, עם גיסי שעזר לי ועשה איתי סיעור מוחות, והגענו לשם הזה, לנקודות אור, לברייט ספוטס בעולם. ובעצם בהרצאה אני עוברת דרך נקודות האור האלה, כלומר דרך גם... מאוד חשוב לי להחזיק את הגם וגם, כמו מה שאנחנו עושים היום בחברה הישראלית, אני חושבת.
0: בכלל בעולם.
1: לגמרי.
0: אבל אם יש משהו ש... אני קצת פותחת סוגריים פה, למרות שאמרתי לכם לא לפתוח סוגריים, אבל לי מותר. אני חושבת שהעולם הזה שאנחנו צועדים אליו בצעדים מטורפים עם כל הנושא של הבינה המלאכותית, מחייב אותנו להיות בגם וגם, לדעת לעשות כמה וכמה דברים, כדי להחזיק מרחבי רוח וחומר שמובילים אחר כך לתהליכי ריפוי.
1: לגמרי. אבל הגם וגם שאני מאוד מתחברת אליו גם היום בחוסן של החברה הישראלית, זה, אני חושבת שאנחנו חיות את השבעה באוקטובר כי חווינו את זה הכי הכי קרוב שיש, אבל כולם חוו פה שבר, וצריכים עדיין להחזיק את,

0: מאוד מתחברת אליו. אני חושבת שבכל דבר בחיים אנחנו מחויבים למצוא את הנקודות אור, את האחוזים האלה שאצל כל אחד זה אחרת, שמחזיקים אחר כך את ההמשך. אני רוצה לשאול אותך, דניאלה, את מגיעה מהעולם הטיפולי, כפסיכותרפיסטית הוליסטית, שתכף ננסה להבין ממך מה זה אומר, כי היום יש הרבה מאוד מושגים בעולם הטיפול, ותנסי לדייק אותנו. ובמקביל לחוויית האובדן האישי, המאוד כואב שלך, מה גרם לך לבחור דווקא בתחום הטיפול והנפש, ואיך העשייה הזו מנציחה את אחיך?
1: זו שאלה יפה.
0: תודה.
1: ממש. אז קודם כל שלום. לא אמרתי שלום. אז אני חייבת לציין שלמעשה השנה האחרונה של הלימודים שלי התחילה קצת אחרי השבעה באוקטובר. זה מסלול של 3.5 שנים. אני לא בחרתי בזה, זה בחר בי. אני חייבת לציין עוד הרבה קודם. ואני מרגישה שבאיזושהי צורה, כאילו היה לי איזושהי הכנת תשתית למה שאני הולכת לעבור בחיים. בהמון המון נקודות לפני השבעה באוקטובר. אני חושבת שאולי אחד הדברים שגרמו לי באופן אישי לפגוש את נקודת השבר וגם נקודת האור, הייתה בחדר חדר לפני שיוצאים להספד בבית העלמין. ואני חושבת ששם הבנתי מה זה לפגוש את הלב שלך בצורה כל כך חשופה, שאין לך לאן לברוח. זאת אומרת, אחרי 8 ימים כשפגשתי את אחי ללא חפצים, ואני הגעתי בלי הגדרות, לא אחות של, לא אשתו של, לא הבת של, פשוט עם לב שבור, הבנתי שזה נקודה שבה אני יכולה להיכנס פנימה, לתוך הלב השבור שלי, ומשם, זה התחתית מה שנקרא, ומשם אני יכולה להתחיל איכשהו להצמיח משהו קטן בתוך עצמי. יצאתי לשנה האחרונה של הלימודים שלי אחרי השבעה באוקטובר, ושם בעצם הבחירה הייתה הבחירה אחרת לגמרי. כי בעצם הבנתי שקודם כל, לפני שאתה מתיימר לטפל באנשים אחרים, אני חושבת שיש יומרה היום מאוד גדולה.
0: מאוד.
1: אני רוצה לדבר גם, כאילו, לשים על זה, היום כולם יודעים איזה סוג של מטפל הם רוצים, איזה דבר הזה, אבל כאילו אני חושבת שלבוא בתוך המקום הנורא חסר מסגרות הזה היום, זה כאילו כמו כללה. כאילו כולם רוצים להגיע מהר, להישגים, כמה מפגשים אני צריך, מה אני צריך. ואני פשוט נכנסתי לתוך התהליך הזה, באמת נטולת קול, והתחלתי להיכנס פנימה, פנימה לתוך עצמי, ו... אני חושבת שזה הנקודה הכי גדולה שאת יכולה להביא אור בעולם. כי התהליך הוא תהליך שקורה במקביל. אני כואבת על אחי בבוקר ובערב, ועדיין שמחה ומתרגשת ומאושרת, ופשוט חיה את הצירים האלה, אבל זה התנועה הזאת. את חייבת להיות שם כל הזמן. ואני חושבת שההנצחה של אחי היא לא קורית באבן, מה שאני עושה. מבחינתי, עצם זה שאני גם עשיתי את זה במיצג, ניצן הייתה איתי שם, אבל אני חושבת שמה שדיברתי בעיקר על בסוף לקראת סוף העדות שלי, הוא שבעיניי שאנשים מגיעים למקום כזה כדי להיות חלק ממנו, זה אנשים שמאמינים באנושיות ובאהבת אדם וברעות וערבות הדדית, שזה בין הדברים שלצערי היום קשה למצוא.
0: מאוד.
1: ואני מאוד משתדלת בעשייה שלי להאיר את הערכים האלה שקצת מתשתשים, ובעיניי בכל לב ובכל אדם שאני פותחת דלת כדי להגיע למקום הזה, אני מנציחה את אח שלי. במקום הזה שאנשים יכולים לאהוב אחד את השני, או להיות סבלניים אחד כלפי השני, או להיות פחות בכעס. ככה בעצם עידן נמצא בכל לב, גם אם הוא לא יודע. וזו העשייה שאני מנציחה את אח שלי.
0: ידעתי שאני אצטרך הרבה נשימה, ו... אוקיי. תודה על זה. אני חושבת שבימים כאלה של חברה שסועה, שהשביעי לאוקטובר מאוד מאוד העצים את זה, כי זה הגיע גם בפיק של מהפכה משפטית, וזה בעצם היה שיא הכאוס, אבל אנחנו עדיין מנסים לאסוף את הכל. אני חושבת ששיח מהסוג הזה פותח עוד אדוות של טוב, וגם אם אנחנו לא חובות את זה וחווים את זה בעוצמות, זה

0: ההתחלה של, ולשמוע את זה ממך, זה מאוד מחזק. אריאל, את שיתפת אותנו, שבחרת לעשות הסברה דווקא באנגלית. ואני כשקראתי את זה, אמרתי, יש, כי זה, בעיניי זה הדבר הכי חשוב היום. מול קהלים בינלאומיים, ומעניין אותי ברמה האישית, מה הביא אותך לקחת את המיקרופון, ולצאת לדבר מול העולם, כשחווית את ה... את הנורא מכל, את היית שם, את היית במסיבה, את, כמובן שאת תיכנסי לכל מה שאת תרצי, אבל אני חושבת שהכל שאת מביאה, דווקא באנגלית ודווקא עם ההתעקשות הזו, זה אחד הדברים שאנחנו כמדינה, לצערי, לא מספיק שמים על זה את הספוט, בניגוד למה שמתבקש. והסברה זה הדבר, בעיניי, יותר חשוב מאותו חייל ששומר בדרום לבנון או בעוטף עזה. אנחנו צריכים חיילי הסברה. אז שתפי אותנו מהנקודת מבט שלך.
1: וואו, אז אני חייבת להגיד ש... כאילו, אני שונאת לדבר מול קהל, ועכשיו אני יושבת פה ואני צריכה לדבר למיקרופון, וכשהייתי במשלחת בשיקגו והייתי צריכה לעמוד שם מול מאות אנשים, זה פחות הלחיץ אותי ממה שזה קורה עכשיו, כי יש לי קטע, ואני מניחה שזה אחת הסיבות למה אני לא עושה את זה בעברית, שכשאני מספרת את הסיפור הזה, אני חייבת שזה יצא בצורה שמרגישה לי שלמה. כי אם לא, זה כאילו נשאר בתוכי, וזה פיזית מקריס אותי, אני לא מצליחה לקום מהמיטה, כאילו, בברכיים אני מרגישה את זה.
0: וואו.
1: אני עוד חלשות, אני לא מצליחה לצאת.
0: אז אני מחזיקה אותך.
1: תודה. זה פשוט, עוד רגע יעבור לי, התרגשות זה טוב. סליחה, אני נקטע לי חוט המחשבה, זה קורה לי הרבה.
0: אז אני אעזור. כמו שאת אומרת, את בחרת בעצם לצאת לעולם ולדבר את זה באנגלית. עכשיו אנחנו מבינים שזה גם מין אזור חדש שסיגלת לעצמך שיהיה לך יותר נוח בו. אז קודם כל, למה דווקא זה? האם היה גם איזשהו רגע שאמרת, האם לקח לך זמן לעשות את זה? או שרצית לדבר את ההסברה מההתחלה? כי כולנו יודעים שבתקופת השואה, אני עושה את ההגבלה, היו כאלה שדיברו והיו כאלה ששנים שתקו. כל אחד עם המנגנון שלו.
1: וואו, זה כאילו... אוקיי. בכללי אני מעדיפה באנגלית, כי אני מאוד היה חשוב לי שזה לא יהיה עדות, בגלל שקשה לי לשתף את זה לאנשים, נגיד שאני מכירה, אני לא משתפת, כי אני חושבת שיש לי רק one time, one shot איתם, ואם זה יוצא לי לא טוב, אז זה תמיד יהיה לי רע שאני מסתכלת עליהם, כי אני אראה את הסיפור שלי שלא הושלם. אז קודם כל חשוב לי שזה יהיה מול זרים, והכי קל שזה באנגלית, כי זה באמת הסברה ולא עדות, שזה מה שרציתי לעשות. וזה הכל התחיל, וואו, בא לי להגיד שזה הכל התחיל כאילו שנה וחצי אחרי, כשבמקרה לקחו אותי לרעים לספר, אבל לא. זה התחיל כי ממש יום אחרי, הלכתי לחברה. מה זה הלכתי? היא הכיחה אותי, אני לא רוצה לצאת מהבית. וישבתי שם, ואני מאוד התרגשתי לספר את הסיפור שלי בהתחלה, אני מאוד רציתי. כי כבר באותו רגע אני ידעתי שאני בתוך משהו היסטורי, ושאני לא מאמינה שזה קורה, ואני חייבת שתף. ואז ישבתי שם, והבן זוג שלה מסתכל עליי. והוא אומר לי, את צורדת נובה? לא, אני אומרת לו, כן. אז הוא אומר לי, אז תספרי את הסיפור. אז אני אומרת לו, אוקיי, ואני מספרת. ואז אחרי שאני מסיימת לספר, אז הוא אומר לי, אז את כאילו לייט, סיפור שלך לא כזה מרגש. עכשיו, אני לא שמעתי סיפורים אחרים, וזה היה היום הנורא בחיי. נכון, אני לא איבדתי אף אחד, אבל כאילו אם ניכנס לסיפור הזה, אנחנו באמת נבין אותו. ואני מזיד ביישתי, ואני הרגשתי שאני לא יכולה לספר אותו יותר כאילו בחיים, ובאמת כל פעם שסיפרתי אותו, אני לא הצלחתי לצאת מהמיטה. אז אני החלטתי לוותר על זה במשך שנה וחצי, ואז כאילו קלטתי שכשאתה לא מספר, אז אתה פיזית דוחק את כל הרגשות פנימה, גם הטובים, והיה לי תקופה ארוכה מאוד שלא הייתי מתרגשת מכלום. כאילו אתה עולה על מטוס ואתה מצפה להתרגש, אני טסתי הרבה, ולא הרגשתי כלום, ואתה חוזר הביתה ואתה מצפה להתבאס, ולא הרגשתי כלום. וזה בדיוק הנקודות האלה היומיומיות, ששם אני מרגישה שהפוסט-טראומה תופסת אותי, כשאני לא מצליחה להתרגש או לחוות את החיים כמו בן אדם נורמלי. לא בגדולים, לא בהתמתתויות, לא בא, אלא בחיי היומיום.
0: אנחנו ניתן רגע נשימה, וזה מצחיק, כי אני פתאום קולטת שאת הפינה הקבועה שאני עושה כל תוכנית, ואמרתי לכם שאני הולכת לעשות אתכם עם הטקס בוקר וכאלה, דילגנו על זה. אבל הכל מדויק, אנחנו כן נעשה את זה, כי דווקא אחרי מה ששיתפתם, מעניין אותי לדעת איזה בקרים יש לכם היום, שלוש שנים אחרי. ובזמן שאתם ככה תגלגלו את המחשבה, כי אני אתן לכם הרבה נקודות שהייה, אנחנו נקשיב לשיר של שאריאל בחרה, של דינדין אביב, את מוכרת לי מפעם. את רוצה להגיד לנו מה זה מסמל עבורך?
1: וואי, אז אני לא בדקתי את משמעות השיר, אבל כל פעם שאני שומעת אותו, אז אני מרגישה שהוא מדבר על שתי נשמות שהופרדו, ואז באו לעולם כדי למצוא אחד את השנייה. ובתור בן אדם בעולם, אתה כל הזמן מחפש את זה, כאילו זה מאוד מרגש אותי.

0: טוב, אני, נראה לי, אני צריכה יותר את הנשימות האלה מכולן. וזה מדהים, אותי פתאום הבנתי, מכל מה שהיה בסשן הזה, שתקווה ואור מוחזק על ידי הרבה חושך. נכון. זה כאילו, אני לא הבנתי את זה עד עכשיו, ואני כאילו רגע אומרת, כי כשמדברים על תקווה, אז צריך לדבר רק לחבק עצים, ו-happy big family וזה, ויש פה איזה קול שפתאום אני מבינה שהאור יהיה יותר גדול, או יגדיל את עצמו, ככל שנפגוש יותר תאומות. אני לא יודעת אם אני... זה יצא לי כרגע, ואני צריכה רגע להבין עם עצמי. ואמרנו טקס בוקר, ואני רוצה להתחיל איתך, דניאלה. איך הבוקר הזה נראה כשיוצאים לדרך אצלך? ואם היה משהו ששונה מלפני 7 באוקטובר והיום?
1: אני רוצה דווקא ללכת לפני 7 באוקטובר. מתי אני בעצם הבנתי משהו על הבוקר שלי ובכללי על כל ראיית החיים שלי. אני רואה בעצם אותנו ככלי ואת המובן הרוחני שלנו ככלי עם חור, שבעצם כל הזמן יש, כל פעם מחדש יש טפטוף של האור שצריך למלא אותו מחדש. החיים זה לא הצרה, זה בחירה יומיומית. וכשאני התחלתי קצת, העמקתי, למדתי קצת קבלה והעמקתי בנושא הזה, אז אני בעצם הבנתי שאני הכלי הזה. זאת אומרת, יש אותי ויש את הדבר הזה שכל בוקר מחדש אני צריכה להזכיר לי מאין הגעתי ולמה אני צריכה לשאת את עיניי קודם כל. וזה היה איזה שנה לפני 7 באוקטובר, שאני בעצם העמקתי קצת בברכת השחר ובכל הנושא הזה, ומישהו מאוד מאוד מדהים לימד אותי שזה בעצם כמו צפנים אנרגטיים, שזה כמו להיות מתכנת, אז להכניס את הצופן הזה לתוך תוכחה לפני כל פעולה שאתה עושה בבוקר, ולדעת להודות על הדברים הפשוטים, ולהגן על עצמך על מה אמור להיות עתיד בתוך היום. אז שנה לפני התחלתי בעצם לקרוא כל בוקר את הנטילת ידיים שלי, ברכת השחר, יש לי ילד, ואני, את יודעת, זה ממש בחירה איך את מנהלת את הדבר הזה, וקודם כל איך את מנהלת את הקימה שלך, איך את בעצם מחזירה את עצמך פנימה, ולא חיה את הלופ של היום קודם, ואת היום שיהיה קדימה. זה ממש רגע נורא נורא ספציפי, אז זה הבוקר שלי, כבר למעלה מ5 שנים, והמשכתי אחרי 7 באוקטובר על אף כמה וכמה, כי הבנתי עד כמה הבחירה כל יום להיות ביום הזה, ברגע הזה, להודות על מה שיש וגם להתכונן למה שיבוא וגם למה שאתה לא יודע שיגיע, זה אולי אחד הדברים החשובים שיש לך בבוקר. ואני עוד שורה, אני אומרת, כשקורה לי איזשהו משהו במהלך היום, אז אני אומרת, קראתי ברכת השחר היום, מי יכול עליי? כאילו כזה, לא באמת, כי אני יודעת שאני מחויבת לעצמי ואני צריכה לעשות את ההגנות האלה, ובכל רגע שזה פוגש אותי אני נזכרת מאין באתי. אז זה מה שאני עושה בבוקר. כמובן מנשקת את הבן שלי 1,000 נשיקות.
0: איך זה אצלך, אריאל? רק בואי נדבר קרוב למיקרופון.
2: אז את האמת שאני גם עושה מודה אני את הגרסה המקוצרת, רק את המשפט.
1: עמיק על זה אחר כך, נסביר לך.
2: כאילו משהו בלהתעורר דמיינות התנועה הזאת של ההתפללות של הקדימה אחורה שאני לא עושה אותה, אבל כשאני אומרת את המודה אני, אז אני מרגישה שכאילו המוח שלי עושה אותה, והוא בעצם כזה מתנתק, כי כשאני קמה בבוקר אני נמשכת לטלפון וזה, אז זה מאוד מנתק אותי, ואני מודה שאני מהכותבות.
0: מהמם.
2: כן, אני יודעת שהרבה עושים את זה, וזה כבר הפך להיות כזה תכתבו וזה, אבל שמתי לב שאני מדברת לעצמי לא יפה לפעמים. אז אני ממש, גם אני פורקת, אבל אני גם עושה מנטרות, כל פעם המנטרות משתנות לפי, זה נגיד תקופה, אני כותבת את המנטרה תרופה, ואז ברגע שאני מאמינה בה, אז אני יכולה לשחרר אותה, וזה ממש עבד לי.
0: תני לי דוגמה למנטרה שהייתה.
2: שפע הוא זכותי המולדת, והוא זורם אליי בקלות ובמהירות. עושר הוא בחירה, ואני בוחרת להיות עשירה ומאושרת. שזה בכלל אפשר לדבר על זה כאילו נצח, זה אפילו לא קשור לנובה ולכל מה שאנחנו חווים פה. שהרבה פעמים אתה לא מרגיש שמגיע לך שפע, או אתה יכול להאמין שמגיע לך שפע, אבל אתה לא מרגיש בנוח, נגיד, לקחת אותו. אז ברגע שאתה אומר את זה כל בוקר, אז פתאום זה כבר הופך להיות איזה משהו שאתה רגיל לחשוב עליו. אז כאילו, הוא נורמה. תופך אותו לנורמה.
0: מושלם. מושלם. וחשוב גם. חברה יקרה ניצן, תורך הגיע.
3: תורי הגיע. אני תוך כדי מקשיבה לאנשים המהממות האלה, שאני אישית ממש כאילו גם חברות וגם מעריצה אותן. והאמת שלי אין את הדבר הזה. אני מאוד שנים, גם בתור מדריכת פילאטיס וגם בתור בן אדם שכן מחפש בשבילו את הטוב, מה שהכי עוזר לי בבוקר זה לאכול. אני לא יכולה לצאת מהבית בלי שאני אוכלת משהו, גם אם אני אחר, אני אוכל, כי אחרת אני אין אותי. אני לא מתקשרת בצורה מצוינת.
0: זה נורא משלים את מה שאמרו דניאלה ואריאל, כי אם הן, המזון לנשמה שלהם זה באמת הברכה והתפילה והחיבור התודעתי, אז אצלך זה הפיזי, זה החומר, זה הרוח והחומר, זה תזונה, זה מאוד מאוד חשוב.
3: כן, ובאמת היה לי כאילו ארוחת בוקר קבועה כזו במשך שנים, הייתי אוכלת אותו דבר, ובהיריון עכשיו אני בחודש שישי, אז ממש גיליתי לעצמי דברים אחרים, והתיאבון גדל, ושיניתי את הרגלים שלי בבוקר, וזה לימד אותי הרבה על הקשבה לגוף. אני, איך שנקלטתי, הרגשתי, אני מאוד מאוד קשובה לגוף שלי, ופשוט כל ההיריון, ובכלל אני חושבת, מאז השבעה באוקטובר, אז גם ההרגלים הקטנים שלי, שלי אישית הם קשורים לגוף, וגם ההקשבה לגוף מאוד מאוד עוזרים לי להתמודד. נגיד בשיבה, אז אסור להתקלח, אסור להתרחץ, ואני ממש כל בוקר וכל ערב עשיתי את השגרת בוקר ושגרת ערב שלי של הסקינקר, ואני חייבת להגיד שזה החזיק אותי לגמרי. זה הרגלים הקטנים.
0: אני יכולה להבין מה את אומרת. ניצן, כששורד או בן משפחה, שכולה עולים לבמה לספר את הסיפור שלהם, זה לא רק בשביל הקהל שיושב מולם, זה מן הסתם בראש ובראשונה עבור עצמם, זה איזשהו תהליך ריפוי, וגם דניאלה נגעה בזה בנקודה. איך לדעתך, כראש פיתוח ההסברה בעמותה, היכולת שלך להשמיע את הקול שלך הופכת מזיכרון כואב לסוג של כלי, של שיקום, מחלמה, ריפוי?
3: וואו, זאת שאלה מהממת, ואני רוצה להגיד ש... כל אחד שאני לפחות ראיתי שבוחר לספר את הסיפור שלו, מרוויח מזה המון. גם מבחינת ההתמודדות הזו של לעמוד מול קהל, וקצת כמו שדניאלה אמרה מקודם כשהיינו בשירים, ממש להיחשף, זה נותן המון. וגם מבחינת העיבוד העצמי, של רגע להבין מה אני עברתי, וגם איזה נרטיב אני מספרת לעולם שמחזיק אותי. כלומר, אני, עצם זה שאני מספרת על נקודות האור, מחייב אותי to live what I preach. כלומר, כל הזמן לחפש, לייצר את נקודות האור האלה, כי אחרת אני משקרת. אני משקרת לעולם. אני צריכה לחיות את מה שאני מספרת. ואני מרגישה שגם כל השורדים והמשפחות השכולות שאני עובדת איתם, באמת מצליחים למצוא את הסיפור שלהם, ואני חייכתי כשאריאל סיפרה את הסיפור על הלייט, כי אני זוכרת כשאנחנו התכוננו בפעם הראשונה למשלחת של שיקגו, אז אני עשיתי את ההכנה למשלחת, ואריאל ממש לא ידע מאיפה להתחיל. אני מקווה שזה בסדר שאני מדברת עלייך, אבל זה פשוט כל כך מרגש אותי, כי הסיפור הזה של החבר, שהוא לכאורה שולי, והוא עד כדי כך השפיע, הוא ממש היה איזושהי נקודת מפנה בסיפור של אריאל, ואני מרגישה בתור חברה שזה עזר לה להבין את עצמה, והרבה אנשים זה עוזר להם להבין את עצמם יותר טוב ואת מה שהם עוברים, מאז השבעה באוקטובר.
0: אני רוצה רגע לגעת במספרים, קצת אקסלי וטכני, כמה שורדים יש היום בתוך הקהילה? זאת אומרת,
3: בתוך הקהילה, כמה שורדים יש מהנובה?
0: כן.
3: אז יש כ-3,500.
0: כולם, אתם בקשר עם כולם?
3: בקשר עם כולם. כלומר, לא כולם תמיד בשלב שהם רוצים להיות בקשר עם שורדים אחרים, או להגיע לימי קהילה. אבל היום אנחנו כבר בקשר עם רובם, ובתוך מערך ההסברה יש כמה מאות אנשים. ממש עכשיו עשינו, ביום חמישי האחרון, ארגנו ערב הוקרה לכל מי שהשתתף בכל המיצגים, והיו שם מעל 100 איש שהגיעו, שהיו בעצם במיצגים בכל העולם, ואנחנו מחפשים לגדול, כלומר כרגע ממש מסתיים קורס ראשון שאני מעבירה בעמותה, בעצם פיילוט לדוברים מתחילים, לאנשים שמעולם לא סיפרו את הסיפור שלהם כל השלוש שנים האלה, ואנחנו בעצם עוזרים להם למצוא את המילים, ובקהילה, ביחד.
0: מה זה ימי קהילה?
3: אז בימי קהילה אנחנו מגיעים בעצם לאיזשהו מרחב. יש...
0: בארץ ובעולם?
3: בארץ, לא, בארץ, איפה שהשורדים שלנו, השורדים והמשפחות נמצאים. ובעצם רק נמצאים ביחד. כלומר, יש כל פעם תוכניות אחרות. זה התחיל מהמרחבי מרפא שהיו
0: ברשפון.
3: שאת מכירה, כן, ברשפון. וזה המשיך... ככה כל השלוש שנים האלה, כמובן בתדירות יותר נמוכה. בהתחלה אני הייתי במרחבי המרפא האלה כמעט כל יום, אבל היום כשאנשים קצת חזרו לאיזושהי שגרה, אז משהו כמו פעם בחודש, חודשיים, יש איזשהו יום קהילה בכל מיני מקומות בארץ, ובעצם רק נמצאים ביחד כי זר לא יבין.
0: ומגיעים?
3: מגיעים, כן.
0: דניאלה, כפסיכותרפיסטית הוליסטית שמגיעה בעצמה מתוך האובדן והשכול, את עוסקת הרבה בחיבור שבין השכול לתקומה והניסיון להחזיר אנשים לחיות את החיים באמת. איך את משלבת, או איך משלבים בעיניים שלך בין הכלים הפיזיים והנפשיים, כמו אבחון ציורים שככה את תגיעי בזה, ותתני לנו איזושהי נקודת מבט, כדי לעזור לאנשים לקלף את עצמם, את השכבות, ובאמת, כמו שאמרת מקודם, לבחור במילה הענקית הזאת, חיים וחיים מחדש.
1: אני כתבתי גם, את יודעת, יש לי להיות בחיים, ולי יש לחיות. וזה שני דברים שונים לחלוטין.
0: נכון.
1: ואני רוצה רגע לגעת, אז כאילו זו שאלה שהיא ככה, היא בנויה מכמה דברים.
0: נכון.
1: היא דיברת בעצם כפסיכותרפיסטית, אז אני אגיד לך קודם כל כאדם, ואז כמטפלת.
0: וואי, זה מדהים. זה מדהים, זה נקודה מדהימה, מדהימה. יעלי, אנחנו צריכות לעשות על זה פרומו כזה. כי הרבה מאוד אנשים מתבלבלים בין האדם לבין התפקיד.
1: נכון.
0: גם כל אחת מאיתנו ברגע זה מחזיקה עשרות של כובעים, כאילו אחות, אמא, דודה, בת זוג, זה, הכל. וההפרדה המדהימה הזאת בין האדם לבין התפקיד, מהמקום הטיפולי, זה תפיסה מדהימה, וזה הגיע כי הכינו אותך למקום הזה, דרך הקבלה, דרך החסידות, דרך ימימה. זה הדברים שבעיניי חייבים להיות בבתי ספר חובה, שיעורי חובה, כדי להסביר את זה. אז תודה על זה. הרמנו פה זה,
1: אני חושבת שאת בעצם אבל נותנת אולי את האימפקט לדבר אולי הכי משמעותי, בעצם לבודד את המרחבים, ולדעת איפה אנחנו שמים את האנרגיה שלנו ובאיזה מרחב.
0: מדהים.
1: ושהכל יכול להתקיים בו זמנית, כי לצערי הרב, כשאנחנו לא מבודדים, וזה אגב מה שקורה במרחב טיפולי שאני עושה, אני בעצם עוזרת לבן אדם לבודד את המרחבים, ולהבין ולהסביר שלא כל אנרגיה אני שם בכל מקום. מה זאת אומרת? אם אני אמא, או חברה, או עובדת, אז רוב האנשים בעצם כשהם לא מבודדים את המרחבים בתוך החיים שלהם, הם בעצם את כל פעם שהם מגיעים לאיזשהו מקום מסוים, הם שמים בצורה טוטלית לגמרי, וגם אותם ציפיות, מול כל אדם שהם פוגשים. עכשיו, הם לא באמת נפגשים עם האנשים, הם פשוט כל הזמן מנסים ליצור את הערך שלהם עם כל האנרגיה הזאת שהם שמים בכל פעם מחדש, בגלל זה אנשים נורא מתאכזבים. את צריכה כל הזמן להיות בהקשבה, קודם כל, מי את, מה הגרעין, אני תמיד אומרת, יש אותי באמצע, ואז יש את המעגל השני, שזה הבן שלי, ההורים שלי, המשפחה, החברה הכי טובה, חברים יותר רחוקים. עכשיו, כל פעם כאילו הכל קופץ בין המרחבים, כאילו הכל או כלום. צריך לדעת קודם כל איפה אני, וזה מה שאני עושה במרחב שלי, אבל אני רוצה רגע גם להתייחס לאן, לפני שהגענו, שדיברנו על בין שכול לתקומה, שאני חושבת שמה שקרה לי מאז שאחי נרצח, זה נולד במשפט, זה כבר הפך להיות הסלוגן שלי, אבל אני מעבירה על זה גם הרצאות, מהיום שהוא סגר את עיניו ואני פקחתי את העיניים שלי. זו הרצאה שאני מעבירה בארגונים, ואני מדברת גם כאישה וגם כמטפלת. ואני מסבירה שם שבעצם אובדן פוגש אותנו בהרבה נקודות בחיים. אי אפשר להימנע מזה. העוצמה, אני רוצה גם להגיד כאילו משהו שאנשים פה לא יודעת איך הם יקבלו את זה, אבל אני בעיניי מקבלת פלטפורמה לאבד את הכאב שלי על אחי, אבל יש הרבה אנשים שמאבדים את האחים שלהם בתאונת דרכים, או את האבא במחלה. אובדן זה אובדן. חמסה עלייך, אבל הפלות, דברים כאלה, כאילו, זה אובדן לכל דבר, וזה לא מקבל תוקף. זה לא מקבל תוקף מספיק, וכשאני נכנסתי בעצם לנקודה הזאת שהבנתי, שאני פתחתי את העיניים שלי מאז שאח שלי נרצח, זה, אני אהבתי גם שדיברתי איתי במשפט בין תקומה לשכול, ולא דיברתי איתי על ריפוי. כי כשאלו אותי במיצג, זה מרפא אותך? אני לא אוהבת להשתמש במילה הזאת. אני לא חושבת שריפוי, כי ריפוי זה דבר סופי. ובעיניי זה כל הזמן החיים נעים בין ציר של ייאוש לתקווה. זה כל יום, זה כל רגע. זאת אומרת, תהליך הריפוי או להתרפא או גם לטפל, זה לא חירוגי. זה ממש בחירה יומיומית, ובעיניי ברגע שאתה משליך את כל הטייטלים, אתה יכול באמת להיות ברמה יומיומית בין התקומה לשכול, בין הכאב לבין השמחה. אני יכולה להיות הכל ביום גם וגם. ואת יודעת, ברגע שמורידים את זה מעלינו, ומאפשרים לך להיות ביום אחד נורא עצובה, וגם נורא שמחה, ושזה לא מגיע ממקום של חוסר, אז זה דבר נפלא, ואיפה אני מכניסה את זה לתוך המרחב שלי? אני פשוט מאפשרת בתוך המרחב, זה 50 דקות, אבל כשהמרחב בטוח, וזה מה שאני אומרת לחיים האישיים של הבן אדם, כשאני יודעת את הגבולות גזרה שלי, את האני שלי, אז אני יודעת שאני יכולה לפקוט, לצחוק, לדבר, להיחשף, והכל במרחב של 50 דקות. זה מה שאני מלמד בן אדם בתוך המרחב שלי. אבל זה מה שאני מלמד אותו לחיי היום-יום שלו. אתה יכול להיות הכל ביום אחד. אתה יכול לכאוב נורא ולהיות חשוף ולדבר, ואתה גם יכול להיות נורא שמח. ואני חושבת, את יודעת, אני נוגעת ככה במלא מלא מלא דברים תוך כדי הדיבור שלי, אבל הפקיחת עיניים שלי עם המוות של אחי, היא באמת להיות בנוכחות. ומה זה נוכחות? זה באמת להבין שיש הכל ברגע הזה, ואתה בוחר בעיניים שלך במה אתה בוחר לקחת ואיפה אתה שם את האנרגיה שלך.
0: אחד האתגרים המאוד מורכבים, אבל לפחות היום אנחנו מדברים על זה, אז המודעות לזה עולה. אריאל, את משלבת בין לימודי אדריכלות, שזה לימודים שאני תמיד מעריצה ככה מרחוק, לשירות מילואים כלוחמת, והסברה בינלאומית באנגלית. זה מעברים חדים, זה מעברים של עולמות של גם וגם, שאני מניחה שאצלך בראש הם מאוד מסודרים ויש לך היגיון. אומרת את זה מישהי שבאה מעולם הפלמנקו והפכה להיות נדלניסטית. מנכלית של חברת נדלן, זה נראה על פניו מאוד קיצוני, ולי יש היגיון, אז אני מאוד ברור לי העולמות האלה. וכשניסיתי לזקק מה זה אומר, אז אמרתי, אוקיי, אריאל נמצאת על הציר של בין עולם היצירה לעולם הבנייה. לוחמה בשטח, תצוגה של הסיפור הישראלי, שבסוף זה לבנות סיפור ישראלי חדש. אני חושבת שאנחנו כולנו בונים סיפור ישראלי חדש אחרי 7 באוקטובר. ומעניין אותי לדעת איך את משלבת את כל הדבר הזה, את הסיפור הישראלי החדש הזה, ואיך כל זה נכנס בתוך תהליך השיקום, במסע השיקום האישי. ואולי זה גם נוגע באותם חברים שנוסעים איתך למסעות ההסברה.
2: כן. קודם כל, אני ממש התחברתי למה שדניאלה אמרה.
0: כן, יכולתי לשמוע אותה עוד שעה.
2: וואו, ממש. יש לי כל הזמן ניתוקים כאלה, אבל אני פשוט באיתי בך והייתי איתך לגמרי. Okay. כל הזמן שדיברת וגם מאוד תפס אותי עם המרחבים, כי זה גם מתקשר למה שעכשיו את שאלת אותי, כי אני כל הזמן מנסה לייצר לעצמי הרבה מרחבים, כי אני לא אוהבת לחיות את החיים שלי, נגיד, בתור מה אני עושה בבוקר, מה אני עושה בצהריים, מה אני עושה בערב, אלא מה אני עושה בתקופה הזו של השנה, מה אני עושה בתקופה ההיא של השנה, ובאמת לייצר לעצמי הרבה מעברים שהם די חדים, והיה לי מאוד קשה למצוא את השיגה.
0: שאלה, זה מעברים או עוגנים?
2: עוגנים, אני חייבת משהו לצפות לו. כן.
0: אוקיי.
2: Okay. אני מאוד אוהבת לחיות את החיים שלי בתקופות, ולדעת שאני הולכת תכף להשתנות, כי יש בזה משהו שמאוד מרגש, ואני לא חושבת שקלטתי כמה זה היה העוגן שלי בתקופה. אני רוצה כאילו עבר 3 שנים, אז אני מרגישה שבמשך 2.5 הייתי מישהי מסוימת, ועכשיו בחצי שנה הזאת אני מישהי מסוימת.
0: ספרי לנו מי היית ומה את עכשיו.
2: אז מי שהייתי זה מאוד מי שבנתה את כל התקופות האלה. הייתי חייבת אדרנלין, היה לי מוטו. כל פעם שהייתי מפחדת, הייתי אומרת אדרנלין, אדרנלין, אדרנלין. כאילו ממש חיפשתי להתרגש, כמו שהתרגשתי בנובה, לא באותו אופן, אבל הרגשתי שזה כמו חוויה שהיא מוות ולידה, שאתה חווה אותה רק פעם אחת, את הלידה שלך ואת המוות שלך. אני מניחה שאני לא אחווה עוד שוב פעם נובה, ו... באיזשהו מקום, עם כמה שזה מוזר להגיד, זה היה לי חסר, שזה משהו שלא יכולתי לגשת אליו שוב. ואחרי זה, כמו שניצן אמרה, דבר, מאוד קשה להרגיש משמעות, או מה אתה רוצה להיות ולעשות, שמאוד, הצד השני של זה, זה שלא היה אכפת לי כאילו, לחיות לפי הנורמות. אז הייתי עושה מה שבא לי. גם הלימודים הם מאוד מתחשבים בי, אני לא הולכת תמיד, וגם הצבא הם מאוד מתחשבים בי, הם יודעים שיש תקופות שאני יכולה פתאום לא להגיע.
0: מה את עושה בצבא?
2: אני בפלחץ, אני לוחמת, חילו צבא הצלה, בדיוק סיימתי ביום ראשון, אני אחרי תקופה, עשיתי כבר השנה 100 ימים, כן. זהו, אני לא יודעת מה להגיד.
1: אני רוצה להגיד, אפשר להוסיף משהו קטן על מה שהיא אמרה, המתוקה הזאת?
0: מאוד.
1: אני חושבת שאמרת על העוגנים ועל העניין של החיים זה תקופות, ואני חושבת שכאילו אם ננרמל את זה, רובנו חיים את זה, ואז ברגע שהיא תקופה צבועה בצבע, אז כאילו הכל חייב להיות צבוע באותו הצבע. עכשיו המילה שינוי היא בעצם כמו המילה ריפוי, זה כאילו מקצה לקצה, ואז כשזה לא מגיע למקום שאנחנו רוצים להגיע, אז כאילו מבחינתנו או שנכשלנו או שהצלחנו, וזו תחושה לא קלה. אז אני כאילו במקום שאני, במרחב שלי, מה אני עוזרת, כאילו המילה שאני נותנת, להתפתח. כי כשאתה בעצם משחרר את השינוי, ואתה מדבר על התפתחות, אז זה מאפשר להיות ספר אחד שלם, שבתוכו יש כל מיני פרקים, ובתוכו תתי פרקים. ואז כאילו גם אם עשית תנועה אחת, והיא לא תנועה מסיבית, אז אתה לא צריך להשתנות בה, התפתחתי עוד צעד, וזה נורא מקל, כאילו זה נורא משחרר. וזה כזה, רציתי לתת לך את זה, כאילו באיזה כוכבית, כי כשהדברים מאוד גדולים, אז כאילו האכזבות הן גם מאוד גדולות, והציפיות נורא גדולות, וכשאתה בפיתוח, זה כמו בבוקר הזה, זה כאילו, ברמה יומיומית, זה הנוכחות. ואז זה מאפשר לך להיות, אז רציתי להגיד לך.
0: מהמם.
1: תודה.
0: אז יש לנו פה הרבה טיפים. ניצן, השיר הבא שאת בחרת, ואנחנו שניים, של משינה.
3: נכון.
0: שיר אליפות. זה שיר שמדבר באמת על הביחד ועל הכוח שלא להיות לבד מול המציאות. מה הוא מביא איתו ואיזה עוגן הוא נתן לך ככה ברגעים שצריכים קצת אוויר?
3: אז האמת שהשיר הזה הוא פשוט היה אחד השירים הכי אהובים על אבא שלי, אסף שלזינגר, זיכרונו לברכה. אבא שלי מאוד אהב את משינה, מאוד אהב מוזיקה באופן כללי. הייתה תקופה שהוא למד סקסופון, והוא ככה לא הגשים את החלום להפוך לסקסופוניסט. ויש ואנחנו שניים סולו סקסופון של אבנר חודרוב, שאבא שלי מאוד אהב את הסולו הזה, ועשינו בהזכרה של אבא שלי לפני כמעט שנה, אז הרמנו הפקה של, שקראנו לה ניגון של אסף, ובעצם כולנו ניגענו ושרנו. אח שלי, יש לי אח תאום והוא מתופף.
0: וואו.
3: והוא גם מורה לתופים, וזה מה שהוא עושה בחיים. והוא בעצם הרים את כל ההפקה הזו, והנובה האמת מאוד עזרו לנו. ואבנר חודרוב הגיע לעשות את לנגן את הסולו סקסופון הזה. וזה היה, אגב, נקודות אור, רגע כזה שכל המשפחה הייתה באורות. ותמיד השיר הזה מזכיר לי גם את אבא שלי וגם את הרגע היפה הזה שהצלחנו להפוך את ההזכרה שלו למשהו שהוא מאוד הוא.

0: אוקיי. הנה הסקסופון.
1: כן, הנה הסולו.
0: אני לא רוצה לעצור אותו.
1: אבל כן, הוא ארוך. אבל זה, הוא פשוט מהמם, באמת.
0: איזה כיף, איזה יופי. וואו, זה פתאום, מעכשיו אתם מכירות את זה, שמעכשיו כשאני אשמע את השיר הזה, אני אראה את הפרצוף היפה של הג'ינג'ית לייט.
1: כן, פעם הייתי יותר ג'ינג'ית.
0: אז יופי, אז הנה, אני לא אומרת אחת שיודעת.
1: כן.
0: אזכור את הג'ינג'ית לייט. ניצן, את שתפתנו שבהסברה ובמפגשים שלך את מרבה לעסוק בחיפוש ובמציאה של הנקודות אור, ונגעת בזה. מהי התובנה הכי משמעותית שאת מקווה שכל אדם שמקשיב לסיפור שלך ייקח איתו לחיים?
1: וואו, איזה שאלות יש לך, רוני.
0: תקשיבי, יש פה אנשים שעובדים, אני לא יודעת מה איתכם. אני לא הבנתי. לא יודעת אם המצלמה רואה את אריאל, יעל, תצלמי את אריאל, היא כבר הרגישה, עוד שנייה היא כבר עוברת לגור פה, הרגליים למעלה, זה, זה, זה מה שרציתי, שתרגישו בנוח. לא, לא.
2: אפשר לעלות למה, היא עשתה לי ככה.
0: לא, חופשי, חופשי. אז קודם כל, אנחנו באמת, כשמקבלים תחקירים, בכלל, לא רק שלכן, לכל תוכנית אנחנו מנסות, ליאל המפיקת על חלל, זה הזמן להרים לה, אנחנו מנסות, והיא גם מכירה את הראש שלי, אנחנו מנסות להגיע רגע לעומקים, כדי שזה יהדהד החוצה, כי שאלות שחוזרות על עצמם, כמה כואב לך, איך כואב לך, נראה לי שלא צריך לדבר על זה. אז באמת חשוב לי להבין את את המקום שלך, מה את מבינה, כי אחר כך זה יוצא החוצה.
1: אני, קודם כל, אני מאוד מעריכה את זה, אני אומרת את זה בהערכה, ובהערכה לשאלות שאת מביאה, כי אני חושבת שזה מאוד חשוב לדעת לשאול את השאלות הנכונות. ובעצם כשאני מעבירה את המסר של נקודות אור, של ברייט ספוטס בעולם, אז קודם כל אני מאוד מתחברת למה שדניאלה אמרה מקודם, שאובדן זה אובדן. כלומר, אני כשיצרתי את ההרצאה, אז רציתי שתהיה איזה דמות כמוני, שרגע תנרמלי את כל התחושות שאני מרגישה סביב mm-hmm. האובדן. לנרמל זאת קצת מילה שחוקה, אבל באמת נמצאים בכזה בלבול, שאני הרגשתי מאוד רע על הדברים החיוביים שאני מצליחה לחוות בחיים, אחרי האובדן של אבא שלי. ואני כל הזמן החזקתי את הגם וגם הזה, וכמו שאמרת מקודם, דווקא מתוך החושך המאוד גדול הזה, פתאום יותר קל לראות את הנקודות אור, כי הן בוהקות. ואני, פשוט אחד הדברים שאני רוצה להגיד לאנשים, זה קודם כל, אפשר את הגם וגם הזה, אפשר למצוא, גם אם זה דברים קטנים שעושים טוב, אפשר למצוא אותם גם בתקופות מאוד מאוד מאוד קשות וחשוכות, ולחפש אותן, ואם הן לא נמצאות, אז לנסות לייצר אותן, גם אם זה מאוד מאוד קטן, וגם אם זה בצעדים קטנים, ודרך הסיפורים שאני מעבירה בשנת האבל הראשונה, זה בעצם מה שאני רוצה להראות לאנשים, שזה אפשרי. ואני רגע, ממש לרגע רוצה לחזור לשיר הראשון, כי לא דיברתי עליו. השיר הראשון זה השיר חופה שלי, ויובל, בעלי ואני התחתנו בשנת האבל, ממש באפריל 24. יובל בחר להציע לי ניסויים אחרי השבעה באוקטובר, וכשבחרנו להתחתן בשנת האבל, זה היה מתוך רצון אמיתי לשמח את המשפחה השבורה שלנו, השבורה שלי ושלו, והחתונה הייתה באמת כל כך שמחה, כי זה היה בין האירועים הראשונים שאנשים יצאו בשבילה מהבית, אחרי השבעה באוקטובר, וכולם רקדו ושמחו והיו סביבנו ממש רגע אחרי השבעה, ואני חושבת שהחתונה הזו זה אומנם דבר מאוד מאוד גדול וגרנדיוזי, אבל זאת אחת ההוכחות לרצון הזה ועל היכולת לייצר נקודות אור כאלה בתוך תקופה מאוד חשוכה.
0: אז זה מוביל אותי לדניאלה, כי זה מין קו ישר במה שאני רוצה ככה לשאול אותך, כי בעבודה הטיפולית שלך, את פוגשת הרבה מאוד אנשים שנמצאים בצמתים של החיים, והנפש שם עובדת, ואולי גם מוצאת או לא מוצאת נחמה. מעניין אותי רגע לעשות לאנשים סדר שמקשיבים לנו. מאיפה לדעתך כדאי להתחיל כשרוצים לעשות את הסדר הפנימי הזה, לפנות עומסים, לפנות כאבים שהם קיומיים הרבה מאוד פעמים, וללמוד להכיל ביחד את מה שדיברה עליו ניצן, את העצב והשמחה, את אותם קווים מקבילים.
3: קודם כל, אני רוצה להמליץ לכל אדם שמקשיב לי עכשיו, שאתה לא צריך להגיע למצב שאתה מגרד את הקיר כדי להגיע למרחב. למה? כי קודם כל, רוב הנקודות חיים שאנחנו מגיעים בעצם למרחב טיפולי, הם ברגע שאנחנו בעצם פוגשים אירוע נורא נורא מורכב, ושם אנחנו בעצם לא יכולים להכיל יותר את האירוע. ושם אנחנו נכנסים לנקודת כאוס. זה כמו להגיע לנקודת מצוקה מסוימת. אז אני קודם כל רוצה להגיד לכל אדם, אל תגיע למצב שאתה מגרד את הקיר. עכשיו, כתבתי את זה גם בשאלון, שאני באמת משווה, קצת אקח את זה דימוי, את הנפש שלנו לפח אשפה בבית. תחשבו שהנפש שלנו היא ממש כמו מיכל. עכשיו, למה אנחנו כל יום מפנים את הפח אשפה בבית? ואת הנפש, מה פתאום? צריך לקרות משהו. אני? עכשיו, זה מטורף. כי לא משנה כמה דפים תכניסי לתוך עצמך סתם, אני אומרת, אירועי חיים בצורה מסוימת, ומספיק שתיכנס קליפת בננה אחת לתוך הפח, והיא תישאר שם, הבננה הזאת תיקח את כל הדפים, שזה כאילו הכי אורגני, כאילו זה הכי זה, וממש תאפש אותם ותרכיב אותם ככל שיעבור הזמן. אז אני אומרת לכל אדם שמקשיב לי, כולנו חווים חוויות, וזה הכי קשה שאנחנו עברנו. אני לא צריכה להגיע למצב שאני מאבדת את אח שלי במסיבת הנובה, או חס וחלילה להגיע לנקודות קצה, כדי להבין ששם אני צריכה להיפגש. כי הנפש היא עמוסה. היא כל הזמן עמוסה. עכשיו, אני רוצה רגע להוסיף איזושהי נקודה מאוד יפה שהבנתי על שלווה לפני כמה ימים. שוויץ מטופלת, והיא אמרה לי, אני רוצה שקט. וואי, בא לי שיהיה לי כבר שקט. ואז לקחתי כוס מים, הייתה לי על השולחן כוס מים, והיא הייתה בזכוכית, ואמרתי לה, תגידי, איך המים עכשיו? אז היא אמרה לי, שקטים. ואז התחלתי לסובב את הכוס, והיא הייתה בחצי המים. ואמרתי לה, ועכשיו? המים התחילו לנוע בתוך הכוס, אז היא אמרתי לה, והם לא עכשיו שלבים? אז היא צחקה. אבל מה שהיה הכי מעניין, שהמים לא יצאו מהכוס. הם עדיין היו בתוך תנועה, בתוך הכוס עצמה. ואני חושבת שזו שלווה של בן אדם, ואולי המשאלה הכי גדולה שאנחנו רוצים להגיע כל אחד בעולמו. המטרה היא שתמיד המים יהיו בתנועה, אבל שאנחנו נהיה בתוך הכלי של עצמנו, בלי ההצפות הרגשיות, כי היום אנחנו מתרוקנים לכל דבר. כי הנפש כבר מלאה, נכון? דיברנו שהפח מלא. אז מגיע משהו, אנחנו מתרוקנים אליו. ואז זה התרוקנות, מיצוי, מילוי. כל הזמן אנחנו חיים את התנועה הזו. סליחה. אז אני אומרת, כשאתה מגיע למרחב טיפולי, כשאתה לא שורט את הקירות, אז אתה מאפשר לכוס שלך להיות במקום של המיכל, המים, התוכן שלה, שהיא יכולה להחזיק את התוכן, אבל גם אם מגיע איזה אירוע מורכב, יצאו החוצה כמה טיפות, אבל לא כל המים. וזו שלווה של בן אדם. להבין שהמשאלה היא להיות בתוך תנועה, בתוך הכוס עצמה, אבל שיהיה כלי מספיק חזק, כדי להכיל את כל החיים שאנחנו רוצים שינו בתוך תוכנו. ואולי זה אחד הדברים שאני הכי עובדת, וזה הכלי הזה, זה אנחנו. התוכן, זה התוכן הרוחני, המשאלות לב, הדברים שאנחנו נוגעים בהם, שיש בהם גם עצב וגם שמחה.
0: מדהים. מדהים. אני חושבת שזה אחד הרילסים החזקים שצריך להפיק אותם, יעלי. אריאל, כשאת עומדת מול קהלים, בחול, שאינם קהל ישראלי, מה שנקרא, לא חבר'ה מהבית, וללא החיבוק הטבעי הזה שיש לנו פה, כי עדיין אנחנו רואים את כל העניין הזה בעיניים אחרות. איך את מצליחה, ככה אם את מסתכלת רגע מהצד, איך את כן מצליחה לגשת אליהם, לגשר על הפער הזה, ולגרום להם באמת להקשיב ולהבין את מה שאת חווית, ואת מה שהשבט הזה מנסה לייצר.
2: אז אני כן אגיד שהעמותה עושה לנו סדנאות, ומנסה לגרום לנו להבין איך לגשת לכל קהל, כי כל קהל הוא שונה, האמריקאי, האירופאי. אני לא הולכת ומדברת ברחוב כמו שהרבה פעילי הסברה עושים, זאת אומרת שמי שמגיע לשמוע את הסיפור, הוא מעוניין לשמוע, וזה כבר חצי דרך. אבל אני מהחוויה האישית שלי, מאוד פשוט אוהבת להיות אני האותנטית, ולהצחיק אותם. אני יושבת שם, ואני מספרת להם בדיחות על אבא שלי, ובדיחות על סבא שלי, ואיזה מחשבות מוזרות עברו לי באותו רגע, כדי שהם יבינו שאני מה זה בן אדם, ואני מה זה רוצה שהם יאהבו אותי, ואותנו, שאני לא באתי לעשות סלוגן, ואני לא באתי כדי להיות איזה מישהי באינסטגרם שיש לה משפטים מפוצצים. אני נטו מייצגת את עצמי, וברגע שהם יאהבו אותי, אז הם יראו במי פגעו. וזה מה שאני מנסה לעשות.
0: מרגישה שאת מצליחה? יש לך איזשהו רגע שאת זוכרת מכל המסעות האלה?
2: וואי, יש כל כך הרבה, עדיין יש לי חברים מכל המסעות האלה, מחול, שבאים ומדברים איתי ומבקרים אותי, אבל אני כן אגיד משהו שמאוד הפתיע אותי, שאני נפגשתי לפני חצי שנה עם ראש האופרציה של הצלב האדום, ואני מאוד פחדתי. פחדתי, אני לא מבינה כאילו מי אוהב אותנו, אני לא מבינה בדברים האלה, אבל אני מאוד פחדתי, היא באה אליי אחרי עזה, ושהיא תבוא אליי באנטי, שהיא באה לבחון אותי. ובכלל לא, כאילו קיבלתי ממנה כזאת אהבה ואהדה, ואחרי זה גם עוד התעניינות, ומכל כך הרבה אנשים אחרים, שאני מתוך הבושה שסיפרתי על זה שהוא אמר לי שאני לייט, מתוך הבושה אני מאוד מתביישת לספר עדיין. זה ממש מלחמה כל פעם לספר.
0: וואו.
2: אז אני מאוד נאחזת בפידבק. וברגע שנותנים לי פידבק טוב, גם זה עושה לי את היום, וגם זה ממש, כאילו אני רוצה להמשיך.
0: אז קודם כל, זה השלב שאני מרימה לך. סומה. את מרגשת, את מעלה בדמעות כל שנייה, זה כמו זה. אני, התוכנית הזאת ידועה בתור תוכנית של מייללים במרויינים. פעם ראשונה, בין הפעמים הבודדות, קראו לי, אבל בין הפעמים הבודדות שזה לא היה נושא אישי שלי, כי כשאני מדברת על אבא שלי זכרו לברכה, כשאני מדברת, אז אני מוצפת וזה קורה לי באופן אינטואיטיבי. פעם ראשונה שהתחלתי את התוכנית הדיסוננס הזה בין לדבר על כאב ולראות את החיוך השווה הזה, כי זה כאילו את באה לדבר על טינקרבל. כאילו. ופתאום החיוך הזה, קודם כל, הכנסת אותי לעולם שלך, ואני חושבת שאת צריכה לתת לנו יותר ויותר מהאור שלך ומהמתנה שלך, כדי שאנחנו נוכל להתחזק ולהבין שאנחנו בתוך איזשהו תהליך ארוך טווח, של החלמה וכחברה, ורק על ידי ניצוצות כאלה אנחנו יכולים לעשות את זה. אז עוד לפני שככה התוכנית מסתיימת, חשוב לי להגיד לך את זה, ושתדעי שהסיפור שלך הוא לא לייט, הוא ממש לא לייט.
2: אני מנסה להפוך אותו ללייט אור. בעיניי, יש הקבלה. יש לייט ויש לייט.
0: יפה, אז אנחנו שם. ואני אוסיף בגישה של דניאלה, עד בלייט אור אין סוף. אומרים בקבלה, המושג אור אין סוף, לנו יש חברה על השם הזה, זה הסיפור. זה להיות גם בתודעת האחד, זה להיות בתודעה ש... של להיות שליחים של אור.
2: או, אני רוצה לשאול אותך שאלות, את פתאום נותנת לנו פה נתונים מעניינים.
0: אז אנחנו נעשה את זה אחרי התוכנית, כי אני צריכה לעמוד בזמנים, הייתי חייבת להגיד לך.
2: תודה.
0: אני אגיד לכן, לשלושתכן, שיש, אנחנו נכנסות עכשיו לפינה שתכף סוגרת את התוכנית, היא לא קצרה, אבל אנחנו מתחילות את החלק הבא. בתחילת התוכנית דיברנו על המפגש הכואב עם הבלתי צפוי, עם איך הדבר הזה קורה, ועל ההחלטה האמיצה לבחור בחיים ולצמוח מתוך השברים, ואני לא חושבת שיש מתכון אחד, לכל אחת מכן נתנה זווית אחרת, וכל מאזין או מאזינה שמקשיבים לנו, יכולים להתחבר במקום אחר, ושוב, לאו דווקא מאובדן שהוא ספציפי 7 לאוקטובר, אלא בכלל, כמו שאמרה דניאלה. ובדיוק מהמקום הזה חשוב לי לצלול אל הדלק שמניע את הדרך הזו. כל אחת שיתפה במשפט מיוחד בשאלון שלכם, מין סוג של מנטרה כזאת שמניע אותה ומאיר לה את השביל ומשמש לה עוגן. ניצן, את בחרת במשפט תנועה היא חיים. שאין לך מושג כמה אני מתחברת לזה. תנועה היא חיים, מתוך המקום של מישהי שחוותה בחיים של העצירה, הטלטלה, איך התנועה הפיזית והנפשית עוזרת לך להמשיך קדימה?
1: אז קודם כל אני רוצה לתת קרדיט רגע למורה שלי הראשונה לפילאטיס, שירלי ונונו, שהיא כל הקורס מדריכות לפני 6 שנים, כל הזמן אמרה לנו, תנועה היא חיים, וכל אחד שמגיע אליכן עם כאב, הרבה פעמים מפחד לזוז מרוב הכאב, וצריך ללמד לאט לאט את המתאמנים שכל תזוזה היא משמעותית. ואני לא חושבת שהיא יודעת כמה היא הייתה משמעותית בשבילי אחרי 7 באוקטובר, אבל זה אחד הדברים שמאוד החזיקו אותי, כי...
0: וגם החזירו אותך לפילאטיס.
1: לגמרי, כי הרגשתי שזה, אגב, עוגנים, זה סוג של עוגן, כי אני יודעת, לא משנה באיזה מצב אני נמצאת, קודם כל להגיע לשיעור ולהופיע. להופיע, להיות הגורם שרגע מכווין ואומר מה לעשות, ונוגע, והופך את המרחב לנעים. וגם מתוך המקום הנפשי של אני יודעת את הכוח של תנועה, אני יודעת שעצירה תשאיר אותי במקום החשוך, הקשה מאוד, ובאמת אין דרך לייפות את זה, זה באמת קשה מאוד מה שעברנו ב-7 באוקטובר, מכל הבחינות, משפחתית, אישית, זוגית, הכל. והמנטרה הזו של תנועה היא חיים עזרה לי לזוז גם בגוף בתור מקום של עוגן של רגע שעה של שקט שאני זזה ולא צריכה לחשוב על מה שחווינו, וגם המקום המקצועי, האישי של כל הזמן להיות בתזוזה, לנסות גם אם היא קטנה, גם אם היא לקום מהמיטה בבוקר ולהתלבש, זה תנועה. וזה מאוד מאוד עזר לי והחזיק אותי, ואני חושבת שכל תנועה היא משמעותית.
0: אני אוסיף שאני חושבת שזה אחד, דווקא הדוגמה שנתת שהיא מאוד משמעותית לאותם שורדים שקשה להם לקום בבוקר ולהתלבש, לדעת שהתזוזה הזאת היא עולם, ולהיות בהכלה לגבי זה. אני חושבת שזה באמת מנטרה שחשוב לאמץ אותה. דניאלה, את בחרת במשפט מתוך השיר אדמה ושמיים. אדמה ושמיים, חום האש, צליל המים. אני מרגיש סובב גופי ברוחי ובנשמתי. אז איך החיבור הזה למשפט, ואיך המילים האלה באמת מלוות אותך, ואני מניחה שהן גם נכנסות למרחב של הקליניקה.
3: בטח. קודם כל אני רוצה להגיד מי הכירה לי את השיר הזה, אמא שלי. הייתי נוסעת בתור ילדה כל בוקר שהיא לוקחת אותי בפיזורי הבוקר, וזה להקת סגול, אדמה ושמיים, חום האש, צליל המים, אני סובב חום גופי ורוחי ובנשמתי, ואז יש כל מיני מנגינות של שירה מקודשת, ואת יודעת, בהתחלה זה היה נחמד בתור ילדה, ואז היא

0: שר גם, את יודעת, למשפט שאולי הוא אחד המנדרות הגדולות של החיים שלי, בשבילי נברא העולם ואנוכי אפר ואפר, שבעצם הכל קיים, יש אצלי למים ויש את, את החום של האש, אבל גם את המקום הזה של להרים את העיניים ולדעת מה לא בשליטתי ומה אני מוסרת וגם מה כן בשליטתי. וזה נכנס מאוד למרחב שלי, במרחב שמגיעים אליי המטופלים שלי, כי אני חושבת שברגע שאתה לומד את התנועה הזאת בחיי היום יום, ולדעת שלא הכל בשליטה שלנו כל הזמן, אנחנו לא בראנו את העולם, אנחנו לא הכל סובב סביבנו, ולדעת איפה אתה יכול לשחרר וגם מה אתה יכול לעשות עד הנקודה הזו, אני חושבת שזה נכנס בכל בוקר, בכל יום מחדש, והלוואי וכולם יטמיעו את זה.
1: הללויה.
0: הללויה.
1: אריאלי, We Will Dance Again. הפך למצפן עבור קהילה שלמה, וזה מטבע כזה, זה משפט שהוא ממש מטבע עבור כל כך הרבה קהלים. מה המשמעות העמוקה שלו עבורך היום, כשאת מסתכלת קדימה?
2: אז באמת, כשאני רשמתי את זה, אז אני, היה לי קשה לבחור במשפט הזה, לא ידעתי במה לבחור, אז רשמתי את זה, כי הרגשתי שזה סמל היום, כי באנו לדבר על זה. ואני לא כל כך אוהבת לרקוד. שאלו אותי, האם אני רוקדת ברחבה? ואמרתי, כן. ואז פתאום זה שלח אותי לחשוב, האם אני מאלה שקמות לרקוד ברחבה? והתשובה היא לא, אני לא. אבל אם בהתחלה מאוד היה לי קשה שהסיפור שלי, כי אני מאוד חווה את העולם שלי, הוא פתאום הפך להיות סיפור מדיני, והיה לי מאוד קשה שזה בכל מקום, כי הרגשתי כאילו מכריחים אותי להיות חלק מזה. אז פתאום היום אני, ממש עכשיו, בזמן שחשבתי על השאלה, אני הבנתי כמה המשפט הזה כן נוגע בי, כי הוא גורם לי להבין כמה אני חלק מקהילה, וזה משפט שמאוד מחזיק את הקהילה שלי. ואני רוצה לבקש ממך רשות להתייחס רגע למה שניצן אמרה מקודם על ההתלבשות בבוקר, שאני באמת חושבת שזה אחת התנועות החשובות, כי אם אתה לא נשאר בפיג'אמה בבוקר, לא משנה לי מה לעשות היום, אבל אני רגע אתלבש, אז אני לא אשאר בבית. ואני מודדת.
1: זה הדנס. זה הדנס.
2: כן.
1: אומרת את זה אחת שיודעת, פלמנקו. לרצות לקום ולרקוד את החיים, עד שהרצפה תיפול, זו בחירה, וזו התמודדות, וכל התמודדות של רקדן זה מהבייבי סטפ. ואני חושבת שזה הכל שאת מביאה, ויש פה איזשהו חוט מקשר בין כולכם. בסוף בסוף, שלושתכן דיברתם על המובמנט, על התנועה קטנה, גדולה, תנועת נפש, תנועת גוף, הריקוד הזה בין הכל. אנחנו מגיעות לחלק האחרון, שזה שאלות קצרות ופינג פונג, של כן ולא. ותשובה כזאת קצרה, וזה מין פינה כזאת שהתאימה לכל אחת מכן שאלות בהתאם ל... ואז אנחנו נחתוך את זה ונעשה מזה מתאמים. ניצן,
3: כן.
1: את מוכנה?
3: כן.
1: הליכת בוקר שקטה בטבע או אימון פילאטיס דינמי?
3: אימון פילאטיס דינמי, כמובן.
1: נסיעת הסברה בחול עם תיק קטן ומדויק, או להרח מכל הבעל היד, או להרוז מכל הבעל היד?
3: תיק קטן ומדויק.
1: להתחיל פרויקט חדש מאפס, או לקחת תוכנית קיימת ולשדרג אותה?
3: פרויקט חדש מאפס.
1: וואו. שיחה עמוקה בארבע עיניים, או להוביל קבוצה גדולה בחדר?
3: להוביל קבוצה גדולה בחדר.
1: יום עמוס בפגישות בשטח, או יום שקט של עבודה מול המחשב?
3: עמוס של פגישות בשטח.
1: נו, עברת בהצלחה?
3: נראה לי, אמרנו תנועה.
1: כן, יפה. דניאלה, are you ready?
0: אני...
1: לפעול מתוך הראש וההיגיון, או ללכת ישר אחרי תחושת בטן?
0: ללכת אחרי תחושת בטן.
1: לפתוח את הבוקר בקפה שקט בפלורנטין, או בזמן איכות של בוקר עם נוח, הבן שלך?
0: ביחד. זה ביחד.
1: גם וגם. לפרוק אנרגיה בריצה קצבית, או להירגע ביוגה ומתיחות?
0: יוגה ומתיחות.
1: לבטא רגש במילים, או דרך אומנות ויצירה?
0: במילים.
1: וואלה.
0: כן.
1: להתרענן עם שקיעה בים, או לצאת לסיבוב לילי בעיר?
0: שקיעה בים.
1: יפה. אוקיי. אריאלי.
3: כן.
1: הרצאה מול אולם מלא של מאות אנשים, או מפגש אינטימי במעגל קטן?
2: מפגש אינטימי במעגל קטן.
1: ערב בישול ורוח בבית, או יציאה לבר שכונתי קטן?
2: יציאה לבר שכונתי קטן.
1: יום מילואים בשטח בלוחמה.

0: יום לימודים מרוכז באדריכלות.
1: מילואים.
0: סרטוט אדריכלי מדויק על המחשב או סקיצה מהירה ביד על מפית.
1: יד על מפית. חד משמעית.
0: נעלי ספורט וסניקרס נוחות או נעלי ערב מושקעות?
1: סניקרס גם בערב, גם ביום, גם בלילה.
0: מושלם. אז אחרי שככה, היה לכם כיף? החלק הזה?
2: מאוש.
0: אז תזכרו את התשובות, אנחנו נעשה מזה מתאמים. אז אני רוצה להגיד ככה, תודה ענקית לאורחות שלנו המדהימות, ניצן שלזינגר, דניאלה דור לוין ואריאל אוחנה. תודה לכן על הפתיחות, האומץ, מעורר ההשראה, והאור הגדול שאתן מביאות איתכן, הבאתן איתכן כאן לאולפן, וברור לי לגמרי איך זה יוצא החוצה. אנחנו בימים לא פשוטים, אבל לפגוש אתכם מאחורי תדר ברדיו, או כמובן מי שצופה אז עוד יותר, זה אור גדול שיוצא החוצה, זה מהדהד. ואני כל כך שמחה לפגוש את השבט המפואר הזה, ולדעת שזה מה שמסביר אותנו לעולם. זה עושה לי הרבה שקט. העשייה שלכן, הדרך והבחירה היומיומית בצמיחה ובשליחות, אין שיעור אמיתי שקט. אמיתי ממש, בחוסן, בתקווה עבור כולנו. תודה עליכן ותודה שאתן מכל הלב ככה שותפות למערך ההסברה של עמותת קהילת שבט הנובה. על העשייה המרגשת, הליווי המסור והמעטפת החשובה שמאפשרת לקולות החזקים, המרפאים והמנהיגים האלו להישמע ולהדהד בחוץ. תודה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. אני, לפני שאני מוציאה אתכם לשבת טובה ומיטיבה, אני אבקש שכל מי שחושב או חושבת שהם יכולים לתרום, בין אם זה כלכלית, בין אם זה מעבר, אנחנו נוסיף את הלינקים לשבט הנובה, ותוכלו להיות ככה בקשר, וכמובן להשמיע את הקול הזה. זה לא צריך להישמע רק באירועי 7 באוקטובר, אנחנו צריכים להדהד את זה כל הזמן, ולו בשביל למנוע את מה שאויבינו כל הזמן רוצים לחדש, יש להם איזשהו רציונל שלחדש את אירועים מהסוג הזה, אז אנחנו צריכים למנוע את זה, ובדרך שאנחנו נהיה אחד, זה ההרתעה הכי משמעותית שיש בעיניי.
2: אני באמת, סליחה שאני מפסיקה אותך, אני באמת רוצה להוסיף שאנחנו מסבירים ומדברים את הסיפור שלנו כל השנה, ואני חושבת ש... לא רק סביב השבעה באוקטובר, סביב יום הזיכרון, יש לזה כוח. כמו שראינו בשיחה היום, יש לזה המון כוחות לאנשים.
0: בדיוק. אז חשוב לי ממש, העליתי את הנקודה, וחשוב לי שניצן ככה חיזקה את זה, ותהיו בתודעה הזו. יעל, כמובן, המפיקה שלנו, תחבר אתכם ללינקים, לעמודים. ואם יש עדיין שורד או שורדת, שקשה להם לצאת החוצה, תתחילו את התנועה הקטנה הזאת. של אותה כוס מים שדיברה עליה דניאלה, ומי שמאזין לנו ומקבל ערך, אז כמובן חשוב לנו לשמוע את התגובות, תפיצו את האור, תפיצו את הטוב, שיהיה לכם שבת שלום, סוף שבוע נעים, שקט ומלא באור. אנחנו נפרדים עם שיר סיום שדניאלה בחרה, כולנו זקוקים לחסד של נורית גלרון. את רוצה להגיד מילה לפני שאנחנו נפרדות, דניאלה, על השיר?
3: קודם כל רוצה להודות לאחי, עידן, השם יקום דמו, שהוא בחר בי לאחות. אני פה יושבת בשביל, בין היתר, אז ככה לא הזכרתי בקושי אותו. ואני חושבת שהדרך שדיברתי בהתחלה על שההנצחה של אח שלי היא בפתיחת כל לב, אני חושבת שנורית גלרון מדברת על השיר הזה שאני כל הזמן יכולה לפקוט כשאני מקשיבה לו. כי כולנו זקוקים לחסד, וכולנו זקוקים למגע, ולדעת לבקש עזרה. ולדעת להיות בנקודה הזאת שבהם אנחנו פשוט מבינים שאנחנו בני אדם, ורק להקשיב למילים האלה, ואם הוא יפתח משהו קטן, אז עידן יחיה בכל לב, ואנחנו נוכל לראות איש את ראו. אני חושבת שזה המהות. ותודה על המרחב הזה, ותודה להיות כאן, ותודה לכן. אתם מקסימות.
4: כולנו זקוקים לחסד

הפתיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, סיפורים, עסקים והשראה. בהגשת תליה הלפרין. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

0: רק השדר לא רוצה לקפוץ, מה קורה? אז שלום, איזה כיף. איזה כיף שאנחנו פה היום, יום רביעי, הגענו עד הלום. תודה אמא, תודה אבא, שהבאתם אותי עד ליום הזה, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. תודה השם שאני פה. שרדתי את החופש הגדול שעדיין בסיאו. שרדנו הרבה דברים בשנים, אז קיצור, ברוך השם שאנחנו פה. אז לאחר הקדמה הזאת והודעה והשבח לבורא עולם שאנחנו עדיין כאן, נתחיל בתוכנית סיפורים, עסקים והשראה. שמי טליה הלפרין, יש לי עסק למינוף נשים בעסקים מבוססי משמעות, תחום אסטרטגיה, מיתוג, בידול, קיצר, כל מה שאת רוצה אני יודעת לעשות בערך. יוצרת המופע להאיר את הלב ו... כותב את הספר, זהו, אני הסופרת עכשיו, מעכשיו אני גם טליה הלפרין הסופרת, כי כתבתי ספר בדרך לאקזיט שסיימתי כבר את ההגעה הלשונית ואת את העריכה הלשונית והגעה. אני שמחה שלא יהיו פדיחות של, של שגיאות כתיב או טקסט שהוא כתוב לא נכון. אמא, אני לא אעשה לך פדיחות, לא בכתב בכל אופן. אז גם הספר, הוא ממש יוצא אחרי החגים, ואתם לא מבינים איזה שדרוג יצא מהספר הזה, כאילו איפה הוא התחיל ואיזה מתיחת פנים הוא עבר. לא, אני בהתרגשות על כאילו. עוד מעט יהיו לי 7 ילדים, ג'ינגל וספר שילדתי. זה כאילו וואו, וואו, וואו, וואו, תודה השם, תודה השם. זהו, אז זה מספיק לדבר עליי. היום אנחנו יכולות לדבר על נושא סופר, סופר, סופר חשוב, שאולי הקדמה הזו דווקא הייתה מאוד ראויה, כאילו, שהנושא שלנו זה להסכים להיות משעת, תסכים להיות משוגעת קצת, תסכים קצת לצאת מהנורמה. אז את יועץ עסקית, מה זה קשור ספר או מופע? לא קשור, אין קשר, אבל בא לי, זה מה שעושה לי טוב בחיים. דרך אגב, עכשיו התחלתי עם סדרת סרטונים כאלה, נורא מצחיקים, וכאילו, נכון, זה לא קשור לזה שאני יועץ עסקית, זה קשור לזה שבא לי לעשות שטויות. מה? בפרסיה. מה? מה הבעיה בזה? אז הנושא שלנו זה להסכים להיות מי שאת באמת, להסכים לעצמך להיות. ובשביל זה הבאתי שתי נשים מהממות. אני צריכה את האורכת הלשונית, נראה לי, איתי צמודה כזה. שתגיד לי, טליה. לא, אין עליה. קוראים לה אלישבע טוויג, והיא מהממת, והיא מה זה חמודה, חבל על הזמן, והיא מה זה מתקנת אותי בעדינות ובנעימות, חבל, אני מאוד ממליצה עליה. בקיצור, בלי קשר. אז הבאתי איתי שתי נשים מדהימות, מהממות. יש לנו פה את עדי, חנה, פז. יפה. ואת חדווה גולדברג, המהממת, שתי נשים מהממות שאני עוקבת אחריהם גם הרבה זמן, ואוהבת אותם הרבה זמן, אז הנה, איזה כיף שאנחנו נפגשת בלייב, ממש, בגובה אמיתי, ולא מסך שטוח, כאילו, את ממש תלת מימד פה. ממש תלת מימד, כן. אז איזה כיף, כן, לראות נשים עם נפח, זה כאילו לא רק בשטוח. אז עדי, ספרי לנו רגע, מי את ומה את עושה?
1: וואו, אוקיי, אני עושה מלא דברים.
0: קצת
1: בווייב שלך, של מלא דברים. אבל אני אתחיל מהדבר הכי הכי מרגש, שאני ממש בעזרת השם עוד כחודשיים פותחת בית ספר משלי, שזה היה חלום של 20 שנה בערך. אבל הנה, זה קורה. בית ספר לתנועה, מחול, תיאטרון מחול, יצירה נשית. זה יהיה בית ליצירה נשית, וזה נקרא מרחביה. וזה בעצם יהיה מקום, זה כבר, כאילו, הסדנאות והקורסים קורים כבר שנים, כל הזמן.
0: זה משהו שכבר קורה, וזה עכשיו יוסיף הטייטל.
1: כן, אז עכשיו זה ממש עטוף כבית ספר עם מסלולים שנתיים, עם מלא מגוון של קורסים וסדנאות שכל אישה יכולה למצוא את עצמה. שם גם נשים שלא רקדו בחיים. וזה באמת, המהות היא באמת לאפשר לאישה להתחבר לעצמה דרך הגוף, דרך התנועה, גם מי שלא רקדה בחיים, גם רקדנית מקצועית. זאת אומרת, כל הגוונים ובכל הגילאים, נשים יכולות למצוא את עצמן שם ולהביא את עצמן לאור.
0: וואו, איזה מדהים זה. את יודעת, אני מצאתי שבתנועה יש המון המון חופש.
1: נכון.
0: המון המון חופש, אבל גם בשביל זה צריך אומץ. כאילו,
1: לגמרי.
0: נגיד אני, שלמדתי משחק, אז היה לנו שיעורים של תיאטרון תנועה. ועם דבור הזרח, אם את מכירה אותה, מהאזור שלי מהצפון, לא מכירה? וואי, אישה מדהימה, חבל על הזמן. ובלימודי המשחק, כאילו גיליתי כמה אפשר להביע על ידי תנועה, וגם גיליתי האמת כמה אני משוחררת. אני חושבת שזו המתנה הכי גדולה שגיליתי. כמה אני משוחררת ומאפשרת לגוף שלי להיות, וזה כאילו הוא עשה לי סוג של מראה כזה, שיקוף כאילו על כמה אני מחוברת, זה מה זה כיף.
1: כי הגוף, בניגוד למילים, הוא מאוד מאוד נקי, הוא מאוד חשוף, בגלל זה גם קשה, הוא מאוד אותנטי, כאילו כשאת זזה, את סוג של ארומה, כי זה הכל אמיתי, אין לא אוכל חרטט עכשיו עם מילים.
0: נכון.
1: זה נורא אמיתי, וזה גם בגלל זה מאפשר המון ריפוי. כשנשים פתאום רוקדות ומתחברות לעצמן, זה עוקף שכל, זה עוקף את המינים, אפשר לקבל המון המון ריפוי, ואני רק אגיד שזה הולך להתמקם בסוזן דלל בתל אביב.
0: וואו.
1: בית ספר הזה, זה כבר קוראים שם המון המון דברים, ברוך השם, אז... אז זה גם במרכז המחול הישראלי דווקא להביא משהו שהוא דווקא מחובר לאמונה, מחובר לנפש, זה גם נורא נורא מרגש, ובשבילי זה להביא... זה להביא את עצמנו לאור, זה להרשות לעצמנו להיות מי שאנחנו, זה בעיקר להשתחרר ולתת גם לגוף כאילו לנוע ולדבר, זה כיף ממש. אז זה בגדול מה שאני עושה, ועוד מלא דברים, אבל אנחנו נעצור כאן.
0: איזה מדהים, מדהים, איזה כיף.
1: תודה.
0: אני רק שתדעי שהתחלתי לעקוב אחריך, זה היה עוד בימים שהיית באמירים, והיית עושה פה סדנה, שם סדנה, כזה ממש בקטן.
1: וזה היה גם סדנאות בטבע.
0: זה היה פשוט מדהים לראות את ההתפתחות שלך בשנתיים, נראה לי, שלוש אחרונות, ארבע,
1: כן, משהו כזה.
0: מדהים, מדהים ממש.
1: זה באמת
0: התחיל. דרך אגב, זה הוכחה ממש מדהימה, כמה כשאת עקבית עם החלום שלך, ואת לא מוותרת עליו, ואת לא מניחה לו, ואת אוחזת בו, ואת תמשיך עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד. אז זה קורה, זה באמת באמת קורה, רק צריך להסכים להיות שם.
1: זה באמת התמדה ואמונה. אני חושבת שזה שתי המילים הכי חזקות, ובאמת בצפון שם התחלתי באמת ככה לאט לאט לגדל את זה, וזה ראיתי, נופלים קמים, נופלים קמים, כל הזמן, לא מוותרים, כי זה משהו שהוא, החלום הזה היה כל הזמן בדמי, אז כאילו, באמת שם התחלתי, וזה מתגלגל, ברוך השם.
0: לא, זה מדהים, מדהים. עם התמדה. אני כל כך אוהבת לראות נשים שמתפתחות וגודלות, זה ממש עושה לי טוב.
1: נכון.
0: נכון. והנה איתנו גם חדווה גולדברג היקרה, ספרי לנו קצת עלייך ומה את עושה בימים אלו.
2: אז אני מלווה אימהות אחרי לידה. בעצם כבר שנים אני מלווה אימהות בכל מה שקשור למנסאים, איך ללבוש, איך להשתמש, ואנשים לא יודעים איזה עולם זה. אבל זה באמת משהו שאני עושה אותו כבר 14 שנה, ותמיד רציתי לעשות יותר. ובשנים האחרונות הוספתי גם את הנושא של הליווי הרגשי, כי באמת, מדהים. זה תמיד עלה שם. וזה משהו שאישה אחרי לידה כל כך, כל כך זקוקה לו.
0: נכון.
2: מישהי שמלווה אותו שם, שנמצאת שם בשבילה, שעוזרת לה להוריד את קצת את הווליום של
0: של החיים, של התינוק,
2: של החיים,
0: של הבעל, של שאר הנפשות, כן?
2: כן.
0: של עצמה גם.
2: אפרופו, אגב, דיברתם על העניין של תיאטרון, וזה, אני חיית במה רדומה כבר הרבה שנים.
0: יאללה, תתעוררי.
2: לגמרי. כי זה משהו שהוא באמת משהו שאני מאוד אוהבת לעשות.
0: איזה כיף. אז רגע, אז בעצם לחדווה יש גמח של מנסאים, ואני חייבת לציין בתור מי שאני באמת, היו לי מנסאים, גם היה לי את הבד וגם היה לי את הגב, חדווה ממש פתחה את עיניי שזה ממש עולם שלם. דרך אגב, אני התחברתי לזה בשנייה הראשונה, אבל אני יודעת שיש נשים, יש לי חברות גם כאלה שלא, זה לא נעים לו, זה לא כיף לו, זה לא זה לא זה, אני אומרת, לא כיף לו, זה לא כיף לך אולי, אבל משהו פה לא, משהו פה לא מתיישב לך כמו שצריך אולי, כי אני מבחינתי, מנסאים זה החיים, כאילו, זה בערך המצאת המאה אחרי המוצץ.
2: אני חושבת אבל שזה מתקשר הרבה למקום שבאמת נשים מפחדות להתחייב למשהו שהן מפחדות כבר מההתחלה, שאם הוא יהיה להם קשה, אז עדיף לא להתחיל אותו. זה נכון גם לגבי הנקה ולגבי הרבה הרבה דברים אחרים. כאילו, הן כבר חושבות על סוף חופשת הלידה ועל השלב שבו הילד כבר ילך למטפלת או ילך לפה, ואיך הוא יתרגל אם אני עכשיו אתן לו משהו מסוים, איך אני אפתור אותו מזה. והרבה פעמים משם מגיעה הבחירה.
0: מהפחד.
2: מהפחד. וזה משהו שאני מאוד מאוד מנסה להילחם בו באיזשהו מקום. כי פחדים לא מובילים אותנו למקום הטובים.
0: חד משמעית, לא רק במנסאים, גם בכל מה שקשור להורות, עסקים, זוגיות, כספים, לגמרי, חד משמעית. אז בעצם יש לך את הגמח הזה שהוא כבר המון המון שנים, ובעצם שם את פוגשת נשים, את מלווה אותם בעצם...
2: אלפי נשים.
0: אלפי נשים, במפגשי מנסאים שלהם, וגם מוסיפה לזה את הנפח של הצד המנטלי, שאישה אחרי הריון, אחרי לידה, אין ספק שזה ג'ננה.
2: כן.
0: זה ג'ננה. זה כאילו...
2: זה רגע להגיע לאיזה ישוב הדעת של להבין בכלל איך אני מתמודדת עם המערך החדש הזה, שטורף לי את כל הקלפים. כל המערך המשפחתי, את כל היחסים שלי אל מול עצמי, אני רגילה למשהו מסוים, יש לי את הקצב שלי, יש לי את הסדר שלי, בדיוק עכשיו ברכבת, כאילו, את רואה? מה הבעיה? לנסוע ברכבת עכשיו מקריית מלאכי לתל אביב, ובקטנה, נכון? זה שטויות, אבל כבר רגע שאת מוסיפה לאירוע תינוק קטן, כאילו זה מוסיף איזה מורכבות קטנה, ואנשים מגלגלים עיניים אם הוא מתחיל לפקוט, ובאיזשהו שלב הוא מוצף מיותר מדי.
0: וואי, תדעי לך, כשאני רואה אמהות עם תינוקות קטנים והם בוכים וזה, ישר אני מחייכת אליה. עוד לא, איזה חמוד, לא הייתי רגע הכל טוב, כאילו לא.
2: ובא לתת לך בוקס, כאילו בואי, סתם, לא תמיד
0: זה. למה, אני תומכת, הכוונה שלי שאני שולחת אליה, את יודעת, מבטים של תמיכה של הכל טוב, גם אם הוא בוכה, אנחנו בסדר, כאילו.
2: לא ברור, אבל בסוף זה מאתגר, בסוף זה מורכב, בסוף גם הגוף מגיב, בסוף גם הפיזיות הזאת.
0: הוא בוכה, אם כבר, רק בשביל מרגישה לו בנוח.
2: חד משמעית.
0: כאילו, את יודעת, אני את כל שבעת ילדיי, הייתי לוקחת איתי לעבודה. מה זאת אומרת? הייתי סוגרת, אני לא יודעת איך זה קרה, זה נס גלוי כל פעם מחדש, שהבוסים שלי, כאילו זה היה נראה להם טריוויאלי שאני אבוא עם תינוק חצי שנה, עד שאני אחליט להכניס אותו לזה. בשום מקום בעולם לא היו מסכימים לזה, אבל כשאני בא ואמר, תקשיבו, כאילו זה כזה עובדה בשבילי, כל כך כל כך חזקה, שכאילו כולם מסכימו. לא, באמת, אני חשבתי על זה אחורה אחר כך, אמרתי, איך זה יכול להיות שהם הסכימו? אבל הם הסכימו, אלף, כי אני הייתי במקום הבטוח שלי. וממש שהייתי מגיעה עם התינוק, עם המנסה וזה, עם הכל, מתי הוא היה בוכה? כשאני הייתי לחוצה.
2: ברור.
0: כשאני הייתי מרגישה לא נעים.
2: הביתי את זה על בשרי.
0: כשאני הייתי מרגישה לא נעים, התינוק היה צורח. זה, כשאני הייתי במקום של, הכל טוב, נשמה, הכל בסדר, התינוק היה רגוע, שלב, בנחת.
2: אבל את אומרת לאמא אחרי לידה, תהיה את רגועה, ואז הוא יהיה רגוע. והיא לא רגועה, וכאילו, אז את מוסיפה לה איסורי מצפון לתוך כל הסיפור הזה, והגחלת ממשיכה לבאור. יש שם משהו שהוא כאילו, הרבה פעמים, לפעמים קשה לפרק אותו לבד. המקום הזה שמצליח להרגיע את כל הקולות המבהילים.
0: זה עבודה מנטלית לכל דבר.
2: ממש.
0: זה עבודה מנטלית לכל דבר.
2: ממש, ממש.
0: אבל אני גם לא אמרתי לאף אחד שום דבר, רק סיפרתי את הסיפור שלי. אני לא מטיפה פה לאף אחד שום דבר, אל תקחו את הילדים שלכם, זה לא תמיד. אם זה לא באמת איזושהי החלטה פנימית מאוד מאוד חזקה, זה לא עובד. כי נגיד, יש לי חברות שניסו את זה, תוך יום-יומיים, הם בעצמם השתגעו ושמו את
2: התינוק. אני יכולה להגיד לך
0: ש... לי זה עבד רק בגלל שזה היה מונח אצלי במקום הנכון, והייתי בטוחה בזה.
2: אז אני חושבת שאחד הדברים שהובילו אותי למקום שאני נמצאת בו היום, זה באמת דווקא העובדה שלא פגשתי את מה שאת פגשת, שכן הייתי במאבק פנימי עם המקום שבו, בגלל שאני אימא שרוצה להיות עם התינוק של הצמוד, אז זה הופך אותי ללא מקצועית וללא מסורה, ומשהו שם מתקלקל בדרך, שזה שקר גמור.
0: נכון.
2: אבל כי זה שכלל לי את היכולות בצורות ש...
0: לא, החברה המערבית הקרייריסטית לא תומכת ילודה. חד משמעית. ואם אישה רוצה להיות עם הילדים שלה בבית, היא מסתכלים עליה וכאילו, אבל מה אם להביא כסף?
2: אז נגזר דינה להיות בודדה בבית, לבד, עם חבורת ילדים, מנותקת מהחברה. וזה עצוב, כי באמת יש לה המון מה לתת החוצה. ואני באמת חושבת, טוב, זה... אני עוד שנייה מוציאה פה שלטים של הפגנה.
0: יאללה, בוא נוציא.
2: זה ממש זועק מתוכי. המקום הזה שבאמת חושב שיש כאן... החברה מאבדת פה נכס, נכסים מאוד מאוד מאוד חשובים, בגלל הקרע הזה שנוצר אצל אמא ברגע שהתינוק שלה נולד, שהיא רוצה להיות איתו.
0: נכון.
2: אבל היא גם מאוד אוהבת את מה שהיא עושה.
0: נכון.
2: וזה משום מה מתנגש. ומי אמר שזה צריך להתנגש?
0: נכון. זה מתנגש כי העולם הקרייריסטי הוא מאוד גברי.
2: נכון.
0: שם זה מתנגש. נכון. וכשאנחנו יוצרים קריירה שהיא באלימה להיותי אימא, נכון. אז יש שלום ויש הרמוניה. ואצלי זה עבד רק בגלל שהיה שם באמת השלום ואת ההרמוניה. נכון. זה באמת, באמת, באמת, באמת על זה יושב. עצם זה שאני קיבלתי את הפידבק החיובי מהמנהלים שלי, אפשר לי באמת ליצור את הדבר הזה. זה באמת חייב שתיים לטנגו, אבל זה מתחיל ממני.
1: אבל זה באמת מאוד קשה, כי כאילו, זה כל הזמן יש ויתורים. וכשאישה, אוקיי, הוא חייב שלמה מסוים,
0: כמו מה? איזה ויתורים?
1: כל עוד העולם, כמו שאת אומרת, הוא יותר גברי, אז היא תצטרך לעשות ויתורים.
0: כמו מה?
1: את דוגמה ומופת, נראה לי one of a kind. הרבה נשים... בסוף, צריכות, זה יש 24 שעות בממה, אז הן צריכות או לוותר על להיות עם הילדים, או לוותר על, על העסק. כאילו, איך, איך מג'נגלים? הרבה נשים היו רוצות שהכל יהיה מושלם.
0: אז
1: זה ויתורים. כי אם עכשיו אני רוצה 6 שעות להשקיע בעסק העצמאי שלי, שגם בכלל להיות עצמאית, שזה מה שמתעסקת, זה אפילו יותר מאתגר.
0: אני חושבת. נכון, אבל, כי זה אז, לא 6 שעות, זה 24 שעות.
1: בדיוק, אז נגיד, אני סתם תחמתי את זה רגע ל6 שעות.
0: כן, בוא נגיד.
1: זה 6 שעות שאני לא יכולה לעשות משהו אחר, אז, אבל זה אולי בכלל קונספט של החיים
0: כשאני,
1: שלנו.
0: אז כשאני, כשאני מסתכלת על זה, אם אני אומרת את המילה לוותר, כבר הפסעתי.
1: נכון, זה כבר עושה.
0: אני, בשנה הראשונה שלי כעצמאית, אני הייתי זזה ברחבי הבית עם רגשות אשם לכל מקום. כשהייתי בעסק, הייתי ברגשות אשם שאני לא בסלון. כשהייתי בסלון, הייתי ברגשות אשם שאני לא בעסק. עד שיום אחד חטפתי סחרחורת, למה אני הולכת כל פעם מחליפה רגשות אשם. עד שיום אמרתי, די, חלס, מה הולך? מה הולך? אני כבר לא זוכרת באיזה רגשות אשם אני. אמרתי, אי אפשר לעבוד ככה. אי אפשר, אי אפשר, זה לא פרודקטיבי בכלל.
1: אז מה עשית?
0: לא יכולה. אמרתי, אין יותר רגשות אשם. למה? כי הרי אם אני בבית, אז אני למען המשפחה שלי. ואם אני בעסק, אני למען המשפחה שלי. כי בסופו של דברים אני בעסק, ואני מייצרת את העסק, את עסק חלומותיי, שגורם לי להיות מאושרת. ומכניס לנו גם מזכורת הביתה. בסופו של דבר אני למען המשפחה שלי. אז בעצם אני, יש כאן איחוד רצונות. ואז אני כבר לא צריכה להרגיש את הרגשות השם האלה.
1: שגם זה
0: למען המשפחה, למרות
1: שאת כאילו נעדרת מהבית.
0: כן. ודרך אגב, אני גם הבנתי עם הזמן גם את התועלת החינוכית שיש לי מתוך הדבר הזה. נכון. כי כשהילדות שלי רואות את אימא מגשימה את עצמם, מגשימה את עצמה, ואפה על החיים בהגזמה, בגדר, בהגזמה,
2: בדגש שתהיה על רואות. בדגש על רואות, כי הרבה פעמים זה חלק מהפער. הרבה פעמים אישה מגשימה את עצמה בחוץ, מרחוק מהילדים שלה, ובסוף הם לא חווים אותה.
0: לא יכול להיות.
2: בהגשמה.
0: לא יכול להיות. אם היא מגשימה, היא חוזרת הביתה בחוויית הגשמה, הם חווים את התדר הזה. הם חווים את התדר הזה, גם כשהם רואים אותי, זה לא חינוך במילים, זה חינוך בהוויה. כאילו, הם רואות אותי באמת אהפה על עצמי, ואז כאילו, עכשיו, עכשיו בואי תתחיל את החיים שלך, דבר ראשון, עם היסוד, הבילדין הזה בתוך התאים שלך, שאת יכולה לעוף על עצמך. תעופי על עצמך. את יודעת, אני חייבת לספר לכם, שעשיתי את ההדסטארט לספר, אז שהגעתי ליד, ברור לכם שהיה ריקודים ויין ושמפניה וגלגלונים בסלון, ואני כולי עוברת אחד-אחד, את גאה בי? את גאה בי אם אצלך? את גאה בי? ככה, אחת-אחת, עוברת אחת-אחת. יום אחד בסלון, אני שוטפת כלים, אני גם שוטפת כלים לפעמים, אני שוטפת כלים וזה, וחנה כזה עומדת לידי, אז אומרת לה חנה, אז בי ששאלתי אותה 200 פעם כבר, כן? גאה בי? ראית? אמא הצליחה בהדסטארט, הצלחתי כאילו זה, אני הולכת להוציא ספר, את קולטת שאני הולכת להוציא ספר? אז היא כזה צוחקת, אמרת לי, כן, כן. אבל אמרתי לה, את שמה לב שאמא מגשימה כל חלום שהיא רוצה? אז היא צוחקת, אמרת לי, כן. אמרתי לה, את יודעת שבעצם זה שאתה בת שלי, ובעצם זה אותם גנים, אותם תאים, זה אומר שאם אמא מגשימה, גם את מגשימה? כל מה שתרצי בחיים? את יודעת שיש לך את היכולת הזאת? והיא כזה צוחקת, אמרת לי, כן, כן, אמא, יאללה, יאללה, תעזבי אותי. סתם לא. אבל היא כאילו, זה ספג וזה הגיע. זה ספג והיה לי חשוב לא רק להראות, אלא הפעם גם לשים להם את היתד הזה, להגיד להם, תקשיבו, זה ציון, זה ציון בדרך, שאני רוצה שתבינו שאתם יכולים להגשים כל דבר שאתם רוצים בחיים. עכשיו, יש לי עוד ילד, שהוא גם לא קונבנציונלי קצת, טוב, כולם לא קונבנציונליים, אבל לא משנה. הבכור, לצורך העניין, שהוא לא ממש הסתדר עם מוסדות, לא בכתרה, הוא אף פעם לא עשה בלגן, אבל הוא לא הסתדר עם מוסדות, לא הסתדר לנפש שלו, והוא באמת יוצא כזה, הלך ועכשיו הוא די חורש כזה לעצמו דרך משלו, דרך חדשה. עכשיו, בתור אמא מגשימה, זה לא הפחיד אותי, זה לא הביל אותי, זה לא גרם לי לרצות להחזיר לתבנת אותו לאיזשהו מוסד. כאילו התבוננתי עליו, הסתכלתי עליו וראיתי, הילד שלי טוב לו? הילד שלי הוא מונח כאילו, הוא בשלום ממה שהוא עושה, הוא שוקל את הצעדים שלו עכשיו וגם קדימה, אז אני איתו. מה זה משנה שהוא לא מתובנת?
2: אני חושבת שזה ממש להכניס את הקדוש ברוך הוא בתמונה. כי הוא לא הביא אותנו לכאן כדי לסבול. זה חלק מהסיפור. זאת אומרת, המחשבה הזאת שאני צריכה לעבוד קשה, ואני צריכה לוותר על משהו, ואני צריכה ל... וזה יהיה... ויהיו פה מחירים, כאילו... ברור שצריך לעשות מאמצים והשתדלות, אבל ממקום שמח וגם מקום מאמין שהקדוש ברוך הוא מכוון אותי ויודע לאן הוא לוקח אותי.
0: נכון.
2: והוא לא הביא אותי כדי לסבול פה. ואם אני סובלת, אז אני כנראה לא בכיוון או צריכה לעשות איזה כיוונון.
1: וגם אנחנו מאוד מאוד מגוונים. אפרופו, נברנו כל אחד פה כל כך שונה, וכאילו העם שלנו מחופף, כאילו כל כך הרבה, כל כך הרבה דברים שונים, אז ברור שהתבניות שאולי, לדעתי, לא היו רלוונטיות אף פעם.
0: אף פעם.
1: אבל במיוחד בימינו, כאילו, אנשים מוצאים את הדרך שלהם בכל כך הרבה אפיקים, וכל אחד שמוציא את עצמו, אז בעצם אנחנו צריכים אותו. כאילו, כשאנשים במין איזה ענווה יותר מדי, הם בעצם לא נותנים לנו את המתנה שהעולם צריך אותה.
0: איפה את הרגש שאת, שעכשיו זה הזמן שלך להיות מי שאת ולהביא את עצמך וזהו? כאילו, איפה את...
1: האמת היא שאני באמת זכיתי שאני גדלתי בבית שההורים שלי מגיל מאוד קטן נתנו לי לעשות מה שאני רוצה. כאילו, מגיל מאוד קטן רקדתי, שיחקתי, שרתי, ניגנתי בפסנתר, באמת, כאילו, זכיתי.
0: וואו.
1: לא תבנתו אותי. כאילו, כן. ישר אמרתי, מגיל מאוד קטן, אני רוצה להיות רקדנית, אני רוצה ללמוד משחק, וכזה, אוקיי, הבינו שהאומנות היא זורמת בעורקיי, ובאמת כך היה. אבל אני כן חושבת שהיו לי עליות וירידות בדרך. זה המון המון שנים, זה... אז אני חושבת שדווקא באמת אמרת אמירים, וזה כשהייתי בגליל, כן קצת התכנסתי יותר פנימה, והתחברתי יותר לעצמי ולאמונה, וקצת התחלתי לזכך את מי אני באמת.
0: כן.
1: ואז משם התחלתי להרשות לעצמי באמת להוציא לאור דברים אולי שיותר נועזים, יותר אמיתיים, אז
0: יותר בשנה... עמוקים מתוכך.
1: יותר עמוקים, יותר אני. ואז אני חושבת שבשנה האחרונה, ממש בשנה האחרונה, פתאום כזה התיישב לי הביטחון של, תמיד ידעתי שיש לי מה להביא לעולם, אבל כאילו, אני גם מרשה לעצמי להוציא את זה לאור, מספיק עם האובר ענווה, כאילו, כן, יש לי, רכשתי הרבה ידע, יש לי המון מה לתת, ואני גם רוצה להוציא את זה בדרך שלי. כאילו,
0: תמיד חיפש לראות,
1: ועכשיו הרשיתי לעצמי יותר.
0: תמיד חיפש לראות כאילו מה הייחודיות שלך בתוך הדבר הזה, או ש... שזה משהו שצץ עם הזמן.
1: זה משהו שצץ עם הזמן, אבל לאט לאט גם התחלתי, כן, גם לחפש וגם להבין, כי יש הרבה מורות לתנועה, יש הרבה רקדנים, כאילו, כמו שיש הרבה מכל דבר.
0: כן.
1: אבל זה היה מקום מאוד מאוד אותנטי ואמיתי, זה לא שאמרתי, אני כזאת והיא כזאת. לא, זה כן. היה מחיפוש באמת אמיתי של מה מתחבר לי, אפרופו לסבול, מה עושה לי טוב,
0: נכון.
1: כי גם זה עולם מאוד תחרותי.
0: נכון.
1: אז מה, איפה אני מונחת בתוך הדבר הזה? ולאט לאט, כן, מה הייחודיות שאני מביאה מעצם היותי אני? לא כי אני מנסה לנצח או להיות טובה יותר, אלא פשוט באמת להרשות לעצמי להיות אני. ואז המדהים הוא שמלמעלה גם
0: דברים נפתחים.
1: מכוונים אותך ודברים נפתחים, כי אתה אומר, זה באמת הצעד הנכון, זה באמת הדרך שלי. ואני... רק אני יכולה ללמד תנועה כפי שאני מלמדת.
0: נכון.
1: כאילו, אז פתאום זה נהיה מאוד ברור. בשנה האחרונה, ברוך השם, גם הרשיתי לעצמי.
0: אני חושבת שה...
1: להגיד את זה בכל רם.
0: כי ברגע שמשהו התיישב אצלך, והבנת את המקום שלך, ואני חושבת שזה הדבר הכי מדהים, שאנחנו לא באמת צריכות לעשות משהו בשביל להיות מיוחדות, זה לא משהו חיצוני, זה דווקא משהו מאוד עמוק פנימי.
2: זה להסכים להיות. זה פשוט להסכים להיות.
0: שלא ולהקשיב רגע פנימה, רגע שנייה, מה אני מביאה ומה הייחודיות. דרך אגב, האמת שזה קורה לי כל פעם בחודש אלול, שיש לי כזה, כזה זה, אני כאילו...
2: ליה לכולנו.
0: לא, לא רואים. לא, זה רק אני.
1: רק את בחודש של לול.
2: שתי נפשות אלוקיות מנצחות נפש בהמית אחת. לכולנו יש את אותה אחת.
0: יפה. אז אני כאילו כזה נורא במסע התבוננות כזה בימים האחרונים, כי יש לי איזה מסוג של כבדות כזאת ועייפות כזאת. אמרתי להם לפני שהתחלנו את השידור, שהשארתי המוח נשאר באורגן, אז אני על אוטומט עכשיו. כי משהו כזה נורא כבד לי ונורא עייף לי כזה, וכל הזמן עולות לי, כאילו באמת, עולות לי שאלות קיומיות, כאילו היום נולדתי. אז מי את, טליה? אז מה את מביאה לעולם? ואני כזה, די, לא עסקנו בזה כבר, לא סגרנו את הפינה. לא, חמודה, לא. לא, לא, לא. אני רוצה שנחשוב על זה עכשיו מחדש, לפני שניכנס לשנה החדשה. ואני כזה...
2: כי עבודת המידות היא כזו, היא ספירלית.
0: נכון.
2: והיא כל פעם ממקום יותר גבוה, אבל חוזרת לאותה נקודה.
0: נכון, נכון, נכון. אני מסכימה איתך, אני זה, זה פשוט אני כזה, את יודעת,
2: יש את... שבאס, כאילו, בסוף...
0: לא, בכלל לא, בכלל לא. פשוט יש את מה שאת עוברת, ואז יש את הזום-אוט שאת מסתכלת על מה שאת עוברת, מבחוץ, את מבינה? אני כאילו, אז אני עכשיו עוברת את זה, ואני עושה כזה זום, מה קורה איתי עכשיו עוד הפעם? ואז יש את הניתוח של עד בספירלה, את עכשיו צריכה לבנות את עצמך חדש, תקראת השנה חדשה, וכו וכו. אבל זה, מה רציתי להגיד בזה? אני כבר לא זוכרת. אמרתי, המוח בעורגנות.
1: שלהיות את, להיות את.
0: כן, כן, על המסע הפנימי הזה. ואז כאילו אני מוצאת עצמי עכשיו עוד הפעם בשאלה הזאת של, אוקיי, אז מי את? מי את רוצה להיות? מה את רוצה להביא? מה הייחודיות שאת רוצה להביא לשנה החדשה הזאת שעכשיו בפתח? כי בא לי כזה באלול לעשות את העבודת הכנה, להגיע מוכנה לראש השנה עם תוכנית מסודרת. השם, אתה שומע? אז אני...
1: אחלה, אחלה תוכנית.
0: אני? תדעי לך שאני קשה, מה זה מסונכרנים? אנחנו מסונכרנים מאוד יפה, מאוד יפה, כן.
1: לא, ויש תוכנית שיקרה, יש...
0: הוא מלך, הוא מלך, הוא, כאילו אני אומרת לו, אני מזה, ואז הוא מעצים, כאילו.
2: חשבתי שעיקר העבודה שלנו היא בלשחרר לו.
0: כן.
1: לא, יש פה שני קצוות של תוכנית.
0: לא, לשחרר הוא בוודאי, את מראה לו את התוכנית, ואז משחררת. את לא רודפת אחריו, נו, השם, מה עם התוכנית? מה אמרנו? אתה לא עומד בלוז. אתה לא עומד בלוז, זה לא מה שציפיתי. זה לא מה שציפיתי. חשבתי שזה יבוא מהצינור הזה, ולא מהצינור הזה. מה פתאום הצינור הזה? מה פתאום זה? את מבינה? זה הלשחרר. הלשחרר זה את האיך. את אומרת לו, השם, אני רוצה, אני דרך אגב, וואי, עכשיו אני הולכת להציר פה משהו, מה זה חזק. אני בחופש הגדול הזה עכשיו, בחודש האחרון, אני טיילתי יותר ממה שטיילתי כל החיים שלי, מבטיחה לכם. הייתי בכותל, הייתי במנהרות הכותל, איפה לא הייתי? הייתי בצפון, בשמורת דן, הייתי בדרום, לא בדרום, סליחה, הייתי ביודפת, בירקופי, באמת, טיילתי ברמות על, עשיתי חיים. ואז פתאום, ישבתי לא אתמול, אתמול, השלשום, על המיטה, אני יודעת מי, איזה כיף היה החופש? עכשיו אני יודעת שאני מוכנה לחופש כלכלי. אוקיי, הייתי צריכה לעבור את הקדמה. עכשיו אני יודעת שאני הולכת ל... עכשיו אני יודעת עם איזה תוכניות אני באה לבורא עולם, השם טוב, אוקיי, מיציתי את ה... בוא, תן לי, אני עדיין אהיה בשביל הקהל, בשביל הציבור, אני פה למען עם ישראל, אין בעיה, רק תן חופש כלכלי ואנחנו מסונכרנים. זהו. אז אנחנו צריכים, אנחנו כן צריכים לשים לו את היעד, את הלאן אני רוצה להגיע. ואז לשחרר. נכון. ואז לשחרר את הדרך.
1: הרצון הוא חשוב מאוד.
0: לשחרר את האיך, נכון. אז חדווה, תספרי לנו עלייך, על המקום שבו את פגשת את ה... איפה את מצאת את השאלה הזאת של להיות... את המקום הזה שהוליד מתוכך את ה... די, אני, זה מי שאני.
2: באמת הפער הזה, הפער הזה המאוד... אני אימא לארבעה ילדים. הגדול שלי בן 14, ויש לי תינוק בן 2. מי שאוהב לחשב, אז יש לי פער של 4 שנים בערך בין ילד לילד. הגדול שלי נולד אחרי 4 טיפולי IVF.
0: וואו.
2: מפרחים ולא ממליצה. וברוך השם, מאז זה נפתח, אבל באמת, אחרי שהוא נולד, לא הבנתי איך בכלל אמורים לשחרר תינוק למישהו. כאילו, לא הבנתי, כאילו לא הבנתי את הקונספט של שאיבות, לא הבנתי.
0: לכן לא עשיתי את זה דרך אגב.
2: לא הבנתי איך ולמה שאני ארצה לעשות את זה. עכשיו, זה לא שלא היה לי קשה איתו, כן? הוא היה תינוק גדול, צרכה, נולד בקיץ, היה לי חם איתו ביה, כאילו באמת, זה לא, הוא שקל 8-400 בגיל 4 חודשים, אני אומרת.
0: וואו, די.
2: באמת, הוא היה תינוק כבד.
0: כי זה כיתה ב' כבר, זה לא כיתה א', זה כיתה ב'.
2: היום הוא רזרוז, כן, הוא כאילו המשיך עם אותו משקל. עלה כמה גרמים מאז. אבל באמת, לא הבנתי מה זה. עכשיו, בהשגחה פרטית גם לא היה לי כל כך לאן לחזור מבחינת עבודה, ומצאתי את עצמי, נשארת איתו בבית. ואז כזה, טוב, אז אני אעשה חינוך ביתי, אז אני אקים, אבל אין, אני לבד, בניצן, איפה אני אעשה? אז ניסיתי להקים קבוצה קטנה, והייתי עם עוד כמה אמהות, אבל כאילו... אבל אמרתי, אבל רגע, אבל מה עם ה... אבל יש לי מלא כזה מה לתת, מלא מה לעשות, מלא... ואיפה זה נכנס? בסוף, עם כל האהבה שלי לילד שלי, אני אוהבת לדבר עם אנשים עכשיו, הילדים שלי, תמיד כשאנחנו יוצאים לגן שעשועים עם כזה אימא, אבל את יכולה גם להתייחס אלינו. אני כאילו הולכת לפניהם, ואני רק מחכה לראות את מי אני אפגוש בגן שעשועים, עם מי אני אוכל לדבר.
0: הילדים שלי כבר התרגלו.
2: אני ישר רגש אליה. כאילו יש שם המון המון המון להגיד, והמון לדבר אותו, והמון להשפיע החוצה.
0: אישה היא יצור חברתי.
2: משמעית, אבל...
0: אני גם, אני הולכת להביא את ה... הייתי הולכת להביא את הילד שלי מהמעון, אז הילדים באוטו אומרים לי, אימא, אבל אל תדברי עם אף אחד.
2: ממש.
0: אבל אל תדברי עם אף אחד.
2: הקטע שהייתי בחלק מהגלגולים שלנו, אז היינו שנה בבית, בחינוך ביתי, עם 3 ילדים. המסעית של מדליות היא מחכה לי פה בחוץ. נכון. היה לי ילד בכיתה ד', ילדה בגן חובה, ותינוק בן שנה בערך בבית. אגב, מאוד מאתגר גילאים השונים נכון. האלה בבית אחד. יש לי אמא רק שתי ידיים ושתי אוזניים, והם מסתנחרים, לא משנה. וזה היה מורכב, אבל באמת, אחת השאלות שתמיד שאלו אותי, מה עם החברה, מה עם הזה? ואמרתי, אני כזאת חברותית, הילדים שלומדים ממני, הם לא צריכים יותר מזה. באמת, כשאני מגיעה איתם לגן שעשועים, 5 דקות אחרי שאני מתחילה לדבר שם עם האמא התורנית שנמצאת שם, הם מתחילים לשחק עם הילדים שלה. הילדים שלנו בסוף מרוויחים כשאנחנו במקום הנוח והכיפי שלנו והמתמלא שלנו. אני חושבת שאחד הדברים שגיליתי בשנה הזאת, זה קבוצת אמהות שאני יכולה להרגיש איתם בנוח, שלא להתנצל על זה שאני אוהבת להיות עם הילדים שלי. שאני רוצה להיות איתם. כשאני לא במקום הזה של, אוי, אבל כשאת רוצה להיות איתם, אז את לא עובדת, לא מתפרנסת, לא זה, ומה עם ה... ואני שמה באמת, אז וואלה, זה כיף, אני נהנית מזה, אני אוהבת את זה, אני רק מחכה לראות אותם גדלים, ואני ממש נהנית מזה. ומכל הכיוונים אני שומעת, אני רק מחכה לראשון את שהיא, אני רק מחכה שהם ילכו. עכשיו שוב, לקחת אנשים לחופש גדול עם הילדים שלהם,

0: תקועה כאילו גם עם הרצון הזה של, של הפרנסה הבסיסית, וגם עם הרצון שלך להיות איתם, ואני אומרת לך, אני שנים נאבקתי עם זה, שנים אני הייתי נכנס לחדר, או שהייתי נוסעת לסבתא שלי, הם היו, לסבתא שלי אני אומרת, לסבתא שלהם כאילו, לאימא שלי, הם היו בסלון, ואני הייתי סוגרת את הדלת ועושה פגישות של זום. כן. כי אין מה לעשות. את, עכשיו, זה הקושי הגדול, שאת גם צריכה להיות בעבודה, ואת גם צריכה להיות עם חופש בעלים, וזה מתנגש לך, כי כשהם במוסדות, לפחות, יש לך את הזמנים תחומים, אז יש לך סדר בראש.
1: אבל מה הטריק שאני ראיתי בשנה הזאת שהיינו בבית, שבאמת, ושוב, אני לא מדעה לשכנע אף אחד, אבל מה שחוויתי שם זה שבסוף, כשיש מרחב שהוא מרחב משפחתי, אז הילדים לומדים למצוא את המקום שלהם שם. אבל היום הם היו עם הספרים שלהם, הם לא מחפשים שמישהו יעסיק אותם. אני לא אחראית להעסיק את הילדים שלי כל היום. אומרים לי, את המורה שלהם? לא, אני אימא שלהם. את עושה גן עם אימא? לא, אני לא צריכה גן, אני אימא. אני כאילו, באמת, כל הזמן יש איזה מקום כזה שמבקש את התחליף, כאילו, סבבה, גננת היא תחליף אימא, מהמורה היא תחליף אימא, אחלה. ויש גם מקומות שאני לא מחפשת להיות, והילדים שלי מבקשים אותו ומקבלים. אבל אני באמת חושבת שכאילו, אפרופו להרשות לעצמי להיות, אני מרשה לעצמי להיות האמא שאני, אני לא אמא שמוציאה חומרי יצירה ואופה עם הילדים שלי במטבח, ואני בואי, אני באה מבית מרוקאי, אמא שלי נתנה לי לקלף פולים לפני פסח, כאילו זה לא באמת, אני רואה כל מיני פוסטים שכל מיני, אני אומרת, אבל מה, אבל אחר כך יש מלא לכלוך, כאילו, הילדים שלי הם הילדים שלי, וכל אחת יש לה את הילדים שלה, ויש איזה מקום כזה שמפחד להיות מי שאני, ומהמקום הזה מנסה להיות מישהו אחר, מנסה להיות, או לתת לילדים שלי שיהיו אצל מישהו שבאמת יודע לחנך אותם, וכאילו, וגם הילדים שלי מפסידים אותי.
0: נכון.
1: זה גם החברה, אבל גם הילדים שלי, ובאמת להיות מי שאני באמת, זה גם להיות במקום הזה שאומר, זאת אמא, אלה הכוחות שלה, אלה הרצונות שלה גם, והילדים שלך הכי מפרגנים לך בעולם, והכי מעוניינים שגם לך יהיה טוב.
0: זה העניין של למצוא את השלום בתוכי עם מי שאני. את יודעת, אני הכי גרוע בבוקר. הכי גרוע בבוקר. ושאני נאבקתי על זה, ורצתי נשים שקמות בחמש לפנות בוקר, ועם תקתקות.
1: חמש לפנות בוקר ממש.
0: וכן, ויש ריח של אפייה בבית, עוד לפני שהילדים פותחים את העיניים.
2: וואו.
1: אחרי שהם הסיקו גם להתפלל ולהגיד
0: חיתה. עכשיו, תקשיבי, אני שונאת לקום בבוקר, כאילו מוקדם. אני כאילו, בוא נתחיל את היום ב-12, מה הבעיה? מה הבעיה להתחיל את היום ב-12? מה כולם לחוצים על הבוקר? מה העניין?
1: לגרד אותי עם שפחתל.
0: חבל לך על הזמן. ושנים נאבקתי עם זה, עד שיום אחד באספת הורים, גיליתי שיש אימא שקמה אחרונה ורק מסיעה את הילדים הביתה, והילדים מתארגנים לבד. יש מציאות כזאת? כאילו, זהו, אני מפסיקה עם המאבק.
1: הבן הגדול שלי.
0: רגע, מהיום אני מפסיקה לקום בבוקר וזה. וזה מה שעשיתי, דרך אגב. ברגע שהבנתי שזה נורמלי ושיש עוד אמהות כאלה, הפסקתי להיאבק עם עצמי. היום, הבנות שלי קמות, מכינות סנדוויצ'ים, מארגנות את הקטנצ'יק, אני קמה אחרונה. עולה לאוטו, לוקחת אותם למוסדות, נשיקה חיבוק, יום נעים, אני בטוב, הם בטוב. דרך אגב, הם סופר עצמאיות, הם סופר עצמאיות. הם מדברת על המטבח. הבנות שלי כמעט כל, בממוצע כל שעתיים מכינות עוגיות במטבח.
2: באמת?
0: מלא, מכינות עוגיות. הם אחראיות על העוגות בשבת.
1: גם מנקות אחר כך.
0: כן, מה קרה לך? ברור, הם יודעות שמי שמבשל או עושה בה.
1: אם אתה שומע,
0: זה
1: הבחור שלי.
0: במטבח שלי, זה חוק. זה חוק, הם יודעות. מי שזה, מנקה את השיש וגם שוטף את הכלים אחריו, לא סתם. אז זה, ואז אני אמרתי לעצמי, וואי, איזה יופי שאני עכשיו גם יכולה לקום מאוחר. גם הילדות שלי קיבלו מסוגלות שלי, תארגן עם עצמם. עכשיו אני גם אתן להם חופש אומנותי. נגיד, אם אני גם אומרת לגננות בתחילת שנה, תקשיבו, אם הילדה באה, כאילו יצאה מקלקיליה, זה המקום, לא, כן, כי זה המקום שאני מאפשרת לה את החופש לבחור. בואי תלמדי לבחור.
1: אני מתקלת על תמונות של הבת שלי.
0: לא, את יודעת מה היא לובשת? לפעמים היא הולכת, היא באה להראות לי, לפני שהיא יוצאת לגן, אבל היא באה להראות לי עכשיו, כי זה הפך להיות סוג של, כבר בעייתי, כי היא התחילה ללבוש לי סוודרים בקיץ. לא, ממי, לא, לא, זה חורף.
1: שאלה להם לעשות המעבר הזה.
0: תחליפי למשהו דק, משהו דק.
1: אני פשוט שמה את זה גבוה בארון, שלא יהיה להם זבין.
0: אבל אין ספק שהם גם מרוויחות אימא שמחה, וגם מרוויחות את העצמאות שלהם, ואת המסוגלות הזאת של לבוא ולהתארגן וזה. אני לא רודפת אחריהם, אני לא צועקת עליהם בבוקר, תאחרי, את לא תאחרי, את איזה. וזה מבחינתי המתנה הכי גדולה.
1: אני חושבת שהייתי מסייגת את זה ואומרת שבסוף,

0: בסוף, צריך כל הזמן לעשות את ה... לצאת בהצהרות או להגיד כל מיני דברים, זה בסוף יכול להיות נורא מאיים, גם עבורי, אם אני לא מונחת שם בוט. כאילו, יכול להיות שבשלב מסוים מתאים לי משהו מסוים, ובתקופה אחרת מתאים לי משהו אחר. אין ספק שכשאני אחרי לידה, אני כנראה לא אקום ב... לא אתקתק לכם מקרחים, וגם לא ארוחות צהריים. אבל, נכון. וכאילו... אבל יכול להיות שבתקופות אחרות זה יהיה לי נפלא ונהדר, ואני דווקא רוצה את זה וצריכה את זה, כאילו זה...
1: נכון.
0: לא הייתי...
1: כן, אני לא חוקקות פה על אבן שום דבר. זה כל אחד לשעתו ולתקופתו, וגם זה לא שאני ממליצה עכשיו לכל האמהות לקום מאוחר. ממש ממש לא. אני ממליצה לכל אישה שתבדוק עם עצמה מה נכון לה. מה נכון לה, מה מתאים לה, שתפסיק להיאבק עם עצמה ולהרגיש לא נעים עם עצמה, שהיא לא אם השינה, שהיא קמה ככה, מגרדת העיניים ומורחת את הגבינה על השקית ולא על הסנדוויץ', מבינה?
0: תבניות, יש לנו בראש את התבניות האלה, של מה נכון, מה מקצועי, איך היא נראית אמא טובה ומשקיענית, והיום בכלל עם הרשתות, זה עוד מקבל נפח יותר גדול.
2: אני אוסיף על נתח מהאוכלוסייה שאנחנו לא מדברות עליו כשתחי אמהות, ואני לא, אבל אני חושבת שגם הרבה רווקות בגיל מאוחר מתמודדות עם להעיז להיות אני.
1: וואו, זה ניסיון ממש מורכב.
2: אז אני
1: הוא באמת מורכב.
2: אני אהיה בשם האוכלוסייה הזאת.
1: זה גם העניין של התבניות. זה מאוד
2: בדיוק. זה בא עם תבנית, עם בושה, עם אשמה, מה אני אמורה. המון המון אשמה, אני חושבת, המון מאבק פנימי של מצד אחד, אבל זה מי שאני עכשיו, ואני רוצה להרגיש טוב עם עצמי עכשיו, נכון. בין אם אני אימא, בין אם אני רווקה, זה לא משנה, נכון. את מדברת על משהו שאני לוקחת אותו כנושא על.
1: נכון.
2: אז, ומצד שני, כל הזמן יש גם את החברה, כמו שהחברה יכולה להרים גבה על אימא שקמה מאוחר,
1: נכון.
2: היא גם יכולה להרים גבה, למה את לא יוצאת לדייטים אז? למה את רווקה?
1: נכון.
2: למה את, אז את גם יש לך עסק עצמי? אולי את יותר מדי משקיעה בעצמך.
1: וואו, אולי את קרייריסטית.
2: אולי את יותר מדי קרייריסטית, וואו. וזאת הבעיה. וכל הזמן את הבעיה בעצם, במקום, ואני באה להגיד, לא. כמו שאת לא הבעיה אם את אימא אחרת,
1: נכון.
2: את לא הבעיה אם את רווקה בגיל כזה וכזה, וגם את מגשימה את עצמך ואת שמחה,
1: נכון.
2: ואת מאושרת בעולם.
0: כן,
2: את מבינה, את כאילו צריכה להתנצל שאת שמחה, ואת גם מצליחה. ואת מגשימה את עצמך, אבל לא, את נהדרת, ואולי את גם עושה מלא מלא דברים, וזה ניסיון שאת לא אשמה שאולי זה לא מצליח, אבל זה גם לסחוב, ממש לקחתי כל מה קשבתי לכם, זה בדיוק אותו דבר. זה אותו דבר, פשוט מכיוון אחר, שאת אשמה על משהו.
1: זה העניין של הביקורת והשיפוטיות הזאת.
2: התבנות הזה,
0: שהוא חייב להתפרק. היא לא פוסחת על אף אחד.
2: בדיוק, התבניות שצריכות להתפרק, הן מכל הכיוונים.
1: נכון.
2: כאילו, כדי שאישה, אני אומרת גם גבר, אבל אנחנו גם מדברות על נשים.
1: רק נשים.
0: נשים הן המנוע לשמחה.
2: טוב עם עצמו, אבל שאישה תרגיש טוב עם עצמה מעצם היותה. הכותרת הייתה להרשות לעצמי להיות מי שאני. אז זה לא משנה באיזה סטטוס, באיזה גיל, באיזה מעמד. זה חייב להיות משהו נורא נורא שלם, כי אפרופו זה, אני חושבת שהקדוש ברוך הוא מעביר את כולנו ניסיונות, ואנחנו לא אמורים לסבול. אז אם אישה בגיל כזה וכזה, היא רווקה והיא רוצה גם להגשים לעצמה ולהרגיש טוב עם עצמה, אז היא לא אמורה לסבול, כי היא לא בדיוק בתבנית, היא לא בדיוק בתלם.
1: אז זהו, שתבנית, תבנית מבחינתי זה איזושהי המצאה של המערב.
2: נכון.
1: אוקיי, זה לא אלוקי, אין שום לא. קשר לאלוקות פה.
2: לא.
1: כי הקדוש ברוך הוא הכי לא תבניתי
2: נכון.
1: שיש. הוא יוצר גם בטבע וגם בנו כבני אדם. כל כך ממש, יצירתיות אלוקית, זה כאילו, זה אינסופי.
2: נכון.
1: זה לא נגמר, ואני חושבת שאם אנחנו באמת רוצות להתחבר למקור, לאלוקות, כמה שיותר מהר נזרוק לפח את התבניתיות ואת השיפוטיות ואת הביקורת, ככה אנחנו באמת נוכל להידמות אליו יותר.
0: אני חושבת
1: וזה שם. גם דרך אגב בסיס לאהבת ישראל בעיניי.
2: נכון.
1: זה ממש הבסיס לאהבת ישראל, נכון.
2: יש כל כך הרבה גיוון ואנחנו צריכים את כולם. זה נכון. תמיד כואב לי שאלה אומרים על אלה לא, אבל אתם צריכים את אלה ואתם צריכים את אלה וכולנו צריכים את כל הגוונים, פשוט זה לא קל לנו להתמודד עם זה.
1: נכון.
2: כמו שלא קל לנו להתמודד עם חלקים בתוכנו.
1: נכון.
2: ולא קל לנו לעשות שלום, הרבה פעמים צדדים בתוכנו שלא מסתדרים לנו טוב.
0: זה עיקר
2: הדבר. זה ממש אהבת ישראל, זה כאילו,
1: נכון.
2: זה שיקוף פנים.
1: גם יש הרבה שטיפות מוח. בכלל, אני חושבת נכון. שהרשתות החברתיות הן... הם פשוט שטיפת מוח אחת גדולה מאוד מאוד מאוד. אני אישית, כל פעם אני כזה, מורידה עוקב. דה, לא יכולה לראות אותך יותר, אני לא יכולה עם כל ה... לא יכולה לראות את הדבר... לא, דה, לא יכולה, מורידה עוקב, מורידה... אני לא יכולה, כי זה פשוט גונב אנרגיה, ולוקח אותי למקומות שאני לא רוצה להיות בהם. אני באמת רוצה להיות במקום הנקי שלי, המבורר שלי, ולא להיסחב אחרי הדבר הזה, והרשתות החברתיות הן מאוד מאוד מאוד, מאוד מאוד שואבות. אבל מה? כבעלות עסקים, אנחנו חייבות להיות שם.
2: חייבות, בדיוק.
1: אז מה נעשה? אז אני תמיד אומרת לעצמי, נכון. אז אני אומרת, אוקיי, נכון, זה מקום שיש בו המון המון חושך. כאילו, עיקר הדברים שמראים שם, הם נורא השוואתיות ושליליות. השוואתיות ושליליות. והחושך הזה הוא נורא. ואני באמת הייתה תקופה שאמרתי, די, לא רוצה להיות שם יותר. ואמרתי, ואז כאילו, בשיח שלי כזה עם עצמי, אמרתי לעצמי, תראי, זה נכון, זה באמת חושך. אנחנו שתינו מסכימות על זה, גם אני וגם אנוכי. אנחנו מסכימות שזה חושך, אבל לברוח משם זה לא הפתרון. בואי תהיי האור שם. תזיני את האור שאת יכולה לתת, תזרעי את הזרעים שאת יכולה לזרוע, ובין החושך הזה, את תקפצי למישהי שבדיוק הייתה צריכה לשמוע אותך. וזה מבחינתי השליחות שלי. אני לא מתערבבת, וחלק מהעניינים שהרבה עצמאיות לא אוהבות ברשתות החברתיות, זה ההתערבבות הזאת. אז מאמי, אף אחד לא שם לך אקדח לרקה. את לא חייבת להיות שם, לגלול שם ולהישאב. אתי, קחי אחריות רגע, קחי אחריות רגע על עצמך. תחליטי מה את עושה שם, ותבחרי את המינון שאת שם. וזה מה שמבחינתי כאילו כבעלת עסק, כאישה שבאה להשפיע, זה משהו שחייבים לשים עליו את הדעת, כי אני יודעת שיש לי מה לתת לעולם. ברגע שהגעתי לעובדה הזאת, שיש לי מה לתת לעולם, ואני מרשה לעצמי להיות מי שאני, אני צריכה להעביר את זה הלאה. אני צריכה להיות, אני לא יכולה להתחמק מהאירוע.
2: אבל בואי נגיד גם שזה לא רק חושך. כן. זה לא רק חושך. בואי רגע נגיד, אם אני עכשיו... באמת מביאה דברים טובים, ואני מקפידה להביא מסרים טובים, שאני יודעת שזה לא כי אני אהפה על עצמי, אלא כי אני באמת רוצה...
1: למה את לא אהפה על עצמך? תעופי על עצמך. רגע, יש לי שאלה.
2: לא, אני... סבבה, בוא... אני אהפה על עצמי.
1: לא, בואי נישב את זה רק דקה אחת, אוקיי, בסדר? כן. כשאת אהפה על עצמך, את יצרת את עצמך? את יצרת את עצמך? מי יצר אותך? יופי, בורא עולם, זאת אומרת שכשאת עפה על עצמך, על מי את עפה? על היצירה של בורא עולם, אז תעופי.
2: את יודעת, אני מתכוונת לזה שאם אני עכשיו, אני נגיד, אני לא מעלה דברים אישיים, כאילו, אני לא אחרי להגיד, אני אוכלת פה, אני לא,
1: אני מערבבת.
2: אני לא בקטע, לא. אבל אני באמת מצאתי את הדרך שאני שם כדי להעביר מסרים טובים, וכדי באמת להגיע למישהי שאני חושבת שיעשה לה טוב להגיע לסדנה התנועה הזאת, כי לה זה יהיה טוב.
1: נכון.
2: אז אני לא העניין. נכון. אני הכלי, נכון. ונכון, אני לא מתייפייפת, זה דרך הצינור שלי, נכון. זה עם תמונה יפה שלי, נכון. זה עם סרטון יפה שלי, לא מתביישת, נכון. נכון. אני מוציאה את הכישרונות שלי, אבל הדרך היא להביא את האור, לא לראות החושך, להביא את האור, כי דרך הסרטון הזה, אז אני לא מחפ... אוקיי, זה נחמד לי שמישהי תגיד לי, וואי, איזה סרטון מדהים. אבל יותר מעניין אותי שתגיד, וואי, מה זה?
1: חיזקת אותי.
2: אני באה עכשיו לסדנה, והיא תקבל משהו מזה, ואני באמת רואה בנות מתחזקות אחרי סדנאות, בנות עפות על עצמן, כאילו מתחברות לעצמן, אז זה המטרה.
1: דרך אגב,
2: אני לא איזה קדוש, אני לא איזה צדיקת הדור, אבל אני באמת מנסה שזה יהיה תוכן שהוא לא אני, אבל כן, אני פה, אני יודעת, אני לא מתייפפת, אבל אני רוצה דרך העני הזה להעביר את זה הלאה.
1: גם אם אני אבוא ואני אעוף על עצמי, אבל בכוונה שלי עשיתי את זה כדי שעוד נשים יעופו על עצמם.
2: בדיוק, זה
1: העניין. זה שווה את זה.
2: נכון, נכון.
1: ותדעי לך...
2: אבל זה באמת גבול דק. נכון. כי פתאום לעלות עכשיו איזה משהו ש... כאילו זה באמת גבול דק, כי זה מרחב מאוד תחרותי והשוואתי. תדעי
1: לך שאני אישית מאוד עפה על עצמי.
2: זה מדהים.
1: מכירה את זה בטח, את כבר ראית קצת.
2: השראה?
1: אבל אני לא מתבייש בזה, כי אני יודעת שכשאני עפה על עצמי בהגזמה, זה יאפשר למישהי אחרת לעוף על עצמה, אפילו ברמה הבינונית.
2: נכון, זה מעולה.
1: מבינה? בגלל זה גם אני עושה פדיחות ברשתות, ועושה שטויות ברשתות, כי אם טליה עשתה פדיחות ושטויות, אז מי אני יכולה, אז אני יכולה להעלות סרטון נורמלי. מבינה? זה כאילו נותן לצד השני להרגיש איזשהו מקום שהוא שכן מאפשר.
2: כמו שאני אמרה, אם אני עכשיו פרסמתי שאני מגשימה חלום, אז נכון, אני כאילו אהפה על עצמי, אבל אני אומרת, הנה, תראו, התמדתי 20 שנה והגשמתי חלום, גם את יכולה, גם אתה יכול. זה כאילו כדי לתת השראה, אז אני יודעת, זה איזשהו גבול דק כזה, אבל אפשר גם למצוא את האור.
1: אני אין לי שום גבול, אני לא יודעת.
0: אני חושבת שבאמת, אבל אין לנו ברירה. זאת אומרת, בסוף, שוב, זה שמנהל את העולם, הוא יודע לאן אני צריכה להגיע. אז אם אני חוברת ועושה מה שהוא רוצה והולכת כמו שצריך עם הדבר הזה, אז זורם והכל טוב. ואם אני לא, אז הוא מיישר אותי לשם. זאת אומרת, בסוף אני אגיע לשם.
2: נראה לי שהגבול הדק הזה זה כמו שלמדנו בלימה, לפי בעל הסולם, שיש רצון לקבל לעצמי ויש רצון להשפיע. אז זה לא טעות שלכולנו יש גם את הרצון לקבל מחיאות כפיים, לקבל כבוד. ואתה בודק את עצמך אם אחרי שעשית משהו, אפילו העליתי פוסט, האם מעניין אותי המחיאות כפיים והלייקים, או שעניין אותי שבאמת מישהי ראתה את זה, ובאמת אני אוכל לתת לה משהו מתוך הפוסט הזה. ועשיתי משהו טוב. אז אם אני מתבאסת שלא כיבדו ולא עפו עליי ולא החמיאו, אז אני אומרת, רגע, זה כנראה היה רק בשבילי. אבל אם זה, זה ממש לא מעניין אותי, אני רוצה פשוט לתת, אז זה המקום הנכון.
1: זה אחד הדברים גם שהכי מייאשים עצמאיות וגורמות להם לרצות לעזוב את העסק שלהם, כי הם לא קיבלו את הרצון לקבל. ואני כל הזמן אומרת להם, כן, הם נתקעו עם הרצון לקבל, לא התקדמו לשלב הבא.
2: זה קשה, כן.
1: ואני, את יודעת, אני תמיד, אני יום אחד בעלי שאל אותי, נסענו באות, הוא אמר לי, תגידי, תליה, את יודעת כמה צופים בתוכנית שלך ברדיו? אז אני אומרת לו, לא, למה? הוא אומר לי, מה? כמה, למה? את נוסעת כל הזמן, וזה, הולכת, חוזרת, וזה, מה? כמה צופים בך? מה זה? אני אמרתי לו, תקשיב, ביום שאני אבדוק, הפסדתי. למה? כי אני לא, למה? אני עושה את זה בשביל כמות הצפיות? אני עושה את זה כי אני רוצה להעביר, אני בא לי לדבר בפרסיה. בא לי להעביר מסרים, תנו לי מיקרופון, בא לי להגיד דברים טובים, בא לי לחזק את הציבור שלי. וזה המטרה שלשמה אני מגיעה. אני לא, עכשיו, מה קורה עם המספרים? מי רואה? כמה ראו? למה ראו? מה היא הבינה? מה זה? זה בכלל לא קשור אליי. זה רק, זה השותפות שלי עם בורא עולם. אני באתי, עשיתי, הגעתי עד רמת גן, עשיתי, שידרתי. מה קורה אחר כך? זה רק בורא עולם. אני כמובן עשיתי השתדלות המינימלית, אבל זה שלו. זה שלו. ולכן, יום אחד דיברתי עם מישהי, אני כבר לא זוכרת עם מי, השם יעזור לי, אחת מהלקוחות שלי, אני לא זוכרת כבר מי אמרתי את זה. היא אומרת לי, 4 שנים אני כבר בעסק וכלום לא קורה, ואני לא מגיעה למה שכאילו אני שם וזה. אמרתי לה, אוקיי, 4 שנים את בחוויה שאת לא זה, סבבה, אבל בוא נגיד שאת עכשיו עולה לשידור, ורק מישהי אחת מגיעה, ורק מישהי אחת צופה. ואותה מישהי שינית לה את התפיסה בראש, זה שינה לה את הזוגיות, שינה לה עם הילדים, וזה, היה שווה או לא היה שווה?
2: חד משמעית.
1: חד משמעית.
2: אני יכולה להגיד לך שבמשך שנים, באמת ידעתי שאני בשליחות שלי ואני ברצון להשפיע, כי עשיתי סדנאות לשתי בנות, 3, 2, 4, ולא ויתרתי ולא התייאשתי ולא אמרתי, יאללה, מה אני עכשיו סוחרת סטודיו, אני באה.
0: כל אחד כזה מצילה אותה.
2: חד משמעית, וזה גם להראות לבורא עולם, אני מתמידה, זה לא אני העניין.
1: נכון, זה אתה.
2: זה אתה, ואתה
1: רוצה,
2: אני יודע שאתה רוצה, שגם יהיו 100 בנות, אבל זה לא מעניין, באמת, שנים, עם 2-3 בנות, ולא ויתרתי, כי זה זה.
1: יודעת שהרב יובל אשר רוב, כן? בתחילת דרכו, הוא היה נוסע, מקטט את רגליו בכל רחבי הארץ, שהיה מגיע בשביל 1, 2, 10, הוא היה מגיע בשביל... עכשיו, אני באמת חושבת שכשאנחנו רוצות להצליח, יש פה איזשהו דיל, כן? ההצלחה לא מגיעה רק כי אני רוצה להצליח. ההצלחה מגיעה כשאני מחויבת, ויש פה איזשהו חוזה. חוזה נשמתי. אני נותנת, אני מקבלת. המון נשים עצמאיות לא מוכנות לעשות את הנתינה הזאת, ואז לא מבינות למה הן לא מקבלות ההצלחה.
2: נכון.
1: והעשייה הזאת, ההתמדה הזאת, העבודה היומיומית הזאת, הרצון הזה, להחזיק את זה שנה ועוד שנה ועוד שנה, באמת, זה המקום שבו אנחנו אומרות, אני מוכנה לתת, אתם יודעות מתי עשית את הקפיצה הכי גדולה שלי? כשפתחתי את הקהילת כנפי הזהב שלי לעצמאיות, בואו, זה גרושים, באמת אמרת לכם, זה גרושים, זה תשלום חודשי של 200 שקלים, משהו כזה, אבל אמרתי, אני לא עושה את זה בשביל להתאשר, אני עושה את זה בשביל להשפיע, כי חשוב לי לקחת קבוצה של עצמאיות ולעבור איתם תהליך. וברגע שהצהרתי על זה ופתחתי את הקבוצה, הגיעו אליי כמויות של הצעות עבודה, כמויות. עשיתי כל כך הרבה כסף, אמרתי כאילו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, מה הולך? מה קורה? מה קורה? ובאמת, אז זה ממש נתן לי את החותמת הסופית לזה, שתקשיבי, נשמה, את אל תתעסקי במספרים. תתעסקי באיפה את מגדילה את ההשפעה שלך, וכל השאר כבר יגיע מעצמו.
2: נכון.
1: למה? כי זה חלק מהדיל. אני מגדילה את ההשפעה, את מקבלת את ההשפעה חזרה.
2: זה כאילו מישהו פעם אמר לי, איזה רב אמר לי, שהוא הגיע לתל אביב, כאילו להיות בתל אביב, וזה קשה להגיע ממקומות כאלה הרבה יותר...
1: עטופים.
2: עטופים עבורו, ואמרתי לו, אז איך אתה שורד את זה? כאילו עם כל הכבוד, אתה רב וזה, אבל... אמר לי, כי אני לא חושב על מה טוב לי. אני חושב על איפה צריכים את השליחות שלי, איפה נכון. אני יכול לתת יותר.
1: נכון.
2: ואני יכולה נורא להבין את זה, כי כשהייתי נכון. נגיד בצפון, נורא היה לי כיף, ופתאום הרגשתי שאני רוצה להגדיל את מעגל ההשפעה, ואיכשהו התגלגלתי למרכז. ופתאום אני אומרת, יש לי יותר מה לתת, ופתאום הסדר עדיפויות פתאום קצת משתנה.
1: נכון.
2: ושוב, זה לא איזה צדיקות, אבל זה באמת לשנות מה המהות, אם אני רוצה להשפיע.
1: איפה אני מתמקדת.
2: אז איפה אני שמה את הזווית, איפה אני מתמקדת. וכמובן, יש המון גוונים של השפעה, כאילו המון סוגים, איזה כיף.
1: חדווה יש את הגמח מנסאים המדהים. המדהים שלך, שעברו אצלך באמת אלפי נשים.
2: ואני חושבת שאם שמות היום נשים שמתלבטות איפה ההשפעה שלהן, אז הייתי אומרת כחוק, זה אפרופו השמחה של רבי נחמן. איפה אני בשמחה עמוקה, אמיתית?
1: נכון.
2: כאילו לא happy-happy. איפה באמת זה מחובר לאיזה שמחה של הנשמה, שאני יודעת שזה גם קל לי וזה טוב לי וקל לי להשפיע שם, קל לי לתת.
1: נכון.
2: הניסיונות הם איפה שקשה, אבל ההשפעה היא כאילו איפה שקל לי לתת, שם כנראה שמו אותי בכוונה.
0: אני חושבת שכשאת במקום הזה, ואת באמת משדרת את הדבר הזה של אני באה בשמחה ונותנת, אז כאילו יש, הצד שעומד ממול, הוא מתמסר לזה מאוד,
2: נכון.
0: כאילו, ומאמין לך.
2: נכון.
0: יש שם שום מרחב של, לא, את עובדת עליי, איך אני יכול לסמוך עלייך, וזה. אני חושבת שכאילו זה, אני ממש ממש ממש רואה את זה, שוב, את אומרת, גמח מנצאים, באמת אני הרבה מעבר לגמח מנצאים שלי, אבל כאילו, כן, הוא...
1: לא, אבל זה היה איזושהי נקודת פתיחה כזאת של נתינה, שהביא המון שפע איתה.
0: נכון, ואני חושבת שהוא גם, אגב, עם כל הסיפור הזה של שפע, אני חושבת שבגמח הרבה יותר קל לי לראות שפע. כאילו, מאוד בקלות אני רואה איך השפע זורם שם. כי שם זה פשוט לי שזה לא שלי בכלל. זה לא שלי בכלל. אבל... אין כל כך חבל, אבל כאילו זה באמת לא שלי, אבל שם אני ממש רואה את הסיפור הזה, שאת כאילו את באה לנשים, את מציעה להם איזושהי עזרה, ויש שם ויש שם שמחה מאוד גדולה, אבל כאילו, והם פשוט מאמינות לך, זה לא לשמחתי, הם לא, כן, זה נקי לגמרי.
2: ברור.
1: טוב, יקרה.
2: מה, כבר? זהו?
1: ראית?
2: וואו.
1: אז בואו ככה, תנו לנו כל אחת איזה מסר אחרון לאומה, איזשהו טיפ על איך באמת להגיע למקום הזה של להרשות לעצמי להיות מי שאני, איזשהו מסר אחרון, וסביב הנושא הזה, מה הייתם רוצים? אני מתקילה אתכם ככה בדקה.
2: לא, מתקילה, אבל אני אלך מאיזו אינטואיציה שעלתה לי, ש... הייתי אומרת לכל אישה, ממש להתמקד בנקודות הטובות שבה, בחוזקות שלה, לא להתבייש, לעוף על עצמה.
1: לגמרי.
2: כי אפשר לנבור עכשיו במה אני צריכה לתקן, איפה החולשות שלי. בואו נשים את זה רגע בצד, ורגע ממש להתמקד בנקודות הטובות.
1: את יודעת, אני אלך יותר מזה,
2: הטובות.
1: חינכו אותנו לראות איפה אנחנו לא בסדר כדי לתקן כל הזמן.
2: ברור.
1: לא חינכו אותנו לראות כמה
2: בשוט.
1: מדהימות אנחנו, כן. וכמה כן. כמה מדהימות וכמה יפות וכמה כישרוניות אנחנו, אז אפשר לזרוק את החינוך הקלוקל לפח ולהתחיל להסתכל על הדברים המדהימים
0: שמתוך... זה הוא בדיוק מה שאנחנו לא. זאת אומרת, כל הדברים האלה שלא הצלחנו ולא עשינו כמו שצריך, זה כל הדברים האלה שפשוט לא מתאימים לנו והם לא אנחנו.
1: נכון,
0: יפה. והדברים שזורמים לנו ועושים, ואנחנו עושות אותם בקלות, זה בדיוק המקום שבו אנחנו.
1: זה מה שהשם רוצה מאיתנו, בגלל זה הוא שם לנו את זה. יפה, וואו.
2: אז מתוך החוזקות האלה, באמת להתחיל לעוף איתם, כאילו לא לחשוב פעמיים, לעשות איתם דברים טובים.
1: נכון. חיים רק פעם אחת, על זה אני מוכנה. אופי על עצמך, תעשי דברים טובים, למה חיים רק פעם אחת.
0: אמרה, אני חושבת שגם באמת להחזיק את המקום הזה, שאני מאוד מאוד מתמודדת עם זה, להחזיק את המקום הזה שבאמת מאמין שאני יכולה טוב ושיהיה לי טוב, ושיש לי מה לתת פה. כאילו זה משהו שאת אומרת לעצמך כל הזמן, לא, את לא. כאילו יש, באמת, יש מספיק קולות שיורידו. והמקום הזה של להחזיק את זה, את אומרת, לעוף על עצמי, איפה לעוף על עצמי? רגע, שנייה, תני לי קודם ללמוד רגע להזיז את הכנפיים, כאילו. יש איזה מקום כזה שתמיד יוריד למטה, ולהחזיק את הראש מעל המים, ולעמוד בזה, ולהגיד, נכון, זה אולי לא מסתדר עם כל מה שמסביב, וכל הכיוונים אומרים לי משהו אחר, וזה לא מתיישב עם הבוסים שלי, עם הזה, עם הזה, עם הזה, אבל יש שם קול פנימי שאומר, לשם אני רוצה ללכת, הוא לא סתם שם.
1: נכון.
0: יש לו... נכון. יש לו תפקיד.
1: מדהים. נכון. וגם לא לוותר כל כך מהר. יודעת, אני לא אשכח את הפעם, הייתה לי איזה פעם אחת, לא יותר מזה, סתם. היה לי איזה יום בוקר אחד שהתעוררתי כולי כזה, אני זוכרת, זה היה בשנה הראשונה, אחרי שנתיים שהייתי עצמאית, קמתי כזה כולי, די, אני סוגר את העסק, נמאסתי, כוח, אין לי זה. אני קמה בבוקר, אז אני אומרת לעצמי כזה, אני שמה לב שאני שמה מלא שיחות עם עצמי כל הזמן, עכשיו אני כאילו, אני כאילו עם פיצול, כאילו כל התוכנית הזאת אני עם פיצול. אז אני אומרת לעצמי...
0: עכשיו גילית את זה.
1: אני אומרת... אני אומרת לעצמי כזה, תליה, אין בעיה, אנחנו סוגרות העסק, אבל רק שאלה אחת. רק שאלה אחת. את יכולה, אני עושה פה שמש, וכתבתי כזה השפע שלי, את יכולה רק לכתוב את כל הדברים שכן עשית עד עכשיו, ואז התחלתי למלא, טק, טק, טק, טק, ופתאום מסתכל, אני רואה כל הלוח שלי, יש לוח מחי כזה במשרד. מלא דברים טובים שעשיתי. ואז אני אומרת לעצמי, טוב, אז אולי לא נסגור עדיין את העסק, אולי נמשוך עוד קצת. כאילו, לפעמים צריך לעמול על זה, כאילו, זה לא כאילו בא על הדרך, וואו, אני מהממת, איזה יופי, זה לא. כאילו, הלוואי וזה היה ככה, אבל אז אין תעמל. אז אנחנו, יש את הנקודה הזאת, כמו שאמרת, המסביב לא תמיד מעדד לך את זה, וזה המקום שבו את שולפת את החרבות, ואת אומרת לו, אני מיוחדת, אני מהממת, עשיתי דברים מדהימים בעולם, עשיתי דברים נפלאים בעולם, ובזה אני מחזיקה. לא במציאות הנוכחית שלי. אני מחזיקה בדברים שכבר עשיתי, ובמי שאני מאמינה באמת שאני יכולה להיות. בזה אני מחזיקה, לא במציאות החיצונית. וככל שנחזיק את זה יותר, אז גם המציאות החיצונית שלנו תשתנה.
2: חד משמעית. נכון.
1: תודה רבה. לעדי חנה פז. תמנתי לפני השידור. ולחדווה גולדברג. איזה כיף. איזה כיף שהייתם איתי. איזה נשים מהממות אתם. אנחנו יכולות לדבר ככה. נראה לי שעות, שעות. מה זה? למה רק שעה? למה התוכנית רק שעה?
2: תודה רבה לך.
1: ממש כיף שבאתם ככה, זרמתם איתי בספונטניות ובאתם לפאנל היום. אני חושבת שהמסרים שלנו באמת היו כל כך, כל כך חשובים, באמת תרשו לעצמכם להיות מי שאתן, תרשו לעצמכם לעוף על עצמכם. גם אם זה לא בפרעסיה, אפילו תעופו על עצמכם עם עצמכם, בסדר? זה כבר התחלה, זה כבר דרך, זה כבר משהו. תבנו את הקומה הזאת של האמונה הזאת בעצמכם, בתור התחלת... תשכנעו, הלקוח הראשון שאתם צריכות לשכנע, הדבר שלנו זה את עצמכם. אז תעשו עם זה עבודה, ובעזרת השם, עם כל האמונה הזאת וכל הביטחון הזה, נצא לשנה חדשה, שבאמת תאפשר לאישה העצומה והמדהימה שאת לצאת לדרך, לצאת לאור, ובאמת לעוף על העולם, ולהפיץ את האור הגדול הזה.
2: אמן.
1: תודה רבה שהייתם, ובעזרת השם שזכה לשנה טובה ומתוקה.
2: אמן. שנה טובה.
1: ושמחות, בעזרת השם.
2: תודה.

0: כוח חוזר לאנשים, חביבי. זה הרדיו הזה. כל אחד יש לו רדיו שלו. בוא נראה.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
0: למי?
1: ועכשיו, תוכנית הספורט, משימה לאומית.
0: עם מי?
1: להגשת צהלון וחברים אורחים.
0: זה אני.
1: ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון הטלוויזיה החכמה.
0: שלום, שלום לכם, אתם שם בבית, אתם שם על הכבישים, 106 FM רדיו קסם, אבל קודם כל, הבית שלנו, הרדיו החברתי הראשון, בו אתם יכולים גם לצפות בנו. אני לא יודע מדוע אין לי את הכפתור הזה שאני אמור גם להגיד לכם שאתם תהיו היום גם בבית המזרחי. יכול להיות שזה עובד על אוטומט כרגע, יכול להיות שעוז מסדר איזה משהו בנושא הזה. לא בדקתי, אבל 106 FM במרכז, אפליקציות, פייסבוק, כל מה שצריך. אנחנו איתכם, משימה לאומית בשידור חי, פעם בשבוע, ימי רביעי כמובן, 4-6.
2: עונה?
0: עונה מספר 4, שידור מספר.
2: בסימן 4 אנחנו.
0: 2. אז האורח שלי כמובן, השותף שלי, העיתונאי ואיש הספורט של ישראל היום, האיש שהגיע היום בלבן קנוע, יואב ביטוש.
2: שלום צלון.
0: שלום שלום.
2: מה שלומך?
0: אני רואה אותך כזה רגוע כזה עם הלבן הזה, אני...
2: אתה גם עם אפור יפה?
0: לא, אני יש לי סטליסטית חדשה, אז אתה יודע, אני מתאמן.
2: אתה מתאמן זה טוב.
0: תגיד, איך אני מתחיל איתך את היום הזה חוץ מבאר שבע? אין לי אפשרות אחרת, נכון? כאילו?
2: כן. עם אולי איזה שיר פתיחה או משהו חגיגי או...
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה, אני...
2: משהו לנשמה?
0: אני טיפוס כזה ש... שאומרים לו שיר הוא
2: ישר רץ.
0: הוא שר, אתה יודע. העניין הוא שלפני שאני ארצה לשיר לך שיר, אתה תספר לי קצת על השבוע שלך. עברנו מיום רביעי,
2: נכון.
0: עברנו שבת, תספר קצת.
2: שבוע די רגיל, עבודה, בית, ילדים, משפחה. היה לי משהו מאוד לא נעים, זאת אומרת, כנראה שכל עם ישראל ראה את זה, אם אתה זוכר מה שראינו על מיקי ברקוביץ'.
0: עוד מעט לדבר על מיקי ברקוביץ', ניתן לו אייטם שלם על הדבר הזה שנקרא מיקי ברקוביץ', מהי דימנציה, מה זה אומר,
2: אוי ואבוי.
0: מה ההבדל בין זה לבין אלצהיימר, מה משותף להם, איך הם מתקשרים זה בזה, עוד מעט לדבר על כל הדברים
2: האלה. אבל חוץ מזה, ברוך השם, הכל טוב.
0: השבוע שלך היה...
2: איך השבוע שלך היה?
0: אני מצליח לזכור רק את הערב של אתמול, אני עצבני. אני ראיתי אתמול איך אלונה הפסידה 80 מיליון יורו, ככה הלכו לה ככה,
2: 80 מיליון שקל
0: מחו לה אפס, נהיה 80 מיליון יורו. עכשיו כולם יגידו, מה 80 מיליון יורו, שלב הבתים, אירופה, לא פשוט. אני עצבני, אין לך מושג. אני מאתמול הולך בבית כמו אריה בכלוב, אני לא אדבר שבע בכלל.
2: רגע, אבל אני חושב שאחרי השיר אתה תסביר לי ולקהל ולמאזינים ולצופים.
0: אוקיי.
2: מה קרה שם?
0: מנטלית כאילו?
2: מנטלית. מה קרה?
0: בטח שאני אסביך, אני לא מתכוון לעזוב את זה. זה שיעור, אחד השיעורים. אבל בוא באמת, דיברנו על שירים, אז השבוע מישהו אמר לי, בוא נעב זה, איזה חברה יפה שלך, איך אני הולכת איתך כאילו?
2: למה מה אתה?
0: הוא קופיף כמוך. אני צחקתי וזה, נורא הזכיר לי את זה, אז אני מקדיש גם לה את זה וגם לכל אלה. שהם, סבתא שהייתה אומרת, גבר לא צריך להיראות יפה. גבר צריך להיות
2: גבר.
0: גבר. אז הנה, בבקשה. ככה, בסבבה. זה בדיוק מה שאני עושה לה. אני מאמין שגם אתה עושה לה, היא שלך. בערך, לא?
2: זה משהו כזה.
0: כן, זה...

0: כמה מאזינים לנו על הכביש כרגע, כנראה פקקים רצחניים על הכביש מעל 75. וואו, זה שבעצם ברור מאוד
1: מה הוא עושה לה, מה הוא עושה,
0: מה הוא עושה לה, מה הוא עושה לה, מה הוא עושה לה. שימו לב מה שלומי שבת יודע לעשות.

0: שבת וגידי גוב מתוך לילה גוב מתוך התקליט שלום שבת וחברים גם יואב ביטוש הפועל באר שבע אתמול עלתה למחצית הראשונה סבך נראתה מסובכת מאוד,
1: מסובכת
0: מאוד, לא מצליחה להעביר רגל מסיימת, נראית קבוצה מאוד עלובה, לא מחוברת, הכל היה נהדר, ואז הגיעה המחצית השנייה ועלתה סבך שכאילו התערה על סבך אל חיר. היא שיחקה כדורגל טוטלי, לוחץ, באר שבע שיחקה לידיים שלה, אבל מי שהפסיד את המשחק אמש זה המאמן של הפועל באר שבע, שבאופן פחדני כבר בתחילת המחצית השנייה החליף שני שפיצים בשפיץ בשני קונוסים וויתר על המשחק מתוך הנחה שהוא יצליח להחזיק את התוצאה הזאת. וזה הלך רק אחורה מבחינת באר שבע. כשהאיסי הגיע שאין לבאר שבע את היכולת לעשות את הסיומת, ואז היא נראתה בדיוק כמו שנראתה סבך במחצית הראשונה. מגיעה עם שני הקונוסים שלה עד השער, ולא יודעת מה לעשות עם הכדור, מסתבכת שם. והגול שוויון, הגול שמאפשר, גול הניצחון 3-2, שעוסך את זה ל-3-3, מלכת מחשבת שלדעתי מתאמנים עליהם שם באימון הזה, על הדבר הזה באימונים שם בקבוצה הזאת, כי ממש ראו שהבחור שהולך לקבל את הכדור ידע בדיוק שהוא מחכה לכדור הזה. והפועל באר שבע הייתה רחוקה 10 או 15 או 20 שניות, אפשר להתווכח על זה, משלב הבתים באירופה. אני חושב שזה ההפסד האכזרי ביותר. אני לא יודע מתי קבוצה ישראלית תזכה לפגוש במעמד הזה קבוצות מהסדר גודל הזה, להתחרות נגדם על מקום. אני עוד אוסיף ואומר שאם באר שבע הייתה עושה את זה, אז היא הייתה צריכה להגיד 1,000 תודה רבה למרציאנו שהיה הכי טוב על המגרש אתמול.
1: נכון.
0: ואם רן בן שמעון מחפש שוער לנבחרת, ככה נראה שוער בשל. שוער שיודע שיש עליו מסה, שהמסה הזאת נמדדת עכשיו בלחץ אדיר, במיוחד במשחקי נבחרת. יש את הדבר הזה, אנחנו לא נבחרת ברזיל. אני חושב שזה שצריך להיות השוער של הנבחרת שלנו, אחרי מה שהוא עשה אתמול במגרש הזה, לאורך כל המשחק הזה וגם לאורך המשחק הקודם. זהו, מנטלית מה שקרה פה זה שברגע שהפועל באר שבע הזמינה בדמיון שלה את הדבר שעלול לקרות והוא קרה, אז כשאתה עולה אל ה-120 דקות במצב כזה, אלה שהצליחו לעשות את השוויון עולים באדרנלין של פי 3 כמו חיות רעות, אלה שספגו שוויון של שני שערים בדקות הסיום עולים בדאון של רק מה יפרה פה עכשיו, וקורה.
1: זה כמו שתגיד, רק בוא נגיע לפנדלים.
0: אוקיי, אז המגדל קרס, הדומינו הזה קרס מהר מאוד מאוד מאוד, יואב, מהר מאוד. אדום, אחרי אדום, והפועל באר שבע נראתה פתאום אומללה, ושכחת לה את כל המשחק.
1: אז אני ראיתי...
0: דבר אליי.
1: אני ראיתי מחצית ראשונה, באמת, טובה של הפועל באר שבע, שהדבר היחידי שהפריע לי זה המשחק של כשאתה ממש ב-16 של הקבוצה היריבה, אתה חוזר אחורה. עוד פעם, מחזיר את הכדור אחורה בשביל לבנות התקפה, כשאתה יכול בעצם, אתה יודע, ביתה הראשונה הייתה של פרץ בדקה 40 אולי, כאילו, זה היה, הם פשוט לא בועטו לשער. הגיעו ל-16, חזרו אחורה. הגיעו ל-16, חזרו אחורה. זה מה שאני ראיתי. ראיתי מחצית שנייה, קבוצה שנלחצה לשער, שיכלה לצאת למתפרצות.
0: אבל אני מצטער, היא הוציאה את שתי הכוכבים הכי גדולים שלה למגרש.
1: אחד היה פצוע, כן.
0: אבל תשמע, לבוא ולהגיד, מי שהיה צריך לצאת ויקש לצאת, מי שהוצאתי והוא ביקש לצאת, רן קוז'ק, אני אומר לך, אתה, ורק אתה, הפסדת לאלונה את הכסף הזה ואת העלייה הזאת, ורק השוער שלך, אם הייתם עולים, הוא זה שהיה מביא את זה. במור רגליו, ידיו, אוזניו, חיתוליו.
1: אתה יודע, אתה ראית את הטעויות של ההגנה של סבך, זה טעויות של ליגה ג' בישראל.
0: והפועל באר שבע, ברגע שעשתה את שני החילופים, והוציאה שני שפיצים, שפיצים מהשפיץ, והכניסה שני קונוסים בשפיץ הזה, איבדה את יכולת הכיבוש שלה, ואת יכולת ההרתעה שלה, ואת היכולת להגדיל את הפער, והיא פתאום הפכה להיות סבך, שמגיעה עד ה-16 ולא יודעת לנצל את הכדור. וסבך, עלתה למחצית השנייה, כאחת שהולכת לנצל כמעט כל הזדמנות. המשקוף פה לקח לה.
1: נכון.
0: ים כדורים לקח לה השוער של באר שבע במאני טיים, עד שכבר גם הוא לא יוכל לתרגיל הזה של הקרן. כן. מהאוויר, בום.
1: זה 10 שניות של הפסד של 70 מיליון שקל, אבל אתה יודע, שהם עלו ב-120 דקות, זה היה ברור שבאר שבע הולכת להתפרק. אתה ראית שהקבוצה... עוד דבר שאני רוצה להגיד לך, צלון, אם אתה יודע שאתה עולה לשחק במשחק כל כך קריטי באירופה, אתה לא מביא שני זרים ברמה הכי נמוכה שיכולה להיות, שאחד הגיע ממכבי שבכלל לא שיחק.
0: אני לא מוכן לדבר, אני אגיד לך למה אני לא מוכן לדבר על זה. אתה היית במצב, תראה, יוב, אם היית בא ואומר לי, משחק ראשון התפרקו, משחק שני התפרקו, התחלת לדבר ככה. הכדור היה בידיים, הכרטיס היה ביד של באר שבע. יש
1: היה.
0: שני מחציות, משחק פה ומשחק פה. באר שבע סיימה את המשחק הראשון שהיא ביתרון, והוליכה ביתרון כבר של שני שערים עד לשניות הסיום של המשחק הזה. מה שפה לדבר?
1: מה שאני מנסה
0: להגיד. אז אי אפשר עכשיו לעשות את השוואות של
1: לא
0: התחזקו, לא התחזקו. זה היה ביד של באר שבע, ובמנטליות רעה מאוד של חדר הלבשה, ובעיקר של מאמן, שלא תפס את הכוח שיש לו, ופחד ורצה לשמור על תוצאה כבר מדקה 45, והזמין על עצמו את הגיהנום הזה שירד עליו ועל כל עיר באר שבע.
1: כן, אבל אני אומר שוב, ראית את החילופים, לא היה לו, איזה שחקנים אתה מכניס בך? אתה אמרת בעצמך קונוסים, כי אין לו. אין לו שחקנים בספסל.
0: אל תחליף. לא כזה מהר. שני מערך, תעשה משהו.
1: אחד היה פצוע, זה...
0: זה, מה, זה, וזה מה שהבאת? הבאת את ההוא, הגמל שלמה הזה, מה?
1: דיופ, זה מה שאני אומר. זה מה שהבאת כאילו, טעות חמורה. אבל באר שבע צונחת לליגה האירופאית.
0: לא צונחת, בואו נעשה סדר. באר שבע ידע שבכל מקרה תהיה לה עונה חורף אירופאית, דיברנו על זה.
1: כן, אבל יש הבדל גדול בין...
0: יש הבדל גם בגודל של המועדונים, וגם בתקציב שבו אתה יכול להכניס עד כמה שאתה יכול להכניס. עדיין חורף חם עבור באר שבע בליגה.
1: בוודאי, בוודאי.
0: השנייה בטבעה. לא השלישית, זה לא הקונפרנס ליג, שבהן משחקות מכבי והפועל.
1: יכולים לשחק עם יובנטוס, עם מילאן, עם כל מיני קבוצות חזקות מאוד, שזה יהיה באמת כיף.
0: לא פשוט יהיה לבאר שבע.
1: אחרי הדבר הזה, זה יכול להיות טראומה לכל השנה.
0: אני דווקא חושב הפוך. אני דווקא חושב שאם באר שבע הייתה משחקת בבתים, היא הייתה מפסידה פה את האליפות הקרובה.
1: יכול להיות מאוד.
0: וזה הכריע... זה שהיא לא צריך בבתים ועדיין יהיה לה פה צ'אנס והיא תעשה שני ספסלים, זה יכריע את זה שהיא כנראה תהיה שוב אלופה.
1: אוקיי, בוא נראה.
0: עוד נדוש בזה.
1: עוד נדוש, נדוש.
0: אנחנו רוצים לשמוע גם ממכם מה אתם חושבים על המשחק הזה של אתמול. מה גרם למשחק הזה להיראות כמו שהוא נראה בסופו של דבר, כשכל מי שהיה בבית, אלך הרוח לפחות של מה שהתרחש במחצית הראשונה, הריח כמו שלב הבתים כבר בכיס של הפועל באר שבע. אבל כולנו שכחנו כנראה לרגע שזה לא נגמר בכדורגל עד שזה לא נגמר. וזה ממש אתמול היה שיעור בספורט באיך משחקים עד הסוף ואיך צריך לשחק פחות מחתני ויותר אמיץ. ואם קושק חושב ככה לעצמו שהוא איך אומרים יאמן את ריאל מדריד אולי יום אחד, אז יש לו עוד הרבה שיעורי בית לעשות, יואב. כשור אני אומר לך, ההפסד הזה אתמול, וההפסד של הכסף של אלונה, והמקום הזה שבו באר שבע נמצאת כרגע ולא בשלב הבתים של האלופות, חתום על רן קוז'ק. מסכים?
1: כן, כן, ללא ספק. מחצית שנייה פחדנית ביותר, וראינו את זה. חילופים לא במקום, אבורומי, שמה אבורומי, לא אהבתי את זה, אבל זה שלו. פשוט שלו.
0: זה שלא... רוצה קצת שיר?
1: יאללה, קדימה.
0: יאללה, בוא נלך על זה. עוד מעט תגובות. מבטיח.

0: זה אהב פיתוש. שותפי אל השולחן הזה.
1: יהיה אותו דבר. זמרת סול.
0: יפה אתה היום, יואב.
1: זמרת.

0: ביחד כבר שנים. יואב, תכין את המשחקים של הלאומית שהיו, נפטפט עליהם קצת.
1: דבר.
0: מה אתה אומר? תכין, תכין.
1: יש לנו אבל עוד שני משחקים אירופאים, נגמור עם האירופה.
0: גם עד למחר. אז נדבר על המחר מחר.
1: אוקיי.
0: בוא נדבר על מה היה. בליגה הלאומית. והיה. היה, היה, בהחלט היה.

0: זה רוסלב יעקובוביץ' עושה פה את הסקסופון הזה. הכל אמיתי פה. הוא ואני לא סתק משחקים שמחשבים פעם. כמה קשה לעשות את זה, אתם לא יודעים.
1: קשה להאמין.
0: אין לה מוזיקה. שלא תחשבו. צריך לדייק. מקליטים פעם אחת. כי זה הרבה כסף. קשה לי כאן איתך, רחוק ממך.
2: קשה לי פה איתך, רחוק
0: קשה יותר.
2: ממך, קשה יותר.
0: עצ'רי! היי דמרגה!

0: סוף אוגוסט, אנחנו כבר מתחילים להריח את החגים, כבר שומעים בלילות ובפנות בוקר את הסליחות. אני כבר הספק לשמוע שופר.
1: גם אני.
0: גם אתה? נהדר. אז בוא רגע תשמע קצת תגובות.
1: אוקיי.
0: שמע מה אומרות התגובות. נתחיל עם אייל. נתחיל עם ניסים ארבל, הוא היה הראשון, הוא ממש פתח. היידה, היידה ניסו. אייל צמח אומר, יאללה בני יהודה. מיקי...
1: מיקי.
0: מיקי רחמנסקי, רזנסקי, אומר, אחלה תוכנית שלכם. יואב, אתמול באר שבע היו יכולים לעבור את סבח בגומלין.
1: יחלו.
0: תוצאה כואבת לבאר שבע, הפסידה 5-2, בסיכום 6-4. אני אחזיק לכם בליגה האירופאית, מחזיק להם אצבעות, בהצלחה בליגה האירופאית.
1: יפה.
0: אוקיי, אומר דוד קריספין, לדעתי מזל שלא היו חוטפים על הראש. אני אגיד לך משהו, דוד קריספין. כל אוהדי הכדורגל בישראל, שהם מכבי, הפועל, הם חיפה וביתר, אלה עם הכסף, הם אלה שהיו צריכים להתפלל שבאר שבע לא תעלה, כי אז, בכסף שהייתה מביאה, ברגולטור של העשור הקרוב, היא הייתה קונה מה שהיא רוצה, וכולם פה היו חוטפים בראש. מה אתה אומר, יואב?
1: ברור. סכום של כמעט 100 מיליון שקל.
0: תסביר את זה בבקשה למר דוד קריספין.
1: קריספין חבר יקר.
0: חבר ואח. רוני ברכה אומר לנו, מה אומר לנו? יום טוב. ולחיים הוא אומר לך גם.
1: תודה.
0: אוקיי. בוא נדבר קצת על הליגה הלאומית, הלחם והחמאה שלנו, מחזור שני, כבר מאחורינו, ספר לי, נמק לי.
1: נמק לי. בוא נתחיל עם המשחקים, נעבור עליהם. המשחק הראשון היה, הפגיש את מכבי הרצליה לדרבי שרוני.
0: שאני הזהרתי מפניו.
1: מול הפועל, רעננה.
0: הזהרתי מפני הדרבי הזה ואמרתי שרעננה תיקח את הדרבי הזה בשער 1-3-2, זוכר את זה? כמה נגמר?
1: 3-2 נגמר.
0: 3-2 נגמר. אז הסיבה היא כזאת, זה דרבי. זה פשוט דרבי. ורעננה לא כשלה באף דרבי עם הרצליה בשנתיים האחרונות, ולא משנה מה היה המיקומים. תזכור.
1: אוקיי.
0: שני מגדלים הם הפעילו?
1: אני חושב ש... כן, כן.
0: זוכר?
1: אני חושב שרעננה עשתה שינוי השנה במערך, ואיך שהיא משחקת, היא משחקת התקפי, לא משחקת יותר בקו של 5 או בקו הגנתי, ורואים את התוצאות. מכבי הרצליה, שהייתה הפתעת העונה, בעונה שעברה קצת מגמגמת.
0: לי נדמה שאין מערכת ציפיות ברעננה, אבל יש תקציב בשביל לנהל קבוצה.
1: נכון.
0: ואז הכל מתגלגל סבבה. בעוד בהרצליה, מערכת הציפיות גדלה מאוד אחרי העונה הקודמת, מה שיוצא שם איזה סיר לחץ קטן, לדעתי מיותר.
1: אני חושב שזה נכון. הסיר לחץ הזה לא עוזר, ואנחנו רואים את זה בתוצאות. המשחק הבא שהיה לנו, המשחק הכי מפתיע, פועל כפר סבא שיחקה במגרש, אתה כל כך...
0: קורא לו המגרש המחוצף.
1: נגד מודיעין.
0: שמודיעין עושה מה שהיא רוצה למגרש.
1: מפרקת.
0: ומפרקת את כפר סבא, שפתאום הופכת להיות משהו חסר זהות.
1: חסר זהות. זה אתה יודע מה מזכיר לי? לפני שנתיים, לפני שאיציק הציל את כפר סבא, היא הייתה באותו מצב. חסרת זהות, חסרת שחקנים, מפסידה לכל קבוצה. וכל הכבוד, שלוש שנים, נכון, וכל הכבוד למודיעין, פשוט כל הכבוד, קבוצה בלי הרבה.
0: תפסה את תפסה במכנסה למטה.
1: מגרש מחושף, לא מחושף.
0: תראה, אני חייב להגיד משהו על מודיעין, אם היא מבינה את החולשה שלה בתוך המערך הזה שנקרא הליגה הלאומית, אז היא אספה שם בלויטה שלוש נקודות
1: יקרות
0: מאוד, מאוד מאוד
1: מאוד מאוד מאוד באמת.
0: המשחק הבא?
1: כפר קסם. מערכת את הפועל אקו שלפני שנתיים כבר אמרנו שהיא תעלה ליגה.
0: אנחנו גם אמרנו פה בתוכנית שכפר קסם צמאה לנקודות, היא משחקת את הכדורגל טוב ויוצאת בלי נקודות, ומהמשחק הזה היא תוציא נקודות.
1: מה זה הוציאה?
0: והיא תנצח.
1: פרקה.
0: היא פרקה את הקו.
1: 4-0.
0: והשאירה את הקו חיה פצועה לבני יהודה, שלא רואה ממטר אף אחד, ובואו נמשיך אל המשחק הזה.
1: אני רוצה לדבר על אקו. אני חושב שאקו, משנה שעברה, עם זה שהביאו בעלים, והוא השקיע כסף, וכן הלך, לא הלך, המצב שלה לא ברור. יש בעלים, אין בעלים, אף אחד לא יודע כלום.
0: שמת לב שהוא לוקח רוורס אחרי שהוא נשם לרווחה שהם הצליחו להישאר, ומשם כבר לא ראינו אותו, לא שמענו אותו.
1: בדיוק.
0: הוא כבר לא בלט, הוא כבר הבין שהרעש פה בכדורגל הישראלי, היו לפניו שעשו, היו אחריו שעשו, אבל קבלות,
1: אין לו
0: להשיג כרגע.
1: אין לו להשיג, עכשיו אף אחד לא יודע אם באמת הוא מנהל את הקבוצה או לא מנהל את הקבוצה, אקו נראית בינתיים הקבוצה החלשה ביותר בליגה, מדבר על עוד שתי קבוצות שהן חלשות ביותר. משחק הבא בני יהודה בדרבי.
0: אז בני יהודה ממש ממש ממש אפשר לומר, שברה את המנחוסה שלה, לבני יהודה יש כל איזה כמה עשורים מנחוסה אחרת, פעם זו הייתה שמשון השכנה, היום זאת כפר שלם שפשוט פעם אחר פעם בשנים האחרונות השאירה את בני יהודה עמומה, כואבת ושבורה אפילו הייתי אומר, אבל הפעם עם אצטדיון מלא עד אפס מקום מפה לפה. אני חייב לומר גם עוד משהו אחד שקצת חרה לי ולא מעט אוהדים פנו אליי, תבדקו את זה שם, לא הגיוני שיש יותר אוהדים ביציע מכרטיסים, וזה לכאורה מה שהורגש שם כשמאות אוהדים ישבו על המדרגות בצפיפות נוראית, דבר שיכול לסכן. פנו אליי הורים ואמרו את זה, פנו אליי גם אוהדים שביקשו ממני שמשהו בצפיפות שם לא היה הגיוני. הנאה הייתה היסטרית מזה שהיה ככה צפוף וצבעוני ומדהים, יואב, שלא תיתן.
1: כן, אבל זה לא כיף לראות
0: ככה. אבל זה מסוכן מאוד, אם זה באמת, אני אומר שוב לכאורה, לא מעט פנו אליי שהצפיפות שם לא הגיונית באופן יחסי לכמות האנשים שאמורה להיכנס, הכל לכאורה כמובן. אבל בוא נדבר על המשחק עצמו, בני יהודה תל אביב, העונה היא מאוד אסרטיבית, עולה, לא מאוימת משאר פיגור, היא לא מאוימת משום דבר, היא פשוט משחקת כדורגל איכותי, נדמה שהיא מאומנת מאוד. ושוב אני שואל אותך, יואב, לא, בני יהודה לא עשתה רכש, היא שיפצה את חדר ההלבשה שלה, בנתה את הבסיס שלו טוב, האם בני יהודה לא עלולה לחוות איזו סיטואציה שהיא תגרור את זה, תגרור את זה, תגרור את זה, אבל פתאום כמות שפציעות או תקופה קצרה לא טובה ואין לה ספסל בשביל להחזיק את ההמשך?
1: אני לא בטוח שאין לה ספסל, יש ספסל מצוין, תעבור שחקן שחקן בספסל.
0: כן, אני מבין, אבל אני לא רואה אותו. אבל תראה, אני לא רואה אותו, אני לא בא בתלונות. בני יהודה מנצחת, אז אתה יודע, כשמנצחים, אין מה להתלונן, אבל לדוגמה, שחקן כמו חסן לא קיבל דקה, וזה, איך אומרים,
1: אבל
0: הדבר שבגדלו עדי בני יהודה באים לראות כדורגל, זה הדבר הזה כמו חסם.
1: רגע, אבל אני רוצה לעשות,
0: ואף מילה על הגול של סגי, שכל פעם שומרים את הרגל, כמה כאלה יש לו? יכול לעשות סרטונים על 70 גולים כאלה כבר, 20, 30?
1: שחקן, אבל אני רוצה לחזור, ואני קורא בפורומים של עדי בני יהודה, למה זה לא שיחק, למה כן זה שיחק. כל עוד, אלי לוי, מביא נקודות.
0: אי אפשר לדבר, מה יש לדבר?
1: אי אפשר להגיד מילה. אני חושב שאלי לוי,
0: אני שואל אותך, אני לא נכנס, אני נהנה, או קהל שבני יהודה נהנה, אני שואל עוד פעם, האם כשאתה מוביל 3-1, זה לא הזמן לתת דווקא לשחקנים האלה את כמה דקות שלהם?
1: אני חושב שלא. אני חושב שהוא, אני אגיד לך את הדעה שלי ותחשוב מה שאתה רוצה. אני חושב שקבוצה שרוצה באמת לרוץ לאורך מחזורים, צריכה לרוץ בדיוק. בדיוק. עכשיו בוא נניח אם היה 5-1.
0: אבל היו חילופים, אבל היו חילופים.
1: בוא נניח אם היה 5-1.
0: אנחנו גם בעידן שמאז הקורונה מחליפים גם 5.
1: נכון, נכון, אבל
0: בסופו של דבר, עם כמות כזאת של חילופים, ובסוף את הכוכב העולה מהנוער, אנחנו לא,
1: אני חושב שהוא יקבל, הוא יקבל את ההזדמנות, כולם יודעים שהוא שחקן מצוין, אני חושב שאלי לוי לא פרייר, אני אחזור עוד פעם על מה שאמרתי בשבוע שעבר, מה שאלי לוי עשה, אמרת שלא הביאו הרבה רכש, הוא לא צריך רכש, הוא בנה את הקבוצה משנה שעברה, הביא 2-3 שחקנים שתגברו את הקבוצה, וזהו. אני חושב שעוד שחקנים אם יביאו, סתם ירסו את חדר הלבשה. בני יהודה נראית הקבוצה כרגע הטובה ביותר בליגה. היא ועוד איזה קבוצה שנראה לי שגם מדגדגת. כיף לראות אותה. 7 שערים בשני משחקים, ואם ניקח את גביע הטוטו, זה 13 שערים בשלושה משחקים. זה קצב מטורף. יש לה את התקפה הכי טובה בליגה. את נחמני, סגי דרור. מאחור יש את הזר שהביאו, שחקים טוב מאוד, הגנה יציבה, שוער טוב, וכמובן אי אפשר בלי הקהל של בני יהודה, שזה לדעתי בעונה 10 נקודות קל, הם דוחפים את הקבוצה, ואני מאמין שבאקו הם ימלאו את היציאה, כי הם מריחים השנה, יודעים שבני יהודה מריחים השנה, שאפשר לעשות את זה. זה לא לפני שנתיים ולא לפני 3, ולא השנה כן יכולים, יש מאמן שאפשר לסמוך עליו, יש מגרש ביתי, שחקנים מצוינים, לדעתי שחקנים מצוינים, אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו כזה, אם בני יהודה הייתה מביאה עוד 3-4 שחקנים טובים, היא משתלבת חלק עליון בטבלה בליגת העל.
0: אז זה מה שאני אומר, האם בני יהודה, זה יספיק למה שיש לה?
1: כן, כן,
0: יספיק. צריכה להגיע לאיזה מקום שבו היא צריכה לתת פה עוד אחד טענה, כי אני אגיד לך משהו, היה חסר לי דווקא השחקן הזה, העשר הזה.
1: אין עשר.
0: אני אתן לך רגע, אני אתן לך רגע. היה חסר לי בית יעקב. ראיתי את מתן בית יעקב.
1: הוא בישל את הגול.
0: איזה כדורים הוא מחלק. כמו של אייל ברקוביץ' של פעם. אמרתי לעצמי, זה שחקן בבני יהודה עושה הבדל. ושנים לבני יהודה, מאז פדרו גלבן,
1: לא היה עשר.
0: אין עשר כזה.
1: נכון. אני חושב שמתן העשר הכי טוב בליגה, ועד היום, ובוא אני אספר לך סיפור שאתם לא יודעים, האוהדים, וגם כבר בהנהלה הבינו של יפו, שעשו טעות של החיים ששחררו את מתן בית יעקב. עשר אחד כזה יש בליגה הלאומית, הוא שחקן מצוין, אני חושב שאם הוא היה משחקן...
0: אני חושב שגם בליגת העל יש מישהו יודע למסור כמו. כיום אני מדבר.
1: הוא שחקן ברמה באמת.
0: אני משמע, הוא משאיר שחקנים.
1: אני יודע, אני יודע.
0: הוא גורם להגנה כשהוא מכניס את הכדור. לא לפתח. כולם קופים, ופתאום אתה... קופים מבחינת, אתה יודע, כיפאון.
1: כן, כן.
0: ופתאום השחקן שהוא הכניס את הכדור, הוא לבד עם הכדור מול שוער. כאילו, הכל נעמד פתאום. כאילו, הוא עושה איזה קסם.
1: שחקן מצוין. אבל אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, ואתה תקשיב לי טוב טוב מה אני אומר לך. אם בני יהודה באמת בינואר תצטרך אותו, היא תיקח אותו.
0: אני לא חושב שבני יהודה תצטרך אותו, נסביר לך למה.
1: זה משהו אחר.
0: אני אסביר לך למה. גם אם אתה חושב שזה השחקן 10 שבני יהודה צריכה, עם חדר הלבשה כל כך בריא, כי לדעתי זה מה שמוביל את בני יהודה כרגע. אני ראיתי אותם בקיץ, ואתם זוכר איך את הסרטון עם הקידוש והזה שדיברתי, אמרתי לך, תראה, יש פה משהו אחר.
1: כן.
0: זוכר את זה? Mm-hmm. אז חדר ההלבשה הזה יותר חזק מהחומר הטקטי שלו. אוקיי? ואני חושב שעל זה אלי לוי ידע למשוך אותם. אני מקווה שזה יספיק לו, אבל חדר ההלבשה הזה הוא חזק מאוד הפעם. אין לי מושג איך אלי לוי תפר את זה ככה, אבל הוא תפור חזק.
1: הוא עשה את זה משנה שעברה.
0: תפור חזק
1: נכון,
0: מאוד.
1: נכון, והם אלי לוי לא מתעסקים, הוא מאמן קשוח, הוא גם אבא טוב, וזה צריך לתת בראש, הוא נותן בראש. אני מאוד מאוד אוהב את העבודה שלו, ואתה רואה תביעה של מאמן בקבוצה.
0: ממש, אתה רואה תרגילים.
1: בדיוק.
0: כל פעם שבני יהודה עשו גולים בכמויות, אז הוא עכשיו את הגול מרחוק של סגי. דרור. ראית את זה גם בריינה, וראינו את זה גם מול אשדוד, ב-6-0 בטוטו. בני יהודה עושה מהלכים שרואים שמתאמנים עליהם באימונים.

0: אתה יודע שבשבוע הבא אנחנו כבר ספטמבר פה.
1: ספטמבר.
0: כן, אנחנו יומיים אחרונים בתוך, יומיים שלושה אחרונים בתוך חודש אוגוסט.
1: כן, ביום רביעי כבר אנחנו בספטמבר.
0: אנחנו בתוך ספטמבר, כן. אז זה נקרא סוף הקיץ, לא?
1: כן, יש לך שיר לסוף קיץ משהו?
0: כך סוף קיץ, מה זה? יאללה. תמיד סוף קיץ. מה זה, אני לא תכה שיר? זה...

0: זו, הבאתי לך אותה בשיר קיץ, סוף קיץ?
1: אוף הקיץ.
0: אוף הקיץ. הכי יפים של החיים. טן, טן, טן, טן, טן, המאסטרו. הוא באמת היה מאסטרו, תאמינו לי. גאון, שלקח איתו את הגאונות.

0: תכף תגובות, אני מתחייב. יואב, יש לך את התגובות?
1: אני מקבל כל הזמן, אבל תקריא משם.
0: אז אני אקריא משם, אתה תקריא משם, וכולנו נקריא אף פעם. בינתיים תכנית המשחק הבא. ארבע וארבעים, זה אומר 40 דקות בתוך סיבוב ראשון של חצי קופה ראשונה.

0: איזה האזנה ענקית יש לנו היום. וואו,
1: 80,000
0: ראינו, אה?
1: אחי אחי של החיים. מה אתה רוצה? מוזיקה כזאת לא יהיה...
0: לא, זה האייטם על בני יהודה, שאהבתי אותו מאוד, ואנחנו נדבר על עוד אייטמים מהסוג הזה.
1: כן, כן, כן, אנחנו נרוץ למשחק...
0: יואב, קח אותי למשחק הבא, בבקשה.
1: המשחק הבא, המפתיעה משבוע שעבר, קריית ים.
0: כן.
1: ערכה את המפסידה מהליגה... תעל שירדה שחקה נגד בני יהודה, אנחנו מדברים על קריית ים נגד ריינה.
0: וקריית ים פשוט כושלת שם.
1: אם אתה זוכר בתוכנית, אמרתי שריינה מנצחים את קריית ים.
0: כן, אבל היא כושלת שם אחרי.

0: אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה.
1: מה, היא סבעה מהשש?
0: לא, היא לא סבעה מהשש. היא לא כזאת גדולה כמו שיפו הייתה כזאת גרועה.
1: עוד מה נגיע ליפו הזאת.
0: ובאה הקבוצה כמו ריינה, שיחקה פתוח, לא פחדה, ניצחה 1-0, וקריית ים צריכה לעשות את החושבים שלה, אם באמת לאן היא רוצה. זה שהם תפסו, אתה יודע.
1: קצת מפליא אותי, ה-1-0 הזה, השקט השכני הזה, בין השכנות האלה פתאום. לא יודע.
0: אני חושב שריינה...
1: לא יודע.
0: או תהיה בצמרת.
1: לא לתת גול אחד לריינה. לא יודע. אחרי שנתתם שש.
0: קריית ים זה לא בגלל יודע. המשחק הבא, מכבי...
1: לא יודע. לא יודע.
0: המשחק הבא... לא יודע. הדרבי קצת שהוא דרומי.
1: כן.
0: מכבי קריית גת, שיחקה במגרש ברחובות החדש.
1: בונה, תשמע...
0: נגד ראשון לציון... בומבוניירה.
1: תשמע... סטדיון בומבוניירה. ראשון לציון מתגלה כקבוצה עיקשת, עם סבלנות ברזל, וזה מאוד חשוב בליגה הזאת לנהל סבלנות. המשחקים הראשונים של ראשון, גם הקודם וגם זה, לא היו לה חלקים.
0: נכון.
1: היא מצאה את הנוסחה לפרק את הקושי. היא עוד לא שיחקה כדורגל.
0: היא עדיין לא שיחקה בשני משחקים כדורגל.
1: אתה מבין? או... כדורגל לא היה שם.
0: אבל היא מנצחת.
1: אז אני אומר, היא מפרקת קושי גם, כי היא יוצאת עם הנקודות עם שני שערים. זה לא, שניים, שלושה שערים, זה לא, בשמע, זה לא פשוט לתת, כשאתה לא מחובר ולצאת... ללא ספיגה, או עם ספיגה של שער אחד, אוקיי?
0: אתה שמעת את המאמן?
1: ראשון שם, בלי להיות עדיין קבוצה מחוברת.
0: נכון, ואתה שמעת את אלעד ברון מה אומר?
1: מה אומר?
0: אנחנו צריכים להביא 3-4 שחקני חיזוק, אם באמת אנחנו רוצים
1: יש
0: לעלות.
1: יש לאלעד פנקס פתוח, בניגוד למאמנים אחרים, מה שהוא רוצה יכול להביא למועדון, קיבל את זה מהעירייה,
0: זכה.
1: זו קבוצה עירונית שרוצה להיות בליגת העל. אוקיי.
0: בוא נראה מה יהיה.
1: יש עוד משחקים?
0: בטח.
1: בבקשה.
0: אחי נצרת בדרבי הצפוני נגד אפולה, היורדת.
1: אוקיי, אתה מסכים שהכתובת הייתה על הקיר ו...
0: הכתובת תהיה גם על הקיר.
1: אפולה תאסוף איפה שיכולה לאסוף.
0: תשמע, אפולה בינתיים עם 6 נקודות, ניצחו את אשדוד, ניצחו את אחי נצרת.
1: אלה ימים, אלה נקודות לימים שחורים.
0: אני לא בטוח.
1: לאפולה?
0: אני חושב שאפולה עשתה רכש מצוין השנה. ואני חושב שהיא קבוצה אחרת משנה שעברה. היא קבוצה שלמדה את הלקח משנה שעברה, מה שיש קבוצות שלא למדו את הלקח.
1: טוב, אם אתה אומר?
0: 1-0 קטן על אחי נצרת, שגם קבורה למטה עם 0 נקודות. משחק הבא.
1: בבקשה.
0: במסמך אשדוד, מערכת את מכבי יפו.
1: אז פה אני רוצה לעצור אותך ולהגיד ככה, אשדוד ויפו, זה היה משחק מפתח עבור יפו לפחות. אם אנחנו מסתכלים על קבוצה תחתית, אז קודם לא לספוג.
0: נכון.
1: אממה, אנחנו לא מסתכלים לקבוצה שמיתה לקבוצה תחתית. ויפו הגיע לאיזה משחק ויצא בו פריירית.
0: אני אגיד לך.
1: רגע, אוקיי, תן לי רגע.
0: אני אחר כך אדבר.
1: תן לי רגע. 0-0 היה משקף את המשחק הזה עד הדקה 90.
0: אמת.
1: אבל אם היית בא ואומר לי, כשאני מסתכל על המשחק, סוגר את הטלוויזיה ב-0-0 בדקה 90, ואז אתה שואל אותי, מי גנבה גול? הייתי אומר לך שיפו, כי הייתה יותר הוא היה לגול.
0: נכון.
1: אשכרה, יפו הצליחה להישדד ולצאת פריירית באשדוד. תגיד לי אתה, אם אתה ראית
0: לך.
1: משהו אחר.
0: אני אגיד, לא, לא, לא, לא. אני ראיתי מחצית ראשונה גרועה של יפו. סליחה. בונקר.
1: אבל יפו הייתה ראויה לגול.
0: רגע, מחצית שנייה, יפו הגיעה ל3-4 מצבים
1: יפה.
0: של 100% שער.
1: היית שמה, מאמין שזה יגמר 1-0 לאשדוד?
0: לא, אתה יודע מה, אני אגלה לך סוד. אני אמרתי שהתוצאה הזאת לפני המשחק, יפו תובס. כשראיתי את המשחק, ראיתי באמת שחקנים שרוצים, לא יודע אם לנצח, אבל לא להפסיד. זאת הייתה מטרה, ואז הם הגיעו לשניים, שלושה מצבים, אחד על אחד. הוא בועט ליד הקורה, זה מחמיץ עם הראש, אבל אני לא יודע אם ראית את הגול שהם קיבלו? תשמע, שכונה.
1: אז אני אומר עוד פעם, ממש יצאו פריירים.
0: יצאו פריירים, ואתה יודע, אפשר להיות מאוד מוכזבים, אבל מצד שני, אם תיקח את ה-20-25 דקות של הכדורגל הטוב, אתה יכול לצאת מעודד, ושלהם, אנחנו עוד מעט נדבר על המשחקים של שבוע הבא, שפה יש כל מיני משחקים קשים מאוד. אני בכל מקרה חושב, אני יצאתי מאוד מוחזב מהתוצאה, כי זה 0 נקודות בכל מקרה, עם 7 שערים כבר, רק במחזור השני.
1: 7 שערי חובה.
0: כן, אבל בוא ניקח את ה-20 דקות שבאמת הם שיחקו כדורגל יפה, ובוא נראה, אני מקווה מאוד ש... באמת הם התעשתו ולא...
1: תגיד, יש
0: לי... הכי צעירה בליגה, דרך אגב.
1: אוקיי, אבל אני...
0: ממוצע גיל 23.
1: האם ברגעים אלה, כשמגיעים לרגעים כאלה, האם יפו צריכה להגיד תודה לאל שיש לה את איציק ברוך ברגע כזה, או שמה איציק ברוך צריך להגיד לעזאזל מה אני עושה כאן?
0: תשמע, יציק לא, יציק רצה קבוצה אחרת, אבל האפשרויות הכספיות, זה מה שהוא קיבל. אבל אני חושב שהוא יכול להוציא מים מהסלע. הגיעו שני שחקנים, שחקן מגן מחדרה שנה שעברה קונן, והגיע גם שלב דניאל מבני יהודה ששיחק. אני חושב שהם שני שחקני קו שיכולים לעזור, יביאו עוד זר אחד, אני חושב שהקבוצה תתייצב. אני מאמין שככל שהליגה תתקדם, הצעירים יצברו, כי הקבוצה הכי צעירה בליגה כרגע, יצברו ניסיון והם לרדת לא ירדו.
1: משחק אחרון יש לנו? או שעות משחק?
0: אמרנו את כל המשחקים.
1: סיימנו את כל המשחקים?
0: שמה, עוד משחק.
1: לא. בוא נקרא עכשיו קצת תגובות, ניתן שיר, וכשנחזור נדבר על מה יהיה. כי זה הלחם והחמה של התוכנית הזאת.
0: בדיוק.
1: ליגה לאומית. אז היינו עם אבי טל שאומר על באר שבע, מנטליות ישראלית טיפוסית, הפעם אני מסכים עם זה, רק בערכה, אבל רן קוז'ק, רק הוא.
0: מנטליות טיפוסית.
1: רק המאמן תודה. עשה פה את אחר בשעה הזאת בחילופים הבלתי ברורים או היותר פחדניים, אפשר לומר, שהוליכו את המשחק הזה לאן שהוא הלך. בוא נמשיך. אומר לך, רואי שרעב יחלה, יואב וצוהלון, אוהבים אתכם, אוהבים אותך, רואי.
0: תודה רבה.
1: אייל בר אומר, חדר ההלבשה שבנו עוד השמח, זה לא פחות חשוב. נכון. בהחלט. רואי שרבי אומר, יש זר על הכוונת של בני יהודה, זר בעמדת הכנף. אורניסים מוכן לנו כפיים, ואנחנו מוכנים לו בחזרה, באהבה. אבי טל אומר, מה שעשה את בני יהודה לקבוצה טובה השנה, זה שהיא למדה סוף סוף את הליגה. מה? ואשדוד וריינה חושבות שהם באו לטיול, ולא יודעות לאיזה סיוט הם נכנסו. לא, ריינה הגיעה מהליגה הזאת, והיא יודעת לאן היא הגיעה. אשדוד זה סיפור אחר לגמרי, שבה ג'קי מוכר להם שאולי הם יהיו בליגת העל, ובזמן הזה הראש שלהם נמצא שם ולא על המלחמה במגרש. לא תהיו בליגת העל, ג'קי, ותפסיק לבקש להיות בדיונים ולהכניס את אשדוד לדיונים של וריה, אין לזה קשר אליך. רוני חנני אומר, איידה צמד חמד. דרור פליבה אומר, שמח שבני יהודה ניצחו, רואים קבוצה מאומנת וחזקה ורואים שלמדו משנים קודמות. לא עשו מהפכה בסגל, החליפו רק חצי סגל, והחליפו חצי סגל כמו שעשו בעבר. אלי ועושה עבודה מעולה, באמת גנם קבוצה בצלמו. לסיום קריאות בני יהודה, כל אבל המצב עם אקו ומכבי יפו. לדעתי, לאקו וליפו יש פוטנציאל לדבוצות טובות וחזקות בליגה, אם היו אנשים שינהלו את העסק נכון. רונן שבא אומר, הגול שיפו קיבלו פשוט ביזיון וחוסר אחריות.
0: ביזיון.
1: תשמע, רונן שבא, זה אחד שורק כדורגל כמוני כמוך. אם הוא אומר לך ביזיון...
0: מה אני אמרתי?
1: אז...
0: גלמים, פשוט קונוסים עמדו בהגנה.
1: אז אני עוד הפעם, אז אני לוקח אותך לשאלה, ואני שאלתי אותך את זה. האם יפו כרגע במצבה, אוקיי? אחרי 0 מ-6, אחרי מינוס 7, בעמדת שערי החובה שלה, צריכה להגיד, תודה לאל שיש לנו את איציק ברוך, או שאיציק ברוך צריך להגיד עכשיו, יא אלוהים, אני בורח מפה לפני שאני תורח.
0: איציק לא יברח, מי שמכיר אותו, איציק ברוך לא בורח, לא מרים ידיים, מאמין, הוא מאמין בקבוצה. הוא אומר, יש לי סגל מאוד מאוד צעיר, אני אוציא את העגלה מהבוץ, תהיה עונה טובה. בוא נראה.
1: טוב, אומרת תילן החריף, הדודה שלי, יואב, השדרן היקר וצאלון, רובי ראובני, אחי אני היקר, תותחי על, מעניינים לכולם.
0: תודה, תודה.
1: מעניין את כל הכבוד לכם, כל הכבוד לכם, תמיד בעבר וזמן.
0: נכון.
1: תשמע.
0: תשמע, אנשים אוהבים את התוכנית.
1: תראה, אנחנו נצא עכשיו לאיזה שיר מעניין, בני יהודה וזה, נכון? אמרו, הם חמאות, בני יהודה, כולם החמיאו לה.
0: נו.
1: אז אנחנו רוצה לשיר, משם לדבר, על מחזור מספר 3, שהולך לשחק את עצמו כבר ביום.
0: יום ראשון ויום שני.
1: ביום ראשון ויום שני הקרובים, אנחנו ננסה לנתח אותם אל העומק, נחפור בהם, נקרא אותם. 10 דקות לפני סיום שעה ראשונה, אנחנו מתחילים...
0: ממריאים.
1: מתחילים להמריא, אבל מה זה להמריא? חבל לך על הזמן. אני תמיד אוהב להמריא. על מזק.

0: ממש,
1: אבל ממש.
0: איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?
2: אוי ואבוי.
1: מה קרה, יואב? מה?
2: היידה, היידה.
1: מה קרה? קודם כל אנחנו נגיד לכם ככה, אבי דני אומר, לדעתי יש פה עניין של סגל חסר של באר שבע, לא נכון היה לשחרר את קנגווה ובלוריאן, ולא להביא שחקנים באותה רמה בהתאמה.
2: נכון.
1: אנחנו הוכחנו פה, אבל בשבוע שעבר, שאיסט הוא היה השחקן החשוב ביותר במערך של באר שבע, היה צריך להביא חלוץ טוב לידו. בסדר. בוא, אני לא חושב שזה מה שהפסיד לבאר שבע את המשחק.
2: לא, יש רק חלוצים טובים, זלטנו.
1: החילופים, לא יעזור כלום. רן קוז'ק ויתר על התקפה, ניסה לשמור שני שערי זכות, כבר בדקה 45, אל מול אצטדיון מלא, שהיה ברור שהלחץ...
2: הנה, מה, עזרים זה קפקזים?
1: עזרים זה אזרבייג'נים.
2: בסדר, אוי.
1: למה הם קפקזים? קפקזים זה בקפקז, אזרבייג'ן זה באזרבייג'ן.
2: אותו דבר.
1: עזרים הם אזרבייג'נים.
2: אוקיי.
1: האם תרצה לדבר על חבל הארץ הזה?
2: לא, אני רוצה לדבר על המשחקים שלי.
1: על המשחקים. אוקיי, אבל אתה יודע, אתה מתחיל מה שאתה רוצה.
2: אנחנו כבר שעה עפנו, אחי.
1: אנחנו כבר 4 דקות לפני סיום השעה הראשונה. השיר שטיפק סבר מאחורינו. אנחנו הולכים לדבר על מה הולך לקרות במחזור השלישי, יום ראשון, יום שני הקרוב. יואב, אתה תקרא לי את המשחקים, אני נתח את המצבים, ויאללה לאמר.
2: יאללה. אז המשחק הראשון, עוד דרבי. מכבי הרצליה בדרבי השרון מארחת את הפועל כפר סבא.
1: אז מכבי הרצליה מדרבי לדרבי, כאשר בדרבי האחרון היא מפסידה. היא פוגשת את המאוכזבת השנייה של אזור השרון.
2: מאפס נקודות.
1: שגם היא הגיעה עם אחרי 4-1 קשה מאוד מולודיעין. המשחק ישוחק במגרש בהרצליה שחזרה לשחק בביתה. בהרצליה. מגרש הכוכבים, מה שנקרא שיבת הכוכבים, נכון? כן. שם ליד היה קניון. תראה, על פניו, הרצליה צריכה לנצח את המשחק הזה אם היא רוצה עדיין למצוא בעונה הזאת משהו ביד שלה. מצד שני, כפר סבא, היא לא מבטרת בקלות במשחקים של שכנות. אני אלך פה, אתה יודע מה? עם מה אתה תלך כאן?
2: אני אלך פה עם תוצאת תיקו, נקודה ראשונה לכפר סבא, 1-1.
1: 1-1, אני אלך פה עם 2-2 אכזרי מאוד.
2: 2-2.
1: בבקשה, המשחק הבא.
2: המשחק הבא, מכבי יפו תערך, המשחקים בשבע כמובן, מכבי יפו תערך את אחי נצרת למשחק תחתית.
1: וואו, שוב אנחנו מתקלים בשתי קבוצות, אחת מאוד מנוסה בליגה הזאת, אחת רק הגיעה לליגה הזאת, השואל הכבד במשחק הזה יהיה המאמן, איציק ברוך, כאן, אלה הם שלושת הנקודות שלו, אבל בשיניים, בקושי רב, 1-0, מכבי יפו.
2: אני גם בדעה שלך שאני חושב שבאמת לקחת את ה-20 דקות שיפו שחקו כדורגל טוב, 2-1 קשה מאוד ליפו על אחי נצרת.
1: על אחי נצרת, אני מזכיר לכם, אתם עכשיו כרגע ב-106 FM במרכז, ככה על הסקאלה של הרדיו. אתם יכולים לראות אותנו גם ברדיו חברתי הראשון וגם לצפות בנו, גם להזין לנו. אתם יכולים לראות אותנו על הקיר שלנו בפייסבוק. הנה אנחנו ממשיכים עכשיו. המשחק הבא.
2: המשחק הבא מפתיעה. מפתיעה במרכאות. ראשון לציון צחק נגד הקבוצה שנתנה בראש כפר קאסם. משחק מאוד מאוד קשה.
1: זהו משחק מאוד מאוד קשה. ראשון לציון בא להוכיח משהו. אמרנו, תראה, קאסם מאוד מחוברת. למרות שהיא איננה שופעת, משופעת בשחקנים. אמרתי לך שהיא ממש הייתה שווה נקודות בכל המשחקים בהן שיחקה. לעומת זאת, ראשון לציון באמת עוד לא נדבקה. ואני חושב שזה נוטה להפתעה מאוד מעניינת של כפר קאסם פה. אז אני אלך פה עם 3-1 מאוד מפתיע של כפר קאסם.
2: וואו, וואו, וואו. זה מפתיע מאוד דרך אגב. אני חושב שראשון לציון תמשיך במומנטום שלה, והפעם היא תיכנס להילוך קצת יותר גבוה, 4-0 לראשון לציון.
1: וואו, אתה שם את ראשון לציון במקום מאוד מאוד מאוד גבוה במצב הזה.
2: מאוד גבוה, כן.
1: אוקיי, אנחנו ממשיכים משחק הבא.
2: משחק הבא, הפועל כפר שלם, תשחק נגד ממסמך קריית ים.
1: הפועל כפר שלם,
2: שכונת התקווה.
1: הפועל כפר שלם תגרור את קריית ים אל שכונת התקווה, על מגרש שהיא מאוד אוהבת, לא מפסידה בו, קריית ים, ולכן אני אומר, 1-1.
2: אני חושב שכפר שלם אחרי ההפסד לבני יהודה תבוא יותר ממוקדת, 2-0 לכפר שלם.
1: 2-0 לכפר שלם, בואו נמשיך, משחק הבא.
2: משחק האחרון, ביום ראשון אנחנו מדברים.
1: כן, משחק האחרון של הסבב הזה של יום ראשון.
2: כן, עירוני מודיעין, תערך את מכבי קריית גת.
1: אוקיי, עירוני מודיעין שלומדת לשחות בליגה הלאומית כבר עונה שנייה או שלישית, היא... הפתיע מאוד במשחק האחרון. קריית גת עיר כדורגל לא פחות מאשדוד, דיברנו על זה.
2: נכון.
1: היא מאוד רעננה ותוססת. אתה יודע, קצת קשה לי לראות את קריית גת מפסידה את המשחק הזה. 3-2 לקריית גת. 3-2
2: לקריית גת. לקריית גת, אני הולך פה על תוצאה משעממת ביותר, 0-0. עלו ומשעמם.
1: אנחנו... חשבתי על זה, אבל אמרתי, אני לא אגיד את זה.
2: אנחנו נעבור למשחקים של יום שני. שלושה משחקים מסוחקו.
1: שישלימו את שמונת משחקי המחזור.
2: שמונת המחזור, אמרנו ראשון, שני, אותו שעה, 19:00.
1: בבקשה, אדוני.
2: פועל אפולה.
1: אפולה שכבר יש לה 6-6.
2: תערך את הפועל רעננה.
1: היא תערך את הפועל רעננה, שנראית נהדר, וגם כאן אני הולך על 2-2.
2: אז אני חושב שאפולה בבית שלה תמשיך במומנטום החיובי שלה, 2-1 לאפולה על רעננה.
1: 2-1 לאפולה על רעננה?
2: כן.
1: מה, 9-9 תעשה אפולה?
2: כן.
1: שימו למה אמר יואב ביטוש, 9-9 תעשה אפולה, היא כבר יש לה 6-6.
2: יפה.
1: תמשיך.
2: משחק הבא, אפשר לקרוא לזה דרבי היורדות?
1: בוודאי.
2: אז ממשמח אשדוד תערך את...
1: אשדוד תערך את...
2: ריינה.
1: את ריינה?
2: למשחק וואו.
1: למשחק וואו, וואו.
2: לא, סליחה, ריינה מערכת את אשדוד.
1: ריינה מערכת את אשדוד, יש הבדל מאוד גדול פה.
2: ריינה
1: מערכת את אשדוד. ריינה התייצבה עם 3 נקודות שיצחה, אבל הידה לא משחקת כדורגל. אשדוד באלמות רצחני, 0-0 עצבני.
2: אני חושב שריינה, אחרי הניצחון הקשה מאוד על קריית ים, תבוא יותר ממוקדת בבית שלה, 2-0, ומסבכת את אשדוד למטה.
1: וואו, וואו, למטה, וואו. למטה. זה חתיכת סיבוך אם יקרה דבר כזה.
2: כן. זה המשחק האחרון.
1: כן.
2: פועל עכו.
1: פועל עכו.
2: תערך את המוליכה, את בני יהודה תל אביב.
1: אופה. אתה יודע מה? בוא נשאיר את אוהדי בני יהודה במתח על מה אנחנו רוצים להגיד על המשחק האחרון הזה. מיד, אחרי השיר, הפועל עכו, מערכת את בני יהודה, שכרגע היה להיט של הליגה, אין מה לדבר על זה בכלל. בינתיים, שיר ככה שיזיק את כולם בבית. צאו לדרך.
2: היידה. או, כתורנה, כתורנה.
1: אתם שם בבית לחיים? מים. אבל גם עם מים עושים לחיים. לכו על זה. פקטומפה. מיד אחרי השיר בני יהודה. בני יהודה נגד עכו. ניתוח, מה יהיה, מה יקרה, מתי, למה, כמה, בינתיים, פקטומפה!
2: ראית מה קרה? מה קרה?

מה אומרת זה? מה היא אומרת שם? מה היא אומרת? הוא יביא לה, זאביק יביא לה.

0: אני לימדתי אותך. לימדתי אותך מה זה קטר נמסלה. אתה זוכר?
1: לא זוכר.
0: לימדתי אותך שזה תערובת של תבלינים עודים שמערבבים אותם ומגיעים איתם אל בית המקדש. אש לא הבאתי קטורנה מסלה.

0: כבר בני יהודה, כבר בני יהודה. כבר מדברים למשחק.
1: סבלנות.
0: עוד קצת, בני יהודה, עקור. עוד רגע, נגמר השיר הזה, אנחנו מדברים על בני יהודה, עקור. בוא ניתן לזהבה לעשות עוד נגלה אחת.

0: כטורני מסלה. תערובת תבלינים עוד. עונה רביעית, עונה רביעית בחסות מי ראובן ואחים ראובני. אנחנו כאן, משימה לאומית, שידור חי, 106 FM, במרכז, רדיו קסם. אתם איתנו גם ברדיו שלנו, רדיו החברתי הראשון, גם לצפייה, גם להזנה. אתם יכולים לצפות לנו גם, גם בבית המזרחי, אני לא יודע אם אנחנו נמצאים שם היום, אבל באופן כללי.
1: פייסבוק.
0: וגם על הקירות שלנו, וכמובן אחרי השידור, ביוטיוב. בקיצור, אנחנו כבר מזמן על המפה, ועוד מעט נדבר על אותו בחור ששם אותנו ביחד עם החברים שלו על המפה, ועבר איזה סוג של אירוע שמאז כל התקשורת כמרקחה. עוד מעט נדבר עליו. ממיות, קופיות. בני הודה. בני הודה מקבי יפו.
1: הצחקת אותי, ממיות.
0: ממיות, קופיות, אנחנו נדבר על זה עוד מעט.
1: הפועל עקו. לא מקבי יפו, הפועל עקו.
0: אנחנו... אמרתי, הפועל עקו, הפועל עקו. בני הודה והפועל עקו יצטרכו, ייפגשו נה, תפגש נה.
1: ביום שני, בשעה שבע.
0: ביום שני, בשעה שבע בערב, באצטדיון בעקו. אצטדיון טוטו, נכון? תשמע, עכו חיה פצועה. בני יהודה בפורמה שאני לא זוכר אותה כזאת שנים, לא רואה מה הולך לעצור אותה בעכו. דבר אליי.
1: קודם כל אני חושב שעצה טובה לאוהדי בני יהודה, אני יודע שיבואו במוניהם, תצאו מתל אביב בשלוש. קח בחשבון שלוש שעות נסיעה.
0: זה בערך שעתיים וחצי כל צעד, אין פה מה לדבר.
1: בדיוק. אני חושב שזה משחק, סופר משחק מפתח לבני יהודה. אם בני יהודה עובר את המשוכה, שאנחנו אומרים חלשה במרכאות, עם אפס נקודות, איך אמרת, חיה פצועה?
0: מאוד.
1: אם היא תעבור את המשוכה הזאת, באמת היא תוכיח לליגה. חבר'ה, אנחנו רצים עד הסוף. אני חושב שבני יהודה קבוצה השנה מאומנת.
0: אני לא רואה בני יהודה כושלת שם.
1: קבוצה טובה.
0: אלה מגרשים שבני יהודה נוהגת
1: ליפול.
0: ליפול בהם. 3-1 מפסידה, חוזרת שהייתה מוכנה. לא יודע.
1: אז אני חושב שהמשחק...
0: אני רואה את בני יהודה עושה את זה.
1: אז אני חושב שהמומנטום כרגע בגדול של הקבוצה הכתומה מהשכונה, אני הולך פה על תוצאה קצת אסטרונומית, שלא יצחקו עליי, אבל 4-0 לבני יהודה.
0: 4-0 לבני יהודה... תראה, אני לא רחוק משם בתפיסות שלי. 3-0 לבני יהודה. 3-0 לבני יהודה בעוד משחק. בני יהודה אוספת המון המון שערים בתקופה האחרונה.
1: מה, יש לה התקפה מטורפת. מה אתה רוצה?
0: כמו שזה משיך אצלה. בוא תשמע מה נעשה.
1: בן הדדי, שכרגע לא מפקיע, אבל משחק שם. יש לה שלישייה אימתנית.
0: טוב, אני רוצה לדבר איתך על מיקי ברקוביץ', ממיות קופיות, אבל קודם כל נקדיש לו שיר, ואז נדבר עליו, בסדר?
1: אוקיי.
0: ככה אני רוצה. אז האייטם הבא יהיה על מיקי ברקוביץ', על מהי דימנציה, ומה זה אלצהיימר, איך זה עובד, ומה קורה פה, ולמה, וכמה, ולמה עוד הרבה הרבה דברים שלא אהבתי לראות מהתקשורת כמרקחה השבוע, אבל אתם תמיד אוהבים, אתם אוהבים את הצעור והאמיץ. אנחנו נעשה לכם סדר. בינתיים אני אקדיש לו, למם יוד, קוף יוד, האחד והיחיד, את השיר הבא. כי הוא הכי מתאים לשיר הזה.

0: תגיד, אפשר תוכנית עם מוזיקה מזרחית בלי המלך?
1: זוהר מספר אחד.
0: אי אפשר. מי שעושה תוכנית עם מוזיקה מתיכונית בלי זוהר?
1: אי אפשר.
0: סגור את התוכנית שלך.

0: תגובות לפני שנמשיך? קצת תגובות?
1: אוקיי.
0: קצת תגובות, אז קודם כל אתם שם בבית, למי שמחפש אותנו, למי שלא שומע אותנו, 106 FM במרכז, רדיו קסם, על הסקאלה, פותחים אותנו, רדיו רחב במרכז. אם אתם רוצים לשמוע אותנו באפליקציות, אתם יכולים דרך הבית שלנו, הרדיו החברתי הראשון, גם לצפות בנו, גם להזין לנו. אתם יכולים אחר כך, גם אחרי התוכנית ביוטיוב, אתם יכולים גם על הקירות של יואב ושלי בפייסבוק. בקיצור, אתם רוצים? אנחנו כאן. אז בואו נקרא קצת תגובות. אומר שלומי אלבחרי, ביטוש וצהלון, אחים שלי, אוהב אתכם. אנחנו אוהבים אותך מאוד, שלומי. ניסים הרבל אומר, כיף לשמוע אתכם על ההליכון בחדר הכושר. עושה עלינו חגיגות, ניסים, אתה יודע.
2: היי, אביישו, הליכון, אה?
0: אתה יודע, זה ספורטאי, מה קרה? אתה ניסים נוסע הליכון.
2: אני יודע, אני רואה מופניים, כן.
0: רואי יום טוב אומר, התוכנית הכי טובה ברדיו, עם צמת המגישים, הכי טובים. אני אוהב אותך, רואי יום טוב, אוהב אותך מאוד. רוני חנני אומר, בבני יהודה נראה שאלירן עובד, הלך קצת אחורה. תראה, בבני יהודה, אלירן עובד, באופן יחסי, נגיד את זה הפוך, אלי לוי, באופן יחסי, מאמנים אחרים, זה לא עוד מאמן שמביאים פה משם, הוא בגוורדיה המשפחתית של השכונה, של הערבובים בעסקים האחרים שיש, אז, תשמע, יש הבדל גדול בין לשים את צסי ולהגיד זה, ולבין לשים את אלי לוי. מה יש פה לדבר? יואב, אני רוצה לקחת אותך לדרבי, הדרבי הישראלי בלונדון, יצר לנו קצת אי-נעימות של השוער והבעל של אל מול סלמון.
2: כן, ללא ספק, משחק חד צדדי עם טעויות של דניאל פרץ, לצערנו. מצד שני,
0: אנחנו... באנגליה אמרו את המשפט שנורא הכעיס אותי אתמול, איבד את הביטחון.
2: נכון.
0: תשמע, אני לא מסכים שמאבדים ביטחון במשחק אחד.
2: לא,
0: אז מה, דיברו על המשחקים, הוא היה ביטחון ואתמול הוא איבד הביטחון?
2: לא, דיברו על המשחק הספציפי, לא דיברו.
0: אבל ההגדרות של הבריטים נוראיות.
2: אני חושב שבאמת, ווסטהאם, קבוצה הרבה יותר חזקה. למרות שבליגה הם גם גמגמת, אבל תכלס, שהליגה תתחיל להיכנס, אתה תראה קבוצה אחרת שרצה למעלה. אנחנו שוכחים שזה היה גם גביע. גביע הליגה זה לא... זה הגביע השלישי או הרביעי בחשיבות.
0: ועדיין, ועדיין, באנגליה, הפייר פליי והרצון לנצח בכל
2: משחק. ממש, ממש.
0: הם לא מסתכלים על זה כמו שאנחנו מסתכלים.
2: ממש, ממש.
0: השוקו וזה, הם משמעים את הסטדיונים כמו משוגעים.
2: נכון, נכון. אצלהם כל תואר הוא סוף העולם, חייבים לנצח ומגיע מלא קהל. ווסטהאם הייתה טובה. מנור סלומון עושה חייל בווסטהאם. בונה לעצמך.
0: זה הולכת להיות העונה שלו?
2: אני חושב שכן. אתה רואה שחקן?
0: אתה יודע מה אני מרגיש? אני מרגיש שלמנור אין מספיק כושר גופני.
2: נכון. עדיין לא.
0: להחזיק משחק, ואם המאמן האנגלי שמאמן אותו כרגע לא יבין איך להשתמש בו, עלול לפצוע אותו חצי עונה.
2: תקשיב, מנור על הקו פשוט אי אפשר לעצור אותו. אני ראיתי את המשחק שלהם למרות שהם הפסידו. שביום שבת הם שיחקו נגד ווטפורד, לא זוכר מי הם שיחקו, לא משנה, אבל הוא פשוט רץ על הקו ולא הפסיק לרוץ על הקו ומבשל ונותן כדורים וכל הזמן מחפשים אותו, הוא יעזור להם המון. אני חושב שאתה יודע מה, אני מצטער להגיד את זה, סלומון מתאים לליגה השנייה באנגליה.
0: למה, הוא לא מתאים לראשונה?
2: אני לא חושב שהוא יכול לשחק בליגה הראשונה.
0: אני רוצה להתווכח על זה.
2: כמו כפפה ליד, אבל אתה יודע, זה לא נושא לוויכוח, כל אחד...
0: לא, אני רוצה לבקח את זה, מה? אני יכול לבקח את זה שעות. אני חושב שאם אתה משחק בליגה השנייה באנגליה, אני שום בא לשחק בליגה הראשונה באנגליה. אני חושב שכל הליגה השנייה באנגליה יכולה לשחק בליגה הראשונה.
2: זה אין ספק, זה אין ספק.
0: אין פה ויכוח בכלל.
2: אין, גם הקבוצה האחרונה...
0: האחרונה יכולה לשגע את הראשונה.
2: ברור, ברור. זה הכדורגל האנגלי.
0: האנגלים משחקים, בום, טרח, לא מבטרים לאף
2: אחד. לא מבטרים, ממש לא.
0: אמיקן למיקי ברקוביץ'.
2: אויש.
0: אז ממיוד קופיוד, האיש ששם אותנו למפה ביחד עם טל ברודי וחבריו, האיש שלא אמרנו אף פעם מי קיבלי מוטי.
2: נכון, נכון.
0: לפני יומיים או שלושה, הטלוויזיה ממש נהנתה לעלות איזה רגע, שבו היא מספרת לנו שהמלך הוא קצת עירום, כי ככה התנהגו בשידור כלפי מיקי. כי אם המשפחה הייתה רוצה את הדבר הזה, היא הייתה מזמן מספרת. אז בוא נדבר קודם כל על דימנציה, ונדבר על אלצהיימר ונזיר את ההבדלים. דימנציה היא כשמתחילים לשכוח. היא תסמונת התחלתית של מה שקורה בסוף עם אלצהיימר, שאתה כבר נמצא בתוך הדבר. דימנציה היא כשאתם מתחילים להגיע לגיל 50, 60, 70, לא משנה איזה, ופתאום אתם שואלים איפה המשקפיים שלי, אבל שמתי אותם פה. ואיפה הספה? הספה פה. ואיפה השלט, אבל איפה השלט, אבל אתם מחזיקים את השלט ביד. וכל מיני כאלה. זה דימנציה, זה בהתחלה. מתחילים לשכוח כל מיני דברים קטנים. לאט לאט, כשזה גודל, התסמונת הזאת כבר הופכת למחלה הגדולה, שנקראת אלצהיימר. מיקי עובר רגע שעוברים המון ספורטאים בדרך כלל, המון המון, בעיקר, דרך אגב, מי שעובר את זה דווקא לא כדורסלנים, זה כדורגלנים ומתאגרפים, כי הם סופגים המון המון מכות בראש, גם באגרוף, גם בנגחות של הכדור. לא נעים ולא סימפתי, המוח הוא פטנט של אלוהים, אבל לא פייר לבוא ולעשות דבר כזה למלך של הכדורסל הישראלי, לפחות ב-50, 60, 70, עוד מעט 80 שנות מדינה. אני רוצה ועדיף לזכור את מיקי של מוטי, שהגן עליו ושמר עליו ונשכב על הגדר בשבילו בכל הזדמנות, ולדעתי, אני לא ראיתי את הסרט, אני ויתרתי אחרי שראיתי את
2: הפרומו. אני ראיתי קטעים גם, כן.
0: הפרומו הצבן אותי. אני מאמין שגם ביום הזה, גם ברגעים האלה, עדיין מוטי שוכף שם על הגדר.
2: בשביל מיקי.
0: בשביל מיקי.
2: נכון מאוד. אני אבל אוסיף כמה משפטים על מיקי ברקוביץ'. מי שלא יודע, מיקי ברקוביץ' תחת רלף קליין, הגדול, לקחו את גביע אירופה הראשון בוירטון, אם אני לא טועה, 76, אחר כך לקחו את הגביע השני עם רודי דמיקו, מקום שני באליפות אירופה, עם הקבוצות הגדולות ביותר, אם אתה זוכר, רוסיה, ברית המועצות של אז, שהם גברו עליהם, וואו, היה קשה מאוד לראות, והיה עוד יותר קשה לראות את מוטי ארואסטי. שהוא ממש נחנק מדמעות.
0: כי מוטי, בגלל זה לא רציתי לראות את זה, כי אני, זה מרגיש לי, אתה לא מבין. אני גדלתי שם, בן 15, כשהדוד שלי, הצלם, אלי צור, לוקח אותי בפנים, בתוך על הפרקט. אני נגעתי בהם, בקווין מגי, במי שאתה רוצה, בכל אלה. אני זוכר את מוטי ואת מיקי כמו אתמול. הם היו מביאים לי מזוודה של אלית כל שבוע, עם ממתקים. אני הייתי על הפרקט הזה שנים עם כל השחקנים האלה. והתקשיתי לראות, הזקנה היא דבר עצוב, היא דבר תסכל.
2: אני יכול להגיד לך משהו, לעצור בשנייה. אמא שלי זכרונה לברכה, אלא את הדבר הזה. זאת מחלה איומה. אתה מגיע לבית שלא מכירים אותך. האמא שכל כך אהבה אותך, כבר לא מכירה אותך, לא מזהה אותך. היה קשה לראות.
0: זה חלול.
2: הדבר הכי קשה היה לראות שהמשפחה הבינה שהם לא יכולים לטפל בו בבית. והכניסה אותו למוסד, מוסד. ומגדולה כזאת של שחקן וכוכב כדורסל.
0: כולנו בסוף בני אדם, יואב.
2: בדיוק. ואנחנו אומרים, כל יום שאנחנו קמים, הודו לשם כי טוב.
0: כי לעולם חסדו.
2: בוא נדבר על דברים יותר טובים.
0: תן לכם קצת האמונה. כי ללא האמונה, גם מיקי יודע, עדיין, עם הדימנציה, שצסקה לא הייתה אוכלת אותה.

0: אתה מכיר את השיר הזה? הגיע הזמן אומר...
1: כל פעם מוכן לזה...
0: אנחנו לא אומרים, לא, לא, לא.
1: אני לא סתם הכנתי לך את השיר הזה.
0: לא, לא, לא, לא.
1: לא סתם הכנתי לך את השיר הזה, כי מיד, מיד אחרי השיר הזה, האייטם על מכבי והפועל תל אביב,
0: יאללה, קדם.
1: באירופה, שישחקו מחר. אתם על 106 FM במרכז, רדיו קסם, שידור חי, שעה וחצי כבר מאחורינו, קופה וחצי כבר מאחורינו, תרקדו.

0: The Shadows. צלליות.
1: אתה יודע מי מנגן? זה יגאל חרד. הוא כבר לא בחיים.

0: מכבי הכישה את פעמיה, או תכיש את פעמיה. כשאמרתי לך שתפסיד 3-2 ללגונו, היא הפסידה 2-1.
1: נכון.
0: מצבה די טוב, כל פתוח לדעתי.
1: כל פתוח. אבל מכבי לא משחקת כדורגל טוב.
0: מכבי, יש לה את המכביזם, דיברנו על זה, היא מול הפועל ירושלים הייתה עשה לה והיא עשתה לה.
1: 5-2, נכון.
0: אז בוא, אמרנו 5-1, לא היינו רחוקים.
1: נכון.
0: בוא, תספר לי בבקשה, המשחק יהיה
1: מכבי תל אביב מערכת.
0: מכבי, לכאורה מערכת בבית, כי זה לא בית, אבל עדיין
1: עם לוגנו השוויצר.
0: מכבי יצא עם שער אחד חובה, מה שנקרא בסוף.
1: מכבי יכולה לעבור, מכבי יכולה לעבור, ללא ספק, אבל מכבי לא משחקת כדורגל טוב באירופה, כולם מסכימים עם זה. אני הולך פה על תוצאה של 2-0 למכבי ועולה לשער.
0: וואו, באמת? אז אני הולך לתוצאה של 3-2 ללגונו.
1: אז סיימה את דרכה גם אתה יודע.
0: באירופה?
1: באירופה.
0: מה אני אעשה? אני
1: בסדר?
0: אני רוצה שיהיה חורף חם, הלוואי ואני טועה. הלוואי ואני הפוך.
1: אוקיי.
0: בוא, אנחנו ממשיכים משם. אל הפועל תל אביב. שהבטחתי לך שבאדמת איטליה היא תצא בטקו 2-2, יצא בטקו 0-0. אתם פה נתתם לה הפסד גם אתה.
1: נכון.
0: וגם הצ'ייסר. ואמרתי לך שדווקא במשחק בית שלה היא תפסיד 4-2. זוכר שמעת לך את זה?
1: אוקיי, אז באמת הצעד הראשון הפועל תל אביב.
0: אתה זוכר את זה?
1: לא זוכר, אבל אני
0: בתוכנית האחרונה.
1: אני לא זוכר מפה לפה.
0: אז אל תבוא לפה יותר.
1: תקשיב.
0: נו, הלאה.
1: תקשיב. אני חושב שהפועל תל אביב באדמת איטליה משחקת כדורגל טוב.
0: אמרתי לך, יש להם תחת שם.
1: תמיד.
0: פרמה, בזה, נו.
1: מילה, פרמה, נכון.
0: אבל
1: אני חושב שבאמת, כל הכבוד להפועל תל אביב, משחקת כדורגל מצוין, עם אלפי אוהדים. תשמע, אני ראיתי את הקרנבל של האוהדים שלה.
0: ועכשיו היא לוקחת את זה לכאורה לבית שלה.
1: היא לוקחת לבית שלה במרכאות.
0: במרכאות, כן, לכן אמרתי לכאורה.
1: בדיוק, בדיוק. אני הולך
0: תן לי את זה.
1: 2-1 הפועל תל אביב.
0: 2-1 הפועל תל אביב, אני נשאר עם ה-4-2 שלי עם אטלנטה, אני נשאר שם. אטלנטה לא תשחק את אותו כדורגל שהיא שיחקה מול הפועל תל אביב בביתה. היא לא תרשה לעצמה לחזור לאיטליה כשהיא נראית כמו שהיא נראתה מול הפועל. הפועל הביכה אותה.
1: הביכה אותה.
0: במשחק הקודם.
1: הביכה אותה.
0: בצורה נוראית, וכל מה שהפועל הייתה צריכה זה גול. פשוט לא נכנס שם הכדור.
1: נכון, הביכה אותה בצורה. אז אוקיי, אנחנו ממשיכים? כן, אנחנו נמשיך לליגה, ליגת העל שנפתחה.
0: ליגת העל, ליגת העל.
1: אח שלי, ליגת העל נפתחה ואנחנו לא מדברים עליה בכלל.
0: כן, בוא נדבר עליה קצת.
1: אז ביום שבת היו משחקים בליגת העל שפתחה את העונה החדשה של 26-27. המשחק הראשון, מכבי פתח תקווה, עריכה את עירוני קריית שמונה, וגברה אליה במשחק פתיחה של 2-1. אנחנו דיברנו פה על קריית שמונה שיכולה להיות ההפתעה של העונה, אבל מכבי פתח תקווה באמת באה ממוקדת, ניצחה את המשחק 2-1 ותמשיך הלאה. המשחק השני, עירוני טבריה שיחקה נגד האחות השנואה של מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה, וגברה עליה 1-0. עירוני טבריה עם כל הבעיות שלה עדיין מנצחת, שפו גדול. המשחק השלישי שנערך בשבת, המשחק המרכזי, מכבי חיפה שיחקה נגד הפועל רמת גן,
0: וכולם ציפו שם להפתעה, הפועל רמת גן, ואני אמרתי לכם, אל תסתכלו לעולם על משחקי גביע הטוטו, הם לא יועילו לכם בשום דבר. הפועל רמת גן הייתה עלאית של גביע הטוטו, אוקיי? הגיע אל משחק פשוט לחלוטין שעשתה אותו שבוע קודם בגביע הטוטו מול מכבי חיפה, וכשלה כישלון חרוץ. ברוך דגו פשוט התרסק שמה.
1: מסיידגו. כן, אני חושב שהפועל רמת גן ניסתה ולא יכלה. פשוט לא יכלה להגיע לרמה של הלחץ של מכבי חיפה, והם צריכים להגיד תודה שזה הסתיים ב-2-1 ויכל להיגמר גם ב-5-1. אנחנו נעבור למשחק שהיה ביום ראשון. הפועל ירושלים ערכה במגרש של רחוב, ודרך אגב, אצטדיון טדי כרגע לא משחקים בו.
0: עוד מה נדבר על המשחק של ביתר ירושלים שתערך את נתניה בבלומפילד ביום שבת.
1: בדיוק.
0: אבל בוא דבר איתי בבקשה.
1: 5-2 קל.
0: 5-2 של מכבי תל אביב שממש תרסה את הפועל ירושלים.
1: דיברנו פה.
0: תרסה אותם במכביזם עצבני.
1: אנחנו דיברנו פה בשבוע שעבר ואמרנו שהמשחק הזה הולך להיות מכה קשה להפועל ירושלים. מכבי תל אביב מנצחת קל. אבל אנחנו נעבור למשחקים של יום שבת. כבר ביום שבת.
0: שישוחקו. אז בוא נעצור רגע.
1: אוקיי.
0: בוא נעצור רגע, תעשה סדר לאט לאט. אתה רצת בלי אוויר. נקרא את שתי התגובות שיש. ניתן לך שיר של היום שישי שבת הזה. נכניס לך לאווירה. בסדר? אז רונן שבו אומר, אני לא מבין את המדים של בני יהודה שבוכים, יש להם אחלה קבוצה. לא יודע מי בוכה. שלומי אלבחר אומר, שמע רובי, אמרנו, שחקן, וואו, וואו, ביטוס צודק מה שהוא אמר, אי אפשר לעצור אותו, בשבת באמת רק הוא היה מעל כולם, לא מבין איך לא בליגה הגבוהה. אז ביטוס לא צודק במה שהוא אמר, כי ביטוס אמר שהוא לא מתאים לליגה הגבוהה, שהוא מתאים לליגה השנייה של אנגליה, כן. אוקיי? ואתה אומר בעצם, שאתה רואה אותו גם בליג כמוני, מה שאני אמרתי, בליגה הראשונה, אבל ביטוס הסכים איתי אחר כך שהליגה הראשונה והשנייה הם שוות כוחות באנגליה.
1: חופשי.
0: הנה הוא פה, נכון ביטוס?
1: חופשי.
0: אוקיי, אז אנחנו עכשיו נשמע שיר אחד קטן שיסדר אותנו כמו שצריך, יכניס אותנו לעבירת יום שישי שבת, משם נלך על משחקי ליגת העל שאמורים להיות משוחקים בסוף השבוע הזה ובתחילת השבוע.

0: איך הוא מתחיל? בצלתיים. עייף מת. ברור, האוכל של השבת, סחינה, בלגן. ממה.
1: יום שני עצבני.
0: זה מהדיכאון.
1: יום שלישי לא נגמר.
0: רביעי זה שידור.

0: מוזיקה מספר אחת בארץ מתנגנת פה.
1: כן? אנחנו אומרים?
0: אנחנו אומרים.
1: מי אומר? מי אומר?
0: אני אקריא לך.
1: מי אומר? מי אומר? משחרר קיבוצים. תרומות קפיצה.

0: אז מה קורה שם? אני שוב מיובש. כן, מה אתה רוצה להגיד?
1: בחור בשם מיקי, שכל פעם כותב לנו פה, כותב ככה. אח שלי היקר, אני מאוד אוהב את השירים שלכם בשידור.
0: זה אני הפלייליסטון.
1: אין עליכם, שני מוכשרים אלופים, תמשיכו ככה.
0: כן, כן.

0: אז יואביקו, בוא נדבר בבקשה על משחק ליגת העל.
1: אז אנחנו במחזור השני
0: של ליגת העל, יום שבת.
1: בני סכנין, תערך את מכבי פתח תקווה.
0: בני סכנין במשחק מאוד נוקשה. בני סכנין היא קבוצה של, ראיתי אותה משחקת נגד נתניה. היא ממש קבוצה בצלמו של המאמן שלה. אין לה הרבה כדורגל, היא באה להפריע, היא באה לחנוק. מכבי פתח תקווה תתקשה שמה, אבל את ה-1-0 יקר מאוד.
1: אני חושב שבבית של הסכנין קשה מאוד להוציא נקודות. מכבי פתח תקווה לא תפסיד שם, תיקו 0.
0: בבקשה, ממשיכים.
1: משחק הבא, הפועל רמת גן, אחרי שעברה משוכה כמו חיפה והפסידה.
0: היא לא עברה, היא לא הצליחה לעבור את חיפה. הפסידה בתבילת האש הראשונה שלה במגרש הכי מפורסם היום.
1: דרך אגב, היא צחק נגד באר שבע ובמחזור הבא נגד מכבי תל אביב.
0: איזה הגרלה מפחידה היא קיבלה.
1: כן. אז הפועל רמת גן תארח את הפועל באר שבע.
0: הפועל רמת גן תארח את הפועל באר שבע שתבוא להוציא עצבים. ואת החמישה שהיא לא נתנה, היא תיתן כאן. 5-1.
1: אז אני חושב שהפועל באר שבע תבוא עם ירידת מתח מטורפת, והפועל רמת גן תנצל את זה. 2-0 הפועל רמת גן. הפועל פתח תקווה, תערך את הפועל ירושלים.
0: על פניו קרב שווה כוחות, שבו פתח תקווה קבוצה שלמדה להיות נועלת כמעט כמו הפועל ירושלים, שכבר עושה את זה המון המון שנים. ירושלים התמוטטה שם מול מכבי, תרצה להוכיח את עצמה, תרצה לקום משם. 3-1 לירושלים.
1: אני חושב שהפועל פתח תקווה תחזור למסלול הניצחונות. 2-1 להפועל פתח תקווה.
0: אוקיי, ממשיך.
1: חק הבא, עירוני קריית שמונה, תערך בדרבי, במרכאות את עירוני דבריה.
0: מכבי, עירוני קריית שמונה, תערך את השכנה שלה מדבריה. קצת הפתיע אותי הרמה הנמוכה שהציגה קריית שמונה אחרי.
1: נכון, גם אני אמרתי את זה.
0: היא תנצח 2-1 לקריית שמונה.
1: אני רואה פה תוצאה תיקו של 1-1.
0: אוקיי.
1: משחק הבא, ביתר ירושלים תערך בבלומפילד את מכבי נתניה.
0: מבחן ענק לביתר ירושלים.
1: נכון.
0: ענק, ענק, ענק, ענק. עם אצטדיון מלא לדעתי. בלומפילד יהיה מלא. מכבי נתניה היא לא קבוצה פריירית.
1: בכלל לא.
0: הקבוצה של רוני לוי, קבוצה שמייצרת מצבים, היא משחקת, היא ממושמעת, והיא עלולה להניש את ביתר כבר במחצית הראשונה. אז זה מה שאני רואה, שהיא תוביל 2-0 במחצית הראשונה, אבל ביתר תמצא את הדרך במחצית השנייה לעשות 2-2.
1: אני חושב שזה משחק סופר קשה לביתר ירושלים, אני לא רואה את ביתר מנצח את המשחק. 2-2.
0: גם אתה?
1: אתה אמרת 2-2?
0: כן, אמרתי שביתר יובילו, נתניה יובילו במחצת הראשונה 2, ביתר יעשו במחצת השנייה 2-2. מה אתה?
1: אז אני גם לא שמעתי.
0: מה, בכלל בהעתקות?
1: אז אני אלך על 1-1.
0: לא, לא, לא, 2-2, מה לנו?
1: משחק הבא, ביום ראשון, הפועל חיפה, הפועל תל אביב.
0: הפועל חיפה, הפועל תל אביב, תאמו את המשחקים, טעונים, עם הרבה כדורגל. הפועל תל אביב היא יומרנית מאוד, היא תחזור מאירופה, צריך לזכור את זה. הפועל חיפה, יש לה את זה שם, היא יודעת לעשות את זה. אז אני אלך עם 4-2 להפועל חיפה.
1: אז אני גם חושב שהפועל תל אביב הראש שלה יהיה באירופה. כרגע הפועל חיפה תנצל איזה 1-0 להפועל חיפה. משחק האחרון שסוגר את המחזור ביום שני, מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
0: או, המשחק המרכזי, הקלאסיקו של הכדורגל, מכבי תל אביב.
1: תערך את מכבי.
0: את מכבי חיפה. זה מבחן מאוד מאוד גדול למכבי תל אביב ולמכבי חיפה, איך הן רוצות להיראות השנה. אני עדיין מאמין במכביזם, אני עדיין מאמין שזה חזק יותר מחיפה שעוד לא מצאה את מקומה.
1: זה משחק, כן.
0: ולכן אני אלך פה עם 4-1 אכזרי לטובת מכבי תל אביב.
1: אני חושב שהמשחק הזה הולך לכיוון מכבי תל אביב, אבל ביותר סולידי 2-1 למכבי תל אביב. אלו המשחקים.
0: אוקיי, אז שיר וסיכום.
1: כן.
0: אתה יודע? שיר וסכום.

0: הנה מסיימים כבר.
1: את הגעת, הייתי כך עצובה.
0: אז יואב, יואב, יואב, יואב, היא עצובה, אבל אנחנו רוצים לסגור את הקופה קצת יותר מוקדם היום. אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה למלך, לכל ולגעגוע זוהר גוב. היה לנו גם את אתניקס, היה לנו גם את זהב הבן, היה לנו את בנזין, היו לנו עוד איזה קול וגעגוע. נכון, היה עוד איזה קול וגעגוע.
2: שלום שבת.
0: שלום שבת היה לנו, אבל הוא לא קול וגעגוע, הוא חי.
2: אוקיי.
0: אבל היה לנו עוד קול וגעגוע, אני זוכר.
2: אוקיי.
0: זה לא משנה, אנחנו כאן כדי לספר לכם שרבע שעה לפני סגירת קופה, אנחנו סוגרים הפעם קצת יותר מוקדם. יום רביעי, זו הייתה תוכנית משימה לאומית בעונה הרביעית שלה, תוכנית מספר 2, שסגרה את המחזור השני, בדרך אל המחזור השלישי. אתם תעקבו אחרי התוצאות שנתנו לכם, אנחנו לא מתחייבים לכלום. סתם, בא לנו ככה, לא? שלא יגידו אחר כך שיש לנו איזה... אבל תעקבו, כי אנשים אומרים לנו, וואו, השתגעתם, איך ידעתם וזה. אז תעקבו, תעקבו, תחשמו לכם וזה. בכל מקרה, זו הייתה עוד תוכנית של משימה לאומית עם השותף שלי, בלי ה-19 היום אגב, ה-19 נמצא בצפון, יחזור בערב, אולי שבוע הבא יספיק להיות פה, אנחנו לא לוחצים. יואב, היה מדהים, היה כיף, היה נהדר.
2: נכון.
0: התענגתי על כל דקה פה איתך
2: גם
0: היום.
2: גם אני, גם אני.
0: אז אני רוצה להודות לך, שהיית איתי כאן, שותפי והאיש של ישראל היום, העיתונאי ואיש התקשורת, יואב ביטוש, תודה שהיית איתי.
2: תודה לצלון. היה קר, ממש כיף היה. היה שידור קל מאוד ופשוט...
0: זרם, זרם, זרם. אז הנה, רגע לפני שאנחנו סוגרים קופה, רגע לפני שאנחנו הולך הביתה, רגע לפני שאנחנו ככה נצטנף ונחשוב על הסוף שבוע הזה, על השבת הזאת, על בית ירושלים ששחק נגד נתניה, על הפועל תל אביב ומכבי תל אביב ששחקו מחר באירופה, על המשחקים ביום ראשון של הלאומית.
2: ראשון שני.
0: כן, רק להגיד לכם שעד שבוע הבא, ביום רביעי, שכבר ייחשב לספטמבר, כל מה שנשארנו להגיד לכם זה...
2: Yeah.

0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחול, אז נשאר איתי רק
1: שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח
0: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאין לך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק.

תוציאו רגע טלפונים, תפתחו את הסטורים רגע, בואו נעשה קטע שכולם יעלו ביחד ונראה איזה בלגן יהיה באינסטגרם. או טלפונים, או טלפונים, או טלפון, היא רק רוצה. תגידו לי שכולם בחוץ שאני אתחיל. זה חד פעמי, אני לא עושה את זה, שתדעו. יש לנו אפשר?

הרדיו החברתי הראשון זמין עכשיו להורדה בטלוויזיה החכמה שלכם. שידורים חיים, ערוץ המוזיקה החברתי, פודקאסטים ופלייליסט משובח 24/7. הורידו עכשיו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לטלפון הנייד וגם לטלוויזיה החכמה. מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

ערב רביעי שמח לכולם, ערב טוב לכולם. אתם ברדיו החברתי הראשון וגם ברדיו קסם 106 FM בכל אזור המרכז. אתם בתוכנית ישראלית תמיד בשבילי, אני איציק שם טוב, אנחנו ביחד עד השעה 11, ביחד עם הברכות שלכם, ביחד עם הבקשות שירים שלכם, הישראלים, כחול לבן וגם כחול צהוב, בעיקר שיהיה כחול וטוב. אנחנו היום, התוכנית הזאת מוקדשת לאחד וליחיד, למספר 9 האגדי בצהוב, כחול וגם בכחול לבן, מיקי ברקוביץ', שאנחנו כולנו מאחלים לו רפואה שלמה ויצא מזה כמה שיותר מהר, ושיחזור אלינו ושיהיה איתנו כל הזמן, אנחנו אוהבים אותו. תרם הרבה למכבי תל אביב בכדורסל ולנבחרת ישראל בכדורסל, ואני רואה את כל הברכות שלכם כבר למיקי ברקוביץ', שכולנו ביחד עכשיו נשתף את התוכנית. תוכנית מוקדשת למיקי ברקוביץ', אנחנו גם ביחד עם הברכות, בקשות שירים שלכם. ורוצה להגיד לכם שלפני, עברו כבר כמה שנים, בתקופה של הקורונה, אז היה את השותף שלי גיא ריגאי, ששנינו עדי מכבי תל אביב, ראיינו את מיקי ברקוביץ' בטלפון, כבר היה אז בהסגר, לא יכל לצאת מהבית, שמר על עצמו, כמה שבן אדם מנסה לשמור עצמו ועדיין, אתה יודע כמה שקורה, בן אדם ספורטאי למופת, בחיים לא ישן, בחיים לא שתה, כל הזמן שמר על עצמו. אבל אנחנו כולנו ביחד כאן חזק הבחוץ שלכם, התפילות שלכם ככה למיקי ברקוביץ', שאנחנו כולנו אוהבים אותו. אנחנו נצא לשיר של התוכנית ו מיד נקריא את כל הברכות, וגם אנחנו נראה סרטונים של מיקי ברקוביץ', הכנתי לא מעט. אז השיר של התוכנית, ומיד מתחילים את התוכנית עכשיו.

ראשון, ברכות ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

0: טוב, אז אנחנו ככה, קודם כל שלום, בוא נגיד שלום לכל מי שמצטרף אלינו לפייסבוק בשידור החי. אתם יכולים לראות אותנו בכמה דרכים, בפייסבוק לייב, באפליקציה, בכל הטלפונים, סמארטפונים שלכם, וגם להוריד את האפליקציה לטלוויזיה החכמה שלכם, תוכלו לראות אותנו במסך הגדול, מכל מקום בבית. אז בוא נגיד שלום לאמא, לבן השם טוב, שלום לאופי רז, אח צהוב, בוא נגיד שלום לטוב הפורה, שלום למיקי שמיר, שלום לך גיא גולן, השדר שלנו, וגם הסוכן תיירות, כן, כן. פרלה רוני, אלופה, שלום, טוב שאת איתנו. טוב, לאט לאט, יעקב ושושנה שרוויץ, שנמצאים איתנו, שרואים אותנו, בוא נראה ששכחנו אף אחד, לא דילגנו על אף אחד. טוב, עוד אנשים מצטרפים ככה לאט לאט, אז בואו נקריא את הברכות שלכם. קודם כל, אופי רז, רושם רפואה שלמה והחלמה מהירה למיקי ברקוביץ' הגדול. אמא לבן השם טוב מוסרת. הרדיו החוויתי הראשון, איציק שם טוב, השדרן, עושה שמח לכולם, למשפחה האהובה שלי, אמן ואמן. בוא נראה, מה יש לנו פה. טוב הפורד מוסרת, ערב טוב, מבורך, אבקש לשמוע את השיר. ארוכה הייתה לדרכי בביצוע מרב כהן, מיד מיד על אש, כמו שאומרים אצלנו. מיקי שמיר מוסרת, ערב טוב לצליק הגדול, ערב רביעי, שמח. החלמה מהירה למיקי ברקוביץ', האחד והיחיד. לבן השם טוב מוסרת, החלמה מהירה, אמן ואמן. בעזרת השם, שמו אמן ואמן מיקי ברקוביץ'. חגי גולן מוסר, ערב טוב לכולם. ונראה מיקי שמיר מוסר לבקש לשמוע את השיר של בועז שרבי ושושנה דמרי, להיות איתך ולהקדיש אותו מכל הלב לשחקן האגדי מיקי ברקוביץ', החלמה מהירה וטובה בעזרת השם. לבן השם טוב מוסרת, ערב טוב לנכדים הגדולים והקטנים, לקלות ולכל הילדים. פרלה רוני, ערב טוב אלופים, אין התוכנית. רגע עדיין לא סיימנו, מינונים עושים בעיות, הנה עכשיו איתנו. פרלה רוני מוסרת, טוב אלופים, אין התוכנית של איציק שם טוב אלוף, לצאת לחופש עם השדן הכי כיפי, תודה רבה לך פרלה, שמח שאת איתנו בכל מקרה, בכל מצב. בוא נראה, בן שם טוב, רביעי שמח לכולם ורגוע לכל ישראל, חד וקיים ביחד ננצח. פרלה רוני מוסרת שהיא שיתפה את התוכנית, כל אחד מכם יכול לעשות כפתור קטן וכולם יכולים להיות חלק מאיתנו. טוב חברים וחברות, אנחנו ככה, קודם כל אנחנו נתחיל הדרך עם מיקי ברקוביץ', כולנו מאחלים לו. זה היה את הרגע ההיסטורי לפני 16 שנה שהוא עזב את מכבי תל אביב.
1: מספר 9, נאמבר 9, מיקי

איזה שחקן, איזה בן אדם. מעבר יותר להיות שחקן גדול, גם במכבי תל אביב, וגם בנבחרת ישראל. הוא היה איתנו, הוא איתנו, ובעזרת השם אנחנו כולנו מתפללים חזק חזק להחלמתו של מיקי ברקוביץ' האגדי מספר 9, שהיה לנו תמיד כיף לראות אותו משחק. מכבי תל אביב של פעם, אני אספר לכם גם סיפור, שזה גם ברעיון שראיינתי את מיקי ברקוביץ', אז תמיד ימי חמישי מכבי תל אביב, פעם בשבועיים היו אוכלים במסעדת אולימפיה, אז הייתה בקרליבך, ליד הסינמטק, אז כמה פעמים הייתי מגיע, מתגנב ככה למטבח, הקלירות, סבתא שלי לא הייתה מרשה לי להתקרב אליהם, אז היה ככה רק אפשר לראות אותם מקרוב, אבל מרחוק, בלי לגעת בהם. זה הסיפור שלי עם מיקי ברקוביץ'. טוב חברים וחברות, אנחנו מתחילים עם כל הבקשות, כל הברכות, ואנחנו ככה נפתח לנו את הדלת, את השיר. רגע, רגע. טוב, אנחנו נתחיל לנו ככה, יעל גולן, אם תבואי. אם תבוא יעל גולן, פותח את התוכנית באופן רשמית. מי שעדיין לא שיתף, מוזמן עכשיו לעשות את זה.

0: קדימה, קדימה, חברים שעדיין לא שיתף, עכשיו, עכשיו, עכשיו, זה הזמן. פרלה, לבנה, טובה, חגי, יעקב ושושנה.
1: תבואי אליי דחוף, בלעדייך קר לי, גם בתוך הפוך הלב נפתח, שום רגש לא...
0: גם אופיר רז, גם אתה יכול לשתף.

אייל גולן, תבוא היום, ואנחנו ישר מתחילים בבקשות שירים שלכם, לא מתעכבים הרבה, אנחנו מתחילים בבקשה שטוב הפורט, ארוכה דרכי של מרב כהן, קדימה, הוא נשמע ונראה את הקליפ.

ארוכה הייתה דרכי, הביצוע של מירב כהן, לחן ועיבוד של טובה פורט, והמילים של שלמה רון, אח צהוב, וזה מ-2021, ועכשיו בקשה שלי מלבן שם טוב, אריאל זילבר, בדיעבד.

תלך ימינה, אמרו לי תלך לשמאל, אמרו לך אל צנוע, אמרו לך אל גדול.

אריאל זילבר, בדיעבד, המילים והלחן של דני סנדרסון, הבקשה של אמא, לבנה שם טוב. טוב, אנחנו מאריאל זילבר, אנחנו עוברים לבקשה של טוב הפורט, של מיקי שמיר, הפעם של מיקי שמיר, כי אני רוצה לשמוע את, את לשיר איתך, הדואט של בועז שרבי ושושנה דמרי. אני מצאתי כאן את הסרטון, את הקליפ מ-1987, אם אני לא טועה, זה מתוך מסיבה למסיבה, משהו כזה, בערוץ הראשון. אז בואו נשמע בבקשה.

שושנה דמרי ובועז שרבי. אני רק ארשום לכם פה מה שרשם בועז שרבי. לאחר שנים רבות בהן מייתה להופיע ולהקליט, ביצע דמרי ב-1987 יחד עם בועז שרבי שיר שכתב לכבודה אהוד מנור, בשם לשיר איתך. המילים של אהוד מנור, הלחן של בועז שרבי. אז כן, ממש ממש היה מיוחד. אנחנו זוכרים את זה שזה היה בשידור חי, רואים שזה קצת ישן. אז בוא נגיד, ככה יש לנו כאן עוד ברכות, בקשות שירים. אופיר רז מבקש, אם אפשר, את השיר של זוהר גוב בדד, מיד מיד על האש, בוודאי. לבנה שם טוב, מיקי ברקוביץ' הגדול ביותר בעולם. לאה לוי, ערב טוב, ערב רבי שמח, לאה לוי אלופה שלנו. ערב טוב לכולם, אני שיתפתי, כולם מוזמנים לשתף, כפתור קטן, בחינם. השבוע חגגנו בר מצווה לנכדי יונתן, בקשה יונתן, נכדי החתן בר מצווה, תשמעי לי איזה זמר זמרת הוא הכי אוהב, ואנחנו עושים את השיר הכי שמח שיכול להיות. בוא נראה. חגי גולן, שידור אש, איזה נוסטלגיה. טוב, אנחנו נמשיך עם דפנה ארמוני מ-1987, עוד קצת נוסטלגיה, היא תיקח אותך.

דפנה הרמוני, תיקח אותך מ-1986, גם שיר נוסטלגי. ועכשיו אנחנו בקשה של יעקב שרביט, בקשה של שושנה שרביט, היא רוצה לשמוע את השיר, אבל אני אוהב אותך, ובוא נשמע ונראה את הקליפ, בבקשה.

אבל אני אוהב אותך, המילים, הלחן והביצוע יפה של יעקב שרביט. לפני שנמשיך עם כל הברכות ובקשות, יש לי כאן ספר ששלח לי יעקב שרביט, ככה מלפני שנה, בדיוק לפני שנה, קיבלתי בדואר, ככה עשה לי הפתעה. אז תודה לך יעקב שרביט, הספר נקרא, הפזמון הזה נשמע מוכר. מוזמנים לפנות יעקב שרביט, אני בטוח שהוא יכול לשלוח גם לכם את הספר. זה כל השירים שאני משמע כאן בתוכנית, אז זה היה מאוד מרגש. פעם ראשונה שקיבלתי משהו נחמד ושמח בדואר, בדרך כלל מקבלים בדואר רק דוחות וכנסות ותשלומים, אז תודה רבה לך יעקב, ספר נפלא, מומלץ לכם. טוב, אז זה ככה בהמשך לשיר, ואנחנו עם בקשה של אופיר אז, אח צהוב, אורס השמוע זוהר גוב, בדד. תדע שאצלנו אתה אף פעם לא בדד, תמיד ביחד.

טוב, בדד, בקשה של אופירה, זך צהוב, שיש הרבה זמן לא שמעתי ולא השמעתי, אז בחירה מצוינת. ועכשיו לכבוד יונתן שחגג בר מצווה, בר מצווה, כמו שאומרים, מצאתי קאבר של עומר אדם, מודה אני, ככה משהו יפה יפה, אז קדימה, בואו נראה ובואו נשמע.

קאבר של לעומר אדם, מודה אני, זה לכבוד הבר מצווה של יונתן, הנכד של לאה לוי, אלופה שלנו. גם עושים מזל טוב לעומר אדם על החתונה שלו, אז מזל טוב. אז בוא נגיד גם שלום וערב טוב לישיר, חי. חגי גולן, חגי גולן, זמר, שדרן מספר אחד, ענק. תבורה חביבי, לא רק שהוא זמר, הוא גם סוכן תיירות מספר אחד, כבר עם עסקאות, אז יש לו עוד קובעים שגם בו מציין. אז בוא נגיד גם ערב טוב לרפאלה ורדי שמקשיבה לנו לתוכנית, תרשימה לנו את הבקשת שירים, גם אתה תרשום לנו איזה שיר אתה רוצה לשמוע, שמח כמה שיותר, כן? אתם יודעים, אנחנו נמצאים גם, אנחנו גם בשבוע האחרון של החופש הגדול ושל הקיץ, סוף אוגוסט, יום רביעי הבא כבר יהיה היום השני של הלימודים, יחזרו בשלום ללימודים, סוף סוף אחרי חודשיים. השנה זה שנה מאוד מרגשת, הבן שלי צדוק עולה לכיתה י"ב, זה שנה האחרונה שהוא וגם אנחנו מסיימים בית ספר. אז אנחנו ככה לכבוד הקיץ, אנחנו נשים את דודו טסה, אני רץ. לא שהם כל כך רצים ללימודים, אבל בסדר. אני רץ בשבילהם, ללימודים.

אני רואה דודו טסה, זה ככה לכבוד סיום הקיץ והחופש הגדול. טוב, רפאל עברדי מוסרת, ישראל חזקה, זה הבחירה שלי לכבוד השנה החדשה, שנהיה מחוזקים. ישיר מוסר, נכון, שכחתי כבר, אני אוהב את חגי גולן, לב ענק יבורך. כן, חגי גולן, תותח שלנו. אז אנחנו ככה נמשיך עם מוטי טקה, בלבלה. היי די, קדימה. זה הזמן לשתף למי שעדיין לא עשה את זה.

כן, מוטי טקה, בלבלה, וכאן בוא נראה שלנו עוד כאן ברכות, ברכות, ברכות, ברכות. טוב, אז בוא נראה מה שלנו כאן, אופיר רז, האם אפשרי גם את השיר של אבי ביטר, עד התאהבי, כן, מיד מיד על האש, אין לנו בעיה. בוא נראה. טוב, ישר עושה לנו שיתופים עם כל מיני שמות, מוזמנים כולם לרשום ברכות, בקשות שירים ישראלים, כחול לבן וגם כחול צהוב. ואנחנו ככה ממשיכים לנו ממוטי טקה בלבלה, תלך הביתה מוטי, עם שרית חדד.

כן, מוטי כפרה עליי, ממוטי טקה למוטי תלך כפרה עליי. ועכשיו אנחנו ממשיכים בבקשה של פאלה ורדי, ישראל חזקה, ישראל, מדינת ישראל תמיד תמיד חזקה בכל מצב. קדימה, בואו נשמע ונראה את הקליפ.

כן, רפאלה ורדי, אלופה שלנו, ישראל חזקה. המילים, הלחן והביצוע של רפאלה ורדי, אלופה שלנו, עיבוד והפקה מוזיקלית ראובן חיון. קצב כמו שאנחנו אוהבים, קליפ מאוד יפה, אחלה שיר, ישראל באמת חזקה, תמיד חזקה. ואנחנו ככה ממשיכים עם הבקשה של אופיר רז. אבי ביטר, את איתי אבי, אני קלטתי אותך, אופיר רז, אתה רוצה לראות אותי השדרן בוכה בשידור חי, אבל זה לא יקרה, אני אתאפק, לא, זה לא יקרה. טוב, אבי ביטר, אל תתאבי, בבקשה.

אבי ביטר, אל תתאהבי, הבקשה של אופיר רז, שיר כבד, כבד, כבד, לא בסגנון האישי שלי, אבל כל אחד, את כחול לבן, אנחנו מכבדים את הסגנון של כולם, אז בוא נגיד ערב טוב לאסיר, עכשיו אני אומר את השיר, את השם כמו שצריך, ואנחנו עם ההמנון הלאומי של התוכנית שלנו, עם ישראל חי, מחוזת, של עדן חסון, עדים החברים בכל הכוח, זה הזמן מי שעדיין לא שיתף, בשיר הזה כולנו חייבים לשתף, כולם ישמעו ויראו, עם ישראל חי וקיים, ישראל חזקה, כל הזמן, קדימה, קדימה, קדימה, לשתף, הנה, הנה, הנה, זה מתחיל, לכל מי שנוסע ברכב, ברדיו קסם 106 FM, בפייסבוק, באפליקציה. קדימה, קדימה.

עדן חסון, עם ישראל חי וקיים, זה חובה בכל תוכנית, ההמנון הלאומי שלנו, כאן בישראלי תמיד בשבילי, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם עוד משהו שבנשמה, צהוב כחול בנשמה,

0: טוב, אז בכדורסל עדיין המשחקים עוד לא התחילו. בכדורגל מכבי תל אביב פותחת ביום ראשון את העונת המשחקים החדשה 2026-2027. במחזור הראשון מכבי תל אביב מנצחת 5-2 את הפועל ירושלים ברחובות, אצטדיון חדש ברחובות שנחנך בישראל. מכבי תל אביב פתחה בצורה גרועה מאוד את המשחק הראשון של העונה, כבר בדקה הראשונה 1-0 להפועל ירושלים. מכבי תל אביב משתלטת מהר מאוד על העניינים, שמה חמישייה, שער של רועי רביבו בדקה 24, דור פרץ בדקה 45 בפנדל, וגם בדקה 63 וגם בדקה 71, שלושה שערים. ואבו פרחי בדקה 68 שעובר לשחק בארצות הברית ב-LMS, יחסר לנו, שם הרבה שערים בעונה שעברה, וגם הספיק לשים גם גול במחזור הראשון שלנו. מחר ביום חמישי בשעה 19:00 מכבי תל אביב במשחק הגומלין מול לגונו. המשחק הקודם היה 2-1. וביום שבת בשעה 19:00 מכבי תל אביב בבלומפילד מול מכבי חיפה. תהיה בהצלחה למכבי תל אביב שלנו. ואנחנו ככה עכשיו אנחנו עם קצת כל הסיים הגדולים של מיקי ברקוביץ' הגדול. 74. ומי מיקי ברקוביץ' הגדול.
1: המאמץ מי שרף מתכוון להכניס את סטיב שלח. מי שחשב שלא הגיע לתל אביב, אבל האליפות היא של מכבי תל אביב.
0: מיקי ברקוביץ' הגדול.
2: הכדור הזה של מכבי תל אביב הוא הגרוע מכל.
0: קצת מהסלים של מכבי תל אביב.
2: אולי
0: מיקי ברקוביץ' האגדי.
2: ושלוש שניות נותרו, ג'ונסון נותן למיקי, מסדר לעצמו שלוש נקודות, והכדור טוב.
0: מכבי של פעם, מיקי ברקוביץ', מוטי ארואסטי, טל ברודי, לו סילבר.
2: מכבי תל אביב, ברקוביץ' עכשיו 27 שניות, ברקוביץ' עושה את כל הדרך, והכדור מפנים. סל אחד, 80-79, 27 שניות עכשיו, הוא יספס על חן ביטין, ברקוביץ' עובר לקבל את הכדור, לא יכול, עכשיו כן, ברקוביץ', לביטור, ברקוביץ', והכדור מפנים!
0: מיקי ברקוביץ' הגדול, הגדול, הגדול, הגדול. טוב, עוד קצת מיקי ברקוביץ'.
2: מכבי תל אביב בדיוני פיבה בעניינו של לי ג'ונסון, הרי שנחתה עליה מכה בלתי צפויה. הקהל קם ממקומו לסל ראשון, מיקי ברקוביץ', אולי עכשיו זה יקרה.
0: טוב, שיר של מכבי, שיר של מכבי, וממשיכים מכל הברכות.

כן, עוד היה כל הכל לטובה, ככה עוד שיר אחד של מכבי, היה לנו כאן בקשה, מכמה אחים צהובים, שיר האליפות, מעונת 2018-2019, כמו שאתם יודעים, מכבי תל אביב נדדה שלוש שנים מחוץ לבלומפילד, לנתניה, בלומפילד עליה בשיפוצים, עד שהתחיל בלומפילד החדש, ואלה היו שלוש שנים הכי טובות של מכבי תל אביב, בעשור האחרון. שלוש שנים, שלוש אליפיות רצופות, עם סיום של טריפל. אז הנה בבקשה, צהוב כחול. עם איביץ' האיום, הגדול.

0: חברים, תחנה בבלומפילד, כן?
1: טוב, כבר מאז מכבי תל אביב חזרה לבלומפילד, ואנחנו ככה ממשיכים לנו. הפרויקט של עידן רייכן, חלומות של אחרים, בבקשה.

עידן רייכל, חלומות של אחרים. אז טוב לכל מי שבדרכים ברדיו קסם 106 FM באזור המרכז, בפייסבוק וגם באפליקציה בסמארטפונים וגם בטלוויזיה חכמה. אנחנו ממשיכים עם מומי לוי, זוז מצד לצד, ביחד עם הקליפ היפה.

כן, מומי לוי, לזוז מצד לצד, ואנחנו ככה לקראת הסוף, ואנחנו לקראת סוף הקיץ, סוף החופש הגדול, אז מה יותר מתאים? צביק הפיק, אהבה בסוף הקיץ. אנחנו ממש ממש לקראת הסוף, חברים וחברות. זה היה

כן, צביקה פי, בסוף הקיץ, טוב, יום רביעי, יום שלישי הקרוב, בעזרת השם, החבר'ה חוזרים לבית ספר, ללימודים, לגנים, ואנחנו שם נסיים לנו ככה עם יציקה של לך דודי, לראות השבת שבא עלינו לטובה, לסוף השבוע, סוף השבוע, סוף החופש, סוף הקיץ,

תיקש אליך דודי לכבוד הסוף השבוע שמגיע, ואנחנו מתחילים עם השיר שפתחנו, השיר של התוכנית שערכה וביצעה והקליפ הנהדר של טובה פורט, האלופה שלנו, היידה.

ראשון, ברכות ובקשות, שירים ישראלים עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

0: טוב, עכשיו עוד הפעם, אבל רק בשביל להגיד תודות. אז תודה לכל מי ששמע אותנו בדרכים, ברדיו קסם 106 FM. תודה רבה לכל מי שהיה איתי כאן בפייסבוק לייב. תודה לאמא שלי, לבן השם טוב, טוב הפורת האלופה, שאחראית על השיר של התוכנית, רפאל ורדי, פרלה אהרוני, לאה לוי.
1: פירגון וחיוכים כחול לבן הם השירים
0: יעקב ושושנה שרבית יסיר אופירה זך צהוב חגי גולן השדר שלנו והסוכן תיירות וכל מי ששמע אותנו ככה באפליקציה אז אני רוצה להגיד לכולנו שערב טוב, סוף שבוע, נעים, בעזרת השם, יום שבוע הבא, הילדים שלנו חוזרים ללימודים, למסגרות שלהם, שיהיה להם בהצלחה, שנת לימודים חדשה ומוצלחת ובטוחה, ושיהיה לנו רק טוב, חברים וחברות, ערב טוב, ביי ביי.
1: תמיד בשבילי, ברדיו החברתי הראשון. ברכות ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

למה אתה שלי? למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רק עדת איתי? אין לי חנייה, אז אני עוברת מסביב.

יצא שבת, אתה בדיוק משנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת בתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רואה פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

חשבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה תמיד. חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. אבל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפחדים, את כל החרדות.

0: פתחת לשולחן את הקלפים, שיחקנו עם הרגש כמו משחק של ילדים. אהבנו באמת ועכשיו זה לא מתאים לך, אני חוזר בחלומות שלך, תודי כבר.
1: נו, את מי את מנסה להרשים? אולי את החברות הרווקות של כבר שנים, נסות רק להרוס לך כל דבר שרק מגיע, כמעט שלוש שנים הגיע.

מאז עברו כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים.

לך אני כלום, הבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.